0: Radio Brașov. Sunet și emoție.
1: Un DJ plânge pe ascuns pe scenă la festival. Pare

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la piața Auto Corona. Din 27 mai până în 7 iunie, trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie. Cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media Hungaria Circus sau la 0779-343-057.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Ascult Brașovul pentru că suntem cei mai buni, cei mai buni.
3: Din nou e bine, din nou respir și viața are rost, din nou se întâmplă.

0: cine-i născut în mai. Are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Radio Brașov și te beneficiezi. Poți să te și profiți.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Primăria Brașov modernizează cartierele cu ajutorul cetățenilor. Brașovul candidează pentru titlul de capitală a tineretului din România și de zilele copilului în Brașov vor avea loc 10 de evenimente pentru cei mici. Primăria Brașov și Urbanize Hub au încheiat o primă etapă de consultări publice pentru planul de regenerare urbană a orașului. Timp de două zile, locuitorii din Tractorul Centru Nou și Astra au cerut autorităților o mai bună mentenanță a spațiilor verzi, modernizarea locurilor de joacă și spații dedicate seniorilor. Toate propunerile vor fi incluse în planul strategic finalizat în următoarele 7 luni, document care va stabili prioritățile și investițiile din cartiere pentru următorul deceniu. Brașovul candidează pentru titlul de capitală a tineretului din România în anul 2028. Pentru a câștiga competiția, municipalitatea a înființat un consiliu consultativ al tinerilor, care va elabora o strategie locală dedicată noii generații. Până în iulie, asociațiile vor lansa un chestionar în rândul liceenilor și studenților pentru a afla ce le lipsește în oraș. Dosarul oficial de candidatură va fi depus în această toamnă. Brașovul se transformă într-un paradis al distracției de ziua copilului. Zecile de evenimente programate în piețile centrale și la grădina zoologică aduc ateliere de robotică, escalade și concerte. În premieră, în Parcul Titulescu, cei mici vor învăța cum funcționează un oraș și cum pot deveni buni cetățeni în cadrul orășelului copiilor. Nu va lipsi nici tradiționalul autobuz al copiilor, care va circula prin oraș plin cu dulciuri și surprize. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașovul pentru că ai nevoie de radio.

0: Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere! Ești șomer și locuiești în județul Brașov? Înscrie-te la cursul de operator CNC și învață o meserie modernă, practică și căutată pe piața muncii. La final pleci cu o calificare care îți poate deschide noi oportunități profesionale. Iar vestea bună e că primești 3600 de lei. Vii la curs, dobândești competențe utile și pleci cu un avantaj în plus pentru viitor. Sună acum la 0741 103 113.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Brașov, e timpul să ieșim la mișcare! Între 28 mai și 1 iunie ne vedem în Parcul Tractorul la Festivalul Sănătate Brașov. În fiecare zi pe scenă sportivi cunoscuți, clase și demonstrații dedicate celor care iubesc mișcarea, discuții, sfaturi utile, întâlniri cu medici specialiști în sănătate și longevitate, concerte și invitați speciali, Iris, Anda Adam, Fără Zahăr, iar de ziua copilului, cei mici au parte de distracție cu trupa minunații, parc de distracții, terase, food trucks, Festivalul Sănătate Brașov. Intrarea este liberă.
1: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Descoperă tehnologia avansată a singurului aparat RMN 3 Tesla din Brașov, la clinica RMN Diagnostica. Investigații realizate foarte rapid, cu imagini de înaltă calitate, diagnostic precis și o îngrijire medicală de încredere. Toate la RMN Diagnostica Brașov. Alege investigațiile imagistice în sistem privat, cu decontare prin Casa de Asigurări de Sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnosticare corectă, rapidă și tratamente țintite. Strada Hermann Oberth, numărul 8. Telefon 036 689-90 www.rmn-diagnostica.ro.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru. Radio Brașov. Dă-ți orașul mai tare.

0: Radio Brașov, orașul tău, frecvența ta. Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Primăria Brașov restaurează bastionul postăvarilor cu 10 milioane de lei din fonduri europene. Au început înscrierile la creșă și grădiniță. Turneul Un Stradivarius în școli a adus muzica clasică la Făgăraș. Primăria Brașov începe restaurarea bastionului postăvarilor. Monumentul istoric va fi modernizat și integrat în circuitul turistic printr-o investiție totală de 12 milioane de lei, din care 10 milioane sunt fonduri europene. Lucrările vor viza reabilitarea zidăriei din piatră și cărămidă, unde specialiștii vor folosi inclusiv tencuiel pe bază de var hidraulic fără ciment. De asemenea, turneul expozițional din interior va fi adus la standarde actuale, iar întregul obiectiv va deveni accesibil persoanelor cu dizabilități. Au început înscrierile la creșe și grădinițe pentru anul școlar viitor. Până vineri 29 mai, părinții pot depune dosarele la unitatea de învățământ aleasă ca primă opțiune, având posibilitatea de a trece în cerere până la 3 preferințe. Dosarul trebuie să conțină certificatul de naștere al copilului, buletinele părinților și adeverințele de salariat. Prima etapă de repartizare se va încheia pe 28 iunie, iar a doua rundă va începe pe 22 iunie. Turneul național Un Stradivarius în școli s-a încheiat la Făgăraș, unde elevii Colegiului Radu Negru au asistat la un recital de muzică clasică. Violonistul Răzvan Stoica, la o vioară Stradivarius din 1729, și pianista Andreea Stoica au interpretat piese de Mozart, Paganini sau Enescu. Evenimentul a inclus și o lecție video interactivă despre funcționarea sunetului. Proiectul dedicat inclusiv copiilor cu deficiențe de vedere va lansa în curând și o platformă cu resurse digitale și broșuri braile. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov. Sunet și emoție.

Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdan,
3: un stilou,
4: un penal.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Radio Brașov. Sunet și emoție.

0: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov, excelență în sănătate.
1: Romanian Country Fest vine la Codlea între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country. Ești angajat în mediul privat și ai între 18 și 65 de ani? Perfect! Înseamnă că ești exact omul pe care îl căutăm. Hai să-ți faci un upgrade profesional, alegând cursul care ți se potrivește. Operator CNC, pentru cei care vor să învețe o meserie practică, tehnică și căutată. Operator calculator, pentru cei care vor să se împrietenească mai bine cu tastatura, mouse-ul și toate butoanele care par suspecte. Înveți lucruri utile, prinzi mai multă încredere și faci un pas important pentru cariera ta. Sună acum la 0741 103 113.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Brașov, e timpul să ieșim la mișcare. Între 28 mai și 1 iunie ne vedem în Parcul Tractorul la Festivalul Sănătate Brașov. În fiecare zi pe scenă sportivi cunoscuți, clase și demonstrații dedicate celor care iubesc mișcarea, discuții, sfaturi utile, întâlniri cu medici specialiști în sănătate și longevitate, concerte și invitați speciali, Iris, Anda Adam, Fără Zahăr. Iar de ziua copilului, cei mici au parte de distracție cu trupa minunații, parc de distracții, terase, food trucks, Festivalul Sănătate Brașov. Intrarea este liberă.
1: Spitalul Sfântul Constantin vine mai aproape de tine. Acum și pe strada lungă, numărul 4 din Brașov, lângă farmacia Rofarma. La noul punct de recoltare și consultații, beneficiezi de analize medicale rapide și de specialități precum medicină internă, neurologie, neurologie pediatrică și pediatrie. Acces facil, programări rapide și aceeași echipă dedicată sănătății tale. Pentru programări, apelează 0268 300 300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
2: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.
3: Radio Brașov, vizionare plăcută la audiție.

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin.

0: Acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media, Ungaria Circus sau la 0779-343-057.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Asculți Brașovul pentru că ai nevoie de radio.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Primăria Brașov modernizează cartierele cu ajutorul cetățenilor. Brașovul candidează pentru titlul de capitală a tineretului din România și de zilele copilului în Brașov vor avea loc 10 de evenimente pentru cei mici. Primăria Brașov și Urbanize Hub au încheiat o primă etapă de consultări publice pentru planul de regenerare urbană a orașului. Timp de 2 zile, locuitorii din Tractorul Centru Nou și Astra au cerut autorităților o mai bună mentenanță a spațiilor verzi, modernizarea locurilor de joacă și spații dedicate seniorilor. Toate propunerile vor fi incluse în planul strategic finalizat în următoarele 7 luni, document care va stabili prioritățile și investițiile din cartiere pentru următorul deceniu. Brașovul candidează pentru titlul de capitală a tineretului din România în anul 2028. Pentru a câștiga competiția, municipalitatea a înființat un consiliu consultativ al tinerilor, care va elabora o strategie locală dedicată noii generații. Până în iulie, asociațiile vor lansa un chestionar în rândul liceenilor și studenților pentru a afla ce le lipsește în oraș. Dosarul oficial de candidatură va fi depus în această toamnă. Brașovul se transformă într-un paradis al distracției de ziua copilului. Zecile de evenimente programate în piețile centrale și la grădina zoologică aduc ateliere de robotică, escalade și concerte. În premieră, în parcul Titulescu, cei mici vor învăța cum funcționează un oraș și cum pot deveni buni cetățeni în cadrul orășelului copiilor. Nu va lipsi nici tradiționalul autobuz al copiilor, care va circula prin oraș plin cu dulciuri și surprize. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașovul. Asta contează.

0: Festivalul Vin la Munte, ediția noua, revine la Brașov. Hotel Cosmo, 13-14 iunie. Ți-am pregătit nenumărate surprize. Peste 80 de crame și importatori. Peste 700 de vinuri oferite în degustare. Masterclass-uri, lansări de carte, expoziție de artă și tablouri. Informații pe vinlamunte.ro sau pe pagina de Facebook a festivalului. Bilete pe bilete.ro și pe vinlamunte.ro. 13-14 iunie, Hotel Cosmo. Vin la Munte, un eveniment marca Les Sommeliers de Po.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Ești șomer și locuiești în județul Brașov? Înscrie-te la cursul de operator CNC și învață o meserie modernă, practică și căutată pe piața muncii. La final pleci cu o calificare care îți poate deschide noi oportunități profesionale. Iar vestea bună e că primești 3600 de lei. Vii la curs, dobândești competențe utile și pleci cu un avantaj în plus pentru viitor. Sună acum la 0741 103 113.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie, cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media Hungaria Circus sau la 0779 343 057.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Ascult Brașovul pentru că suntem cei mai buni.

0: emoție.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Primăria Brașov restaurează bastionul postăvarilor cu 10 milioane de lei din fonduri europene. Au început înscrierile la creșă și grădiniță. Turneul un Stradivarius în școli a adus muzica clasică la Făgăraș. Primăria Brașov începe restaurarea bastionului postăvarilor. Monumentul istoric va fi modernizat și integrat în circuitul turistic printr-o investiție totală de 12 milioane de lei, din care 10 milioane sunt fonduri europene. Lucrările vor viza reabilitarea zidăriei din piatră și cărămidă, unde specialiștii vor folosi inclusiv tencuiel pe bază de var hidraulic fără ciment. De asemenea, turneul expozițional din interior va fi adus la standarde actuale, iar întregul obiectiv va deveni accesibil persoanelor cu dizabilități. Au început înscrierile la creșe și grădinițe pentru anul școlar viitor. Până vineri 29 mai, părinții pot depune dosarele la unitatea de învățământ aleasă ca primă opțiune, având posibilitatea de a trece în cerere până la 3 preferințe. Dosarul trebuie să conțină certificatul de naștere al copilului, buletinele părinților și adeverințele de salariat. Prima etapă de repartizare se va încheia pe 28 iunie, iar a doua rundă va începe pe 22 iunie. Turneul național un Stradivarius în școli s-a încheiat la Făgăraș, unde elevii Colegiului Radu Negru au asistat la un recital de muzică clasică. Violonistul Răzvan Stoica, la o vioară Stradivarius din 1729, și pianista Andreea Stoica au interpretat piese de Mozart, Paganini sau Enescu. Evenimentul a inclus și o lecție video interactivă despre funcționarea sunetului. Proiectul dedicat inclusiv copiilor cu deficiențe de vedere va lansa în curând și o platformă cu resurse digitale și broșuri braile. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdă,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Festivalul Vin la Munte, ediția nouă, revine la Brașov. Hotel Cosmo, 13-14 iunie. Ți-am pregătit nenumărate surprize. Peste 80 de crame și importatori, peste 700 de vinuri oferite în degustare, masterclass-uri, lansări de carte, expoziție de artă și tablouri. Informații pe vinlamunte.ro sau pe pagina de Facebook a festivalului. Bilete pe bilete.ro și pe vinlamunte.ro. 13-14 iunie, Hotel Cosmo. Vin la Munte, un eveniment marca Les Sommeliers de Po.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Cine-i născut în mai? Are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru. Radio Brașov. Avem frecvența și orașul.

0: Asculți Brașov. Asculți Brașov. Asta contează. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Joi are loc lansarea romanului Balet la Kosovo de Adrian Scriminț. Statul acordă prime de stabilitate tinerilor angajați pentru prima dată și două eleve din Brașov au devenit vicecampioane naționale la sabie. Joi 28 mai de la ora 18 la librăria Ștefan Octavian Iosif din Brașov va avea loc lansarea romanului Balet la Kosovo. Semnat de

0: Scriitorul și artistul Adrian Scriminț. Evenimentul va fi moderat de jurnalista Claudia Senescu. Balet la Kosovo este un roman intens și quasi cinematografic care îmbină lumea fragilă a baletului cu brutalitatea războiului din Serbia și Kosovo. Personajul central, Jovan Bilić, un tânăr balerin prins în mijlocul conflictului, încearcă să supraviețuiască nu doar fizic, ci și spiritual, într-o lume în care frumusețea, arta și umanitatea par să se destrame. Cartea explorează teme precum identitatea, sacrificiul, destinul artistului și fragilitatea omului în fața istoriei, propunând o perspectivă rar întâlnită în literatura contemporană română, aceea a artistului aflat în prim război. Adrian Scriminț este cunoscut publicului atât prin activitatea sa culturală și artistică, cât și prin implicarea în promovarea artei și a lumii dansului. În cadrul evenimentului, Otilia Scriminț va susține două momente muzicale speciale, fiind acompaniată la pian de profesorul și corepetitorul Operei Brașov, Valentin Vasilache. Otilia Scriminț este elevă a Liceului de Muzică Tudor Ciortea din Brașov, secția Canto Clasic, și își conturează un repertoriu care îmbină muzica clasică, romanța și influențele crossover. Tinerii de până în 29 de ani care nu au un loc de muncă și nu urmează nicio formă de învățământ pot primi de la stat o primă de stabilitate de până la 27.000 de lei. Banii se acordă pe parcursul a 2 ani cu condiția angajării cu normă întreagă și pe perioadă nedeterminată. Sprijinul este de 1.000 de lei lunar în primul an și crește la 1.250 de lei în al doilea an. Suma trebuie returnată integral dacă tinerii demisionează în mai puțin de 2 ani. Performanță remarcabilă pentru scrima brașoveană. Două eleve de la Colegiul Național Johannes Honterus, Maria Militaru și Antonia Covaliu, au devenit vicecampioane naționale la sabie feminin, categoria Speranțe. Brașovencele au fost selectate în lotul echipei Dinamo București datorită rezultatelor lor individuale de excepție. În finala campionatului național pe echipe, dinamovistele au cedat în fața rivalelor de la Steaua, scor 45-27. Deși își împarte zilnic timpul între școala din Brașov și sportul de performanță, fetele au adus acasă o valoroasă medalie de argint. Felicitări! Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Radio Brașov. Dă-ți orașul mai tare.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la Piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie, cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media Hungaria Circus sau la 0779-343-057.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Spitalul Sfântul Constantin vine mai aproape de tine, acum și pe strada lungă numărul 4 din Brașov, lângă farmacia Rofarma. La noul punct de recoltare și consultații, beneficiezi de analize medicale rapide și de specialități precum medicină internă, neurologie, neurologie pediatrică și pediatrie. Acces facil, programări rapide și aceeași echipă dedicată sănătății tale. Pentru programări, apelează 0268 300 300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Asculți Brașov, asculți Brașov. Asta contează. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Primăria Brașov restaurează bastionul postăvarilor cu 10 milioane de lei din fonduri europene. Au început înscrierile la creșă și grădiniță. Turneul un Stradivarius în școli a adus muzica clasică la Făgăraș. Primăria Brașov începe restaurarea bastionului postăvarilor. Monumentul istoric va fi modernizat și integrat în circuitul turistic printr-o investiție totală de 12 milioane de lei, din care 10 milioane sunt fonduri europene. Lucrările vor viza reabilitarea zidăriei din piatră și cărămidă.

0: de unde specialiștii vor folosi inclusiv tencuiel pe bază de var hidraulic fără ciment. De asemenea, turneul expozițional din interior va fi adus la standarde actuale, iar întregul obiectiv va deveni accesibil persoanelor cu dizabilități. Au început înscrierile la creșe și grădinițe pentru anul școlar viitor. Până vineri 29 mai, părinții pot depune dosarele la unitatea de învățământ aleasă ca primă opțiune, având posibilitatea de a trece în cerere până la 3 preferințe. Dosarul trebuie să conțină certificatul de naștere al copilului, buletinele părinților și adeverințele de salariat. Prima etapă de repartizare se va încheia pe 28 iunie, iar a doua rundă va începe pe 22 iunie. Turneul național Un Stradivarius în școli s-a încheiat la Făgăraș, unde elevii Colegiului Radu Negru au asistat la un recital de muzică clasică. Violonistul Răzvan Stoica, la ovioară Stradivarius din 1729, și pianista Andreea Stoica au interpretat piese de Mozart, Paganini sau Enescu. Evenimentul a inclus și o lecție video interactivă despre funcționarea sunetului. Proiectul dedicat inclusiv copiilor cu deficiențe de vedere va lansa în curând și o platformă cu resurse digitale și broșuri braile. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Radio Brașov. Would you like a cup of coffee? Beau cafea fat.

0: Ești angajat în mediul privat și ai între 18 și 65 de ani? Perfect! Înseamnă că ești exact omul pe care îl căutăm. Hai să-ți faci un upgrade profesional, alegând cursul care ți se potrivește. Operator CNC, pentru cei care vor să învețe o meserie practică, tehnică și căutată. Operator calculator, pentru cei care vor să se împrietenească mai bine cu tastatura, mouse-ul și toate butoanele care par suspecte. Înveți lucruri utile, prinzi mai multă încredere și faci un pas important pentru cariera ta. Sună acum la 0741 103 113.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

mută doar atunci când plouă cald. Să se aprindă trupul cu iubire în oglinda ei să mă tot scald.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.
1: Asculți Brașovul. Asta contează.

0: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la Piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie, cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media, Hungaria Circus sau la 0779 343 057.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Asculți Brașov, asculți Brașov. Asta contează. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Primăria Brașov restaurează bastionul postăvarilor cu 10 milioane de lei din fonduri europene. Au început înscrierile la creșă și grădiniță. Turneul Un Stradivarius în școli a adus muzica clasică la Făgăraș. Primăria Brașov începe restaurarea bastionului postăvarilor. Monumentul istoric va fi modernizat și integrat în circuitul turistic printr-o investiție totală de 12 milioane de lei, din care 10 milioane sunt fonduri europene. Lucrările vor viza reabilitarea zidăriei din piatră și cărămidă, unde specialiștii vor folosi inclusiv tencuiel pe bază de var hidraulic fără ciment. De asemenea, turneul expozițional din interior va fi adus la standarde actuale, iar întregul obiectiv va deveni accesibil personal cu dizabilități. Au început înscrierile la creșe și grădinițe pentru anul școlar viitor. Până vineri 20

0: 29 mai, părinții pot depune dosarele la unitatea de învățământ aleasă ca primă opțiune, având posibilitatea de a trece în cerere până la 3 preferințe. Dosarul trebuie să conțină certificatul de naștere al copilului, buletinele părinților și adeverințele de salariat. Prima etapă de repartizare se va încheia pe 28 iunie, iar a doua rundă va începe pe 22 iunie. Turneul național Un Stradivarius în școli s-a încheiat la Făgăraș, unde elevii Colegiului Radu Negru au asistat la un recital de muzică clasică. Violonistul Răzvan Stoica, la o vioară Stradivarius din 1729, și pianista Andreea Stoica au interpretat piese de Mozart, Paganini sau Enescu. Evenimentul a inclus și o lecție video interactivă despre funcționarea sunetului. Proiectul dedicat inclusiv copiilor cu deficiențe de vedere va lansa în curând și o platformă cu resurse digitale și broșuri braile. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Ascult Brașovul pentru că suntem cei mai buni, cei mai buni. Cornelia Crevean îți prezintă Imparțial. În fiecare zi de la 13 la 14.

0: Mamă, mamă, ce atmosferă facem noi aici la Radio Brașov. Bine v-am regăsit, sunt Cornelia Crevean. Fata care vorbește la tine în casă mai mult decât mama sau nevasta ta. Și asta de vreo 33 de ani. Bun. Îmi place piesa asta că ne duce undeva în anii 90. Și nu uitați că de joi, adică de mâine până luni, vă tot aștept în Parcul Tractorul, acolo unde începe Festivalul Sănătate Brașov. Seri nebune de vară cu Iris and Adam, Balkanic Party, avem fără zahăr și avem petrecere de 1 iunie pentru toți copiii care vor fi acolo. Dar începe emisiunea de astăzi și îl salut pe domnul Virgil Popa, primarul municipiului Săcele. Bună ziua, bine ați venit!
1: Bună ziua, bună ziua! Mulțumesc tare mult de invitație încă o dată!
0: Și eu vă mulțumesc că faceți o petrecere frumoasă și noastră de 1 iunie acolo la Săcele. Facem și noi la Brașov, vedeți, toți copiii se bucură, toți părinții se bucură de 1 iunie.
1: Cam fiecare an, în ultimii 10 ani la Săcele, noi avem acest eveniment de 1 iunie. Sigur că 1 iunie acum este liber, pică lunea, dar noi începem de vineri cu competiții sportive, fotbal, handbal, la sala de sport de la liceu George Moreanu și sigur nelipsita caravană
0: înghețată. E caravana mea favorită, am să fiu și la Săcele, am să fiu și cu voi. Pentru că ne lingem pe degete de atâta înghețată de 1 iunie în fiecare an.
1: E și vremea potrivită, venind încoace 28 de grade acum la Brașov, în luna mai, e ceva record probabil, dar să vină vara, pentru că vara vine cu 1 iunie, sperăm cu timp frumos, cu copii care să bucure, pentru că este un eveniment foarte interesant și frumos ca de fiecare
0: dată,
1: în fiecare an.
0: Bine, toți copiii așteaptă ca de 1 iunie să vină comunitatea și să îi sprijine cu tot felul de distracții, scenă, dulciuri și așa mai departe. Dar vreau să vă întreb, cum stați cu bugetele de evenimente? Pentru că la dumneavoastră sărbătoarea de Sfântul Ilie, de Sânt Ilie, este extrem de importantă. Este o sărbătoare pe care mocanii o țineau din cele mai vechi timpuri, ați păstrat tradiția și iată că de Sânt Ilie aveți buget?
1: Avem buget. Am o vorbă. Dom'le, când e vorba de tradiții, mai bine lăsăm deoparte altceva și bugetăm aceste evenimente. Ați văzut, pentru că în fiecare comună, în fiecare localitate, sunt zilele acelei comune, oamenii se bucură, se revăd și am văzut de multe ori media, o parte a mediei începe să hulească aceste evenimente și nu este bine. Nu este bine pentru că se mai bucură și oamenii, pentru că trăim vremuri atât de nenorocite în ziua de astăzi și măcar să iasă la o bere, la un mic, la o distracție, la o muzică, să mai iasă din nebunia aceasta ce se întâmplă în țara noastră de aproape un an de zile.
0: Ca să o să mai ne zic spuneți de mulți un ani. Pic care e nebunia din țara noastră și care e nenorocirea momentului de acum, dar așa cum există hramul unei biserici și e ziua unei biserici, așa este și ziua unei comunități, a unui sat, a unei comune, unde oamenii în ziua respectivă se primenesc, se îmbracă frumos și ies în centru și se bucură de evenimente.
1: Așa este.
0: Era și pe vremea bunicii.
1: Exact. Spuneați de hram. Biserica de care aparțin are hramul pe 24 iunie în fiecare an. E o sărbătoare mare, Sfântul Ioan Botezătorul. Și sunt nelipsit pentru că, domne, e hramul bisericii unde suntem noi acolo, de familii întregi.
0: Da.
1: Și spuneați de sărbătoare, obligatoriu. Deci chiar dacă ne luăm de la gură și nu glumesc, noi trebuie să ținem această sărbătoare pentru că sunt importante și lucrurile de infrastructură, de asfalt, de becuri, de toate aceste apă, canal, că ne-am săturat de ele. Este nevoie de așa ceva, dar haideți să nu ne uităm și tradițiile și sărbătorile noastre locale, pentru că încet încet dacă nu le mai ținem, uităm de tot de ele și nu este bine.
0: Nu este bine, ne pierdem identitatea, clar. Și ne întristăm așa, dar spuneați un pic că trăim vremuri nenorocite. Când un primar spune lucrul acesta, la ce se referă? Adică dumneavoastră la ce vă referiți când spuneți trăim vremuri nenorocite, domnule Virgil Popa?
1: Păi ce să pot spune, că de când avem guvernarea actuală de ultimele 10 luni, domne, nu auzi decât, adică pe peste tot, televiziuni, mediul online, domne, e greu, suntem pe buza propastiei, suntem în propastie, suntem terminați, suntem... Domne, dacă cei care ne conduc promovează tot timpul că suntem într-un haos, că nimic nu mai merge în țara aceasta, atunci să mai înțeleagă omul, ca să nu mai zic eu ca și primar de municipiu, pentru că în fiecare zi aud, domne, din ce în ce mai greu, din ce în ce mai grav, că nu merge, că nu... Domne, măcar ar trebui să le spună că există undeva, peste câteva luni, un dram de speranță, că da, domne, facem sacrificii împreună și le vom face, dar atenție, ați văzut că până acum au făcut numai unii sacrificii, din păcate.
0: Adică oamenii, nu?
1: Oamenii, cei de acolo din fruntea țării, eu nu mă consider fiind în fruntea țării, pentru că sunt alții acolo, ați văzut că li se măresc salariile. Culmea, și o spun acum în direct, ca primar și toți primarii din România, au lefurile nemărite din 2021 și nu glumesc acest lucru, pentru că noi suntem remunerați cu indemnizația, cu coeficientul și cu salariul minim din 2021. Și tot timpul suntem blamați, primarii cu salarii cu ăla. Haideți să fim foarte, foarte serioși. Și ați văzut ce spune lumea, domne, adică cum? Pentru noi austeritate și pentru ei fiind cine? Guvernanții, până la urmă și parlamentarii, pentru că mi-e și ciudă mie, pentru că, domnule, nu este în regulă. Dacă avem un an greu și trebuie să punem umărul tot să facem efort, hai să facem toți efortul, începând cu președintele țării, domnul Nicușor Dan, cu premierul interimar.
0: Adică să înceapă cu tăierea salariilor la ei, da?
1: Uitați ce a făcut premierul Ungariei, da? Care este de câteva săptămâni premier și a tăiat salariul la jumătate. Domnule, a dat exemplu. Pentru că el știe că va urma o perioadă grea, probabil, în Ungaria, vis-a-vis de recesiune sau ce este, că nici la el nu e chiar așa lapte și miere în Ungaria, și a început cu el, foarte bine, să dea exemplu. Și atunci lumea va înțelege că trebuie să facă un efort, un an, doi sau cât va dura acest efort, dar nu începe întâi cu cei năcăjiți, cu cei năpăstuiți.
0: Da,
1: am început noi acum 10 luni de zile.
0: Da, întotdeauna la noi a fost așa. Ei și-au mărit salariile, de la oameni au luat. Și, știi ce n-am înțeles, domnule primar? Mă, fără jenă.
1: Domne, eu am impresia, exact, fără jenă, și mie și rușine de tupeul lor. Adică,
0: da,
1: domne,
0: exact.
1: Îi doare în cot. Adică dacă,
0: da, exact, dacă că n-ai lumea, cum să ajungi,
1: da,
0: la ei.
1: Da, zice, bă, faci, țipați voi cât vreți.
0: Da.
1: Că ursul trece, că toți suntem cu chestia
0: așa,
1: cu urși. Zice, voi țipați, ori las că noi trecem și ne vedem de treabă. Ceea ce nu este în regulă deloc, vă spun sincer. Deloc nu este în regulă. Și eu chiar sunt supărat acum pe clasa politică cea înaltă. Pe cea înaltă, pentru că și-au aprobat aceste creșteri de salarii. Acum au venit cu o chestie aceea că mai sunt 2 săptămâni din PNRR să nu știu ce jaloane. Domne, ăstea erau din 2021, trebuiau îndeplinite și acum să vină înainte cu o săptămână, că dacă nu aprobăm asta, nu luăm nu știu câte 700 de milioane de euro. Băi, mă lași? Adică mai sunt și oameni deștepți în țara aceasta, nu numai ei, care văd și ascultă și știu să le analizeze și nu este în regulă.
0: Luăm publicitate și mă întorc să vă întreb cum explicați faptul că oamenii au ajuns să aibă mai multă încredere în rețelele sociale decât în clasa politică, după publicitate.
2: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov, excelență în sănătate.
3: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
4: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A. doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Cornelia Crevean îți prezintă Imparțial. În fiecare zi de la 13 la 14.
0: Suntem în direct cu domnul Virgil Popa, primarul municipiului Săcele, care e un pic supărat pe ce se întâmplă acum acolo, la București, la guvernare. Și spuneați dumneavoastră că dacă în toamna aceasta ar fi alegeri, aurul ar câștiga 50% în momentul de față.
1: Păi la cum stă, cum stau treburile și cum stă, cum stau unii în sondaje, că ați văzut sondajele așa, este posibil prin redistribuire ca aurul să ajungă acolo. Asta este.
0: Domne, ăștia populația, au tăcut, lumea... au tăcut ce au făcut, știți? Au tăcut.
1: Cine naiba credea acum un an jumate, în noiembrie, că vine Georgescu? Domne, eu am tot aflat chestiune.
0: Dar eu v-am zis
1: băi,
0: de aur.
1: Și ne-a spart atunci, știi?
0: Eu adică v-am spus de aur mereu că aceștia vor ajunge la guvernare. A, nu. Mai țineți minte când îmi spuneați că nu aici în emisiuni?
1: Da.
0: Că nu vă venea să credeți.
1: Da, nu venea să cred. Dar vreau să spun că actuala clasă politică, sigur, marea coaliție pe care am avut-o, s-a dus naibii de râpă cu toate deciziile luate contra oamenilor. Uitați-vă, numai decizii care au dus la supărări cu TVA-ul, cu măriri. El era o analiză vis-a-vis de prețul la raft, adică îl văd și eu că, domne, s-au dublat în 2 ani de zile toate prețurile, deci este o nebunie totală. Ca să nu mai zic de energie și de asta, că intrăm în niște chestiuni care deja începe să te și enerveze.
0: În 33 de ani, numărat și noastră câte campanii electorale am văzut și câtă politică am mâncat eu la microfoanele astea, da? Ideea e că-i miros deja și pot să vă mai spun un lucru, că PNL-ul se îngroapă încet, încet, PSD-ul încă mai are timp să se salveze, dar nu știu dacă are această inteligență emoțională.
1: Eu sper să aibă, pentru că eu sunt PSD-ist. Acum, asta e viața. Și o să rămân PSD-ist, nu mă dau un lături de a spune acest lucru. Eu sper ca deciziile care le ia conducerea partidului în următoarele săptămâni, ca să nu zic luni, sunt cruciale. Să vedem pe ce drum mergem, astfel încât să dreagă busuiocul, dacă vom fi la guvernare, și o sper să fim la guvernare, și am spus-o de multe ori, pentru că orice partid politic, mai ales că am ieșit pe locul 1, eu nu înțeleg de ce, eu știu că ne fustecim, că situația e grea, dar trebuia să fim acolo în linia întâi, PSD-ul, să conducem țara aceasta la modul foarte serios. Luând decizii clare, dar spunând adevărul, pentru că până acum guvernanții au mințit oamenii, domnule. Probabil că suntem într-o situație complicată, da. Haideți să o spunem pe aia adevărată, pentru că dacă ne tot vând gogoașa asta, domne, avem datorii, că cu deficitul, domne, m-am săturat, domne, urma cu deficitul ăsta. Eu dimineața mă trezesc cu deficitul, mă culc cu deficitul, doamne, iartă-mă, ce naiba,
0: am ajuns, avem complicată.
1: O relație complicată cu deficitul ăsta, că te și satul de chestia aceasta. Bun, repet, facem toți eforturi, dar ei nu au făcut eforturi.
0: Cum explicați faptul că oamenii au ajuns să aibă mai multă încredere în rețelele sociale decât în clasa politică, domnule primar Virgil Popa?
1: Eu fac politică din 1992. În 1992 am fost ales consilier local și iată, până acum sunt în politică, 2026, iată, 34 de ani. Clasa politică din România în fiecare an s-a erodat, dar în ultimii ani De fapt, știți de când a început să o ia apărătură?
0: Chiar urma să vă întreb când s-a produs ruptura,
1: de clasa
0: politică.
1: Știți de când? De când a apărut Băsescu. La modul foarte serios.
0: Da, atunci a venit așa 2004. Politica manea,
1: da,
0: peste noi.
1: Exact. Și a început circul. Tot ce a făcut Băsescu în aia 10 ani a fost un circ total. A venit și tovarășul Iohannis, că asta este. Ați văzut ce tip, domnule.
0: Dar unde a dispărut oare?
1: Nu știu, domnule, acum câteva luni îl filmau unii în fața porții, dădea cu mătura pe cuvântul meu și zic, băi, nu mai gata, mortus. Adică, domne, acum văd că
0: zici
1: s-a...
0: Zici că nici n-a fost, adică
1: reactivat
0: a trecut
1: și Băsescu,
0: întâi o boare pe deasupra, da, viilor și gata, a plecat.
1: S-a dus naibii, da.
0: Deci parcă n-a existat,
1: domne,
0: omul ăsta.
1: Un șef de stat, domne, care a fost, trebuie să fie parte din acel grup de elită.
0: Nu
1: al
0: mai
1: statului,
0: are păreri,
1: da,
0: nu mai spune nimic,
1: exact,
0: nu mai...
1: Deci,
0: stătea în șlap și dădea cu mătura, deci nu venea să cred.
1: Da, domne, l-am văzut, adică l-au filmat unii pe acolo, în Sibiu. Și zic, bă, fii atent, bă, și ăsta, mare figură, așa ceva. Da, un om care n-are, de fapt el n-avea nicio părere. Vă dați seama că 10 ani, asta este, din păcate. Domne, după 2004, și o spun tranșant și franc, noi n-am avut oameni de stat. A venit Băse, ca așa-i zic, Băse, și a făcut 10 ani ce a vrut el pe acolo... cu amețeli și cu, ați văzut, cu implicațiile în zona de justiție și tot ce a făcut. Iohannis a venit 10 ani mortus preparatus și acum îl avem pe domnul președinte Dan să vedem dacă,
0: dacă
1: își face calculele bine. Încă nu pot să spun că e mortus, dar poate...
0: Da, să știți că mandatul lui se clatină și am avut astrologul aici, fiți atent, cad foarte multe capete politice, iar la nivel mondial lideri importanți vor fi împușcați. Ascultați-mă!
1: Dom'le, asta e ceva în direct, deci,
0: deci a fost
1: mă
0: feresc
1: de chestia asta cu împușcături.
0: Bun, hai să vedem dacă dumneavoastră credeți că în momentul de față România mai este condusă de viziune sau doar pe calcule electorale.
1: România este condusă în ultimii 20 de ani doar din punct de vedere electoral.
0: Păcat.
1: Orice guvern s-a perindat după 2004. Și nu vreau să aduc elogii guvernului Năstase, că a făcut și lucruri proaste, dar a făcut și lucruri bune. Dom'le, erau oameni deștepți, era altceva. Din păcate, ați văzut că fiecare președinte, când vine la putere, după câteva luni, se gândește cum să ia naibii al doilea mandat. Bă, frate, mai sunt 5 ani, mă. Vezi ce poți să faci în aia 5 ani pentru țara asta? Sau vii primar. Adică dacă tu după 6 luni de mandat te gândești, bă, cum îmi fac eu calculul să mai ies primar peste 3 ani jumătate? Ce stil de lucru este ăsta? Ce mentalitate? Ce gândire? Că spuneam acum ceva timp, da, noi nu mai avem oameni de stat în țara asta. Nu mai sunt. Deloc. Vorbesc foarte serios.
0: Dar nici la partide, atâta sunt de reciclat,
1: păi
0: și de învârtiți
1: de, și
0: pe
1: de
0: acolo,
1: partide,
0: vai
1: pentru
0: de
1: că
0: mine.
1: Și oamenii care ar putea fi, că acum eu nu cred că ne-am sărăcit de tot și nu mai sunt oameni în stare în țara aceasta să gândească. Mulți nu se bagă în toată...
0: Nu mai vor să se bage.
1: Politica, până la urmă, ați văzut că este o cloacă.
0: Să știți că da? Sunt foarte mulți oameni cu caracter, care au doctorate în spate și sunt niște tehnocrați poate buni pe anumite subiecte, dar nu vor să se bage ca să nu iasă murdăriți din toată povestea asta
1: și
0: cu politica.
1: Și ce murdăriți, și ce murdăriți.
0: Da. Le scot niște dosare, deci nici ei nu...
1: Nu l-ați văzut pe cel care a fost candidat la primăria București, pe doctorul Câțitoiu?
0: Da, sărac.
1: Domne, un profesionist, așa, l-au făcut sândăr, domnule.
0: Da.
1: Uitați-vă, un exemplu. Un bun profesionist, asta este. Deci câteodată, nu câteodată, tot timpul, politica, dacă nu ești atent...
0: Deci eu cred că există riscul să crească extremismul, domnule primar, în condițiile actuale.
1: Bun,
0: e pe dezamăgire.
1: Ce extremism? Haideți să fim serioși. Uitați-vă, că unii zic că aurul...
0: Georgescu a rămas, știți
1: aurul
0: cum?
1: Aurul este
0: Mesia.
1: Extremist. Da. Bun. Unii zic că și USR-ul sunt extremiști. Uitați-vă. Unii de dreapta, alții de stânga. Acum nici nu știi care mai sunt de stânga, care mai sunt de dreapta.
0: Se copiază unul după altul, să știți.
1: Da. Din păcate, nici unii n-au o viziune, la modul serios, vis-a-vis de ce ar putea face în țara aceasta eșalonat în următorii ani, frumos, pus pe hârtie, astfel încât guvernele care vin să respecte tot ceea ce s-au făcut, lucruri bune. Uitați-vă ce nebun este în țara aceasta. Uitați.
0: Da, dar da, vreau să vă întreb,
1: eu sunt surprins, da, mă rog.
0: Dacă ceea ce se întâmplă la nivel național se simte în administrația locală la dumneavoastră, acolo la Săcele, aveți tensiune din cauza tensiunilor din București?
1: Nu, oamenii sunt serioși și încă își văd de treabă, n-avem asemenea probleme. Sigur, noi ca și primăria, ca și multe alte primării, probabil doar câteva primării din țară care sunt putre de bogate, stau liniștiți și își văd de treabă în continuare, dar multe primării, și când zic multe, probabil din cele 3200 de localități, peste 2800 au probleme. Noi nu avem mari probleme la Săcele, în sensul că nu avem bani de salarii, de utilități, avem. Dar banii care ni s-au tăiat nouă în ultimii 2 ani, sume importante, care ni se cuveneau, neavându-i, noi nu mai putem începe proiecte noi pentru Săcele. Și atunci stăm și ne uităm, pentru că anii trec deja și noi nu putem livra. Noi primarii până la urmă și lumea așteaptă, pentru că impozitele s-au dublat. Și domnule, eu ți-am plătit impozit dublu. Ce ai făcut cu banii?
0: Da, chiar așa.
1: Da, ce ai făcut? Și lumea întreabă cu bună credință, pe bună dreptate, domnule, avem nevoie pe fiecare stradă, de una, de alta. Mă rog, fiecare cu ce... apă, canal, asfalt, becuri, iluminat,
0: deci,
1: la.
0: Continuați, lasă cele ce aveți determinat și nu mai puteți începe obligatoriu, altceva
1: deci,
0: nou?
1: La ora actuală suntem obligați să finalizăm proiectele pe care le avem în derulare, proiecte pe fonduri europene, pentru că avem de alocat sume importante la cofinanțări, ca să le putem închide, în special proiectele pe PNRR. Nu mai tot discut despre ele, că și astăzi, acum până să vin încoace, am avut o discuție destul de tranșantă cu cei care se ocupă să facă creșa medie de la Săcele, un proiect prin PNRR, proiect care este coordonat de CNI, deci nu este la noi în parohie, unde nu prea stau bine constructorii, și am discutat cu constructorul și domnule, i-am dat dreptate, că am vrut să-l cert. Că ce faci, că zic că nu termini? Zice, domnule, n-am fost plătit, domnule. N-am fost plătit. Acum au primit niște bani pentru că ați văzut că s-agită lumea să închidem proiectele, să nu pierdem banii pe PNRR.
0: Da.
1: Și zice, eu n-am plătit betoanele 100 de mii, n-am plătit ăla cu cărămida 100 de mii, n-am plătit ăla cu vata minerală 100 de mii și n-am putut să fac. N-am putut să fac. Și iată acest blocaj la nivel de țară, să știți că sunt mii de proiecte în acest stadiu, pentru că s-au luat acele măsuri la început de an sau de anul trecut, unde s-au sistat toți banii către municipalități, către investițiile care erau în curs de luare, și atunci ne-am gândit, zic, bă, trebuie să închidem proiectele care le avem, obligatoriu, și dacă am fi sănătoși la anul, vedem ce putem deschide proiecte noi în Săcele.
0: Da, bani să fie, că publicitate avem.
1: Da.
4: Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov, sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere.
3: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
4: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A. Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurant restaurantul propriu, nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
6: Centrul Medical Integrat Remene Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat Remene 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. Remene Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Herman Obert, numărul 8 sau remene-diagnostica.ro.
5: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru. Cornelia Crevean îți prezintă Imparțial. În fiecare zi de la 13 la 14.
0: Am revenit la invitatul meu de astăzi, domnul Virgil Popa, primarul municipiului Săcele. Domnule Virgil Popa, Săcele va avea un nou cimitir municipal pe 11 hectare. Spuneați dumneavoastră că toate cimitirele sunt pline la Săcele.
1: Full!
0: Da? Nu mai aveți un loc?
1: Păi, vrem, nu vrem, acolo ajungem toți.
0: Da.
1: Sper să ajungem cât mai târziu, să trăim fiecare cât mai mult. Sigur... Este un proiect pe care l-am început acum vreo 3 ani, în urma unor discuții cu preoții din Săcele și în special cu preoții ortodoxi și cu pastorii neoprotestanți, pentru că un lucru bun în sensul că bisericile maghiare încă mai au loc în cimitirile lor,
0: da,
1: evanghelice, reformate, catolice. În schimb, la ortodox și avem o mare problemă și atunci am luat decizia să demarăm acest proiect destul de mare, de un cimitir municipal. Deja avem locația, s-a făcut acum 3 ani un plan urbanistic zonal, după aceea acum 2 ani s-a făcut un studiu de fezabilitate, s-au aprobat indicatori. Anul trecut am vrut să aloc bani pentru proiectare. N-am avut bani să fac proiectarea unui cimitir la naiba, că trebuia vreo 250.000 de lei. Și anul acesta zic gata, las orice și acum mâine avem ședință de Consiliu Local unde am introdus din nou pe ordine de zi la rectificarea de buget suma de, cred că sunt 250.000 de lei pentru proiectare, pentru avize, tot ce înseamnă, astfel încât anul viitor, dacă vom fi sănătoși, să ne apucăm de lucrări, pentru că discutăm de un cimitir multiconfesional pe vreo 11 hectare, da?
0: Câte locuri veți avea aici?
1: Habar n-am, cred
0: multe,
1: că vor fi
0: că sunt,
1: mii
0: nu?
1: De locuri, adică
0: da,
1: multe,
0: da.
1: Discutăm. Fiecare zonă va fi, într-o parte vor fi ortodoxi, într-o parte vor fi catolici, într-o parte vor fi
0: protestanții. Eu stau să mă întreb ce se întâmplă când se vor termina
1: și...
0: toate terenurile astea, domnule primar, pentru că și acesta se va umple la un moment dat, să nu credeți că durează o veșnicie.
1: Acum, sigur, acest cimitir... ar trebui să cam dureze vreo 50 de ani, doamne iartă-mă,
0: da,
1: că
0: acum așa
1: e enorm, adică o să fie
0: da.
1: Da, cu alei unde poți să intri cu mașina. Să,
0: da, vă zic eu viitorul, se ajunge la incinerare pentru că nu mai ai teren, nu mai ai unde, nu mai,
1: doamne,
0: se termină pământul,
1: știți
0: gata.
1: Știți cum e cu incinerarea, noi suntem ortodoxi și aici e cam complicat.
0: Știu,
1: deciziile sunt foarte
0: vor
1: complicate.
0: Vor fi chestii igienice până la urmă,
1: da,
0: de igienă, da. Știți?
1: Da, eu sper că acest cimitir anul viitor să ne apucăm efectiv de el, cu împrejmuirea, cu aleile, cu utilități, cu tot ce este și astfel încât să îl putem parcela și după aceea să știm exact unde o să fie locul. Asta este, da, îl facem.
0: Bun, deci faceți un cimitir
1: facem
0: pentru
1: un cimitir
0: oameni,
1: pentru,
0: dar știți ce n-aveți?
1: Ce n-avem?
0: Un cimitir pentru animale de la primărie. Iar
1: Doamne,
0: eu îi taxez pe toți
1: chestiune,
0: primarii,
1: da,
0: cu care trec pe aici pe la microfonul meu, le spun, domne, am evoluat, adică mai toată lumea are un animal de companie. Bun, să te duci la un cimitir privat cu animalul tău de companie nu îți permiți. Și suntem tot așa prin păduri cu sapa și lopata să-ți îngropi pisica sau câinele.
1: Nu e în regulă, da.
0: Ei. Nu, ar trebui ca primăriile să vină cu proiectul acesta.
1: E o idee.
0: Știți că eu am viziune, adică
1: e o idee
0: ia,
1: și
0: luați-o de aici.
1: Iau de aici, o idee, da. Da,
0: e genială, lăsați-mă în pace.
1: Păi
0: că,
1: na, cu ce să zic, să mă laud atât de tare?
0: Da, mă luați consilier personal. Nu, idei mai am. Trebuie parcuri tematice pentru
1: normal,
0: câini,
1: da.
0: în fiecare oraș, oraș mare, da, și săcelele, toată lumea. Plim câinele de lesă. Du-l în parcul tău tematic, care e cu de jur împrejur împrejmuit cu gard, ca să nu iasă, să atace și așa mai departe, să se joace, să tragă, să împingă, să-și consume energia de câine.
1: Uitați, preiau ideea.
0: Luați-le,
1: și
0: domnul
1: numai ca idee,
0: din sufletul meu.
1: O să încercăm la anul să-l și împrindem undeva în Buget, măcar să vedem ce înseamnă, ca și documente, ca și avize. Da, e bună ideea. Vă mulțumesc frumos.
0: Cu drag și toți primarii care mă aud să înceapă să facă asta, pentru că ne trebuie cimitire de animale. Mahatma Gandhi spunea așa: educația unui popor se vede după felul în care strateze animalele.
1: Să știți că am avut animale și am și țin foarte mult la ele și mă atașez. Da, asta este. Și știu ce înseamnă atunci când îți moare un câine care a fost lângă tine 15 ani, când îți moare un motan care a fost tot 15 ani. Da, te atașezi și a trecut o perioadă, da, de câteva săptămâni până nu că am uitat, da, asta este, da, eu sunt poate o fire așa mai...
0: Da, mai romantic,
1: mai
0: așa.
1: Sentimental, așa.
0: Hai că vă pun o întrebare este, care vă scoate din care nu vă mai strepezește dinții acum. Vă întreb dacă mai depind primăriile politic de partidele aflate la guvernare și de partidul din care faceți dumneavoastră parte.
1: Păi vrei, nu vrei, depinzi politic la un moment dat, pentru că peste câțiva ani, când vor fi alegeri, nu te autopropui singur dacă vrei să fii de la un partid, asta e una la mână. Dacă vrei să mergi independent, deși sunt variante și variante, vă spun
0: sincer. Să știți
1: că
0: eu cred că ceea ce urmează vom vedea la următoarele alegeri și vă spun cu siguranță, pentru că miros lucrurile, sunt vulpe bătrână în politică, îi văd pe toți, lumea va vota omul. Nu o să mai voteze lumea partidul, o să voteze omul, ce a făcut omul în comunitate, că știți cum e. Lasă cele, toți vă știu, toți știu ce ați făcut pe toate străzile, la Brașov toți știm cam cum stau lucrurile, deci se va vota omul. Nu cred că partidele mai au în viitor șanse.
1: Să vă dau un exemplu la Săcele. Acum un an și jumătate, la alegeri, omul, candidatul, subsemnatul, am luat peste partid, pentru că la Consiliul Local am luat mult mai puține voturi, cu peste 1000, adică a fost o diferență destul de mare în favoarea candidatului la funcția de primar. Și am discutat cu mulți oameni, zice, domne, mulți care, vă rog, nu sufereau PSD-ul. Zice, domne, eu votez omul, nu votez partidul.
0: Ei,
1: și
0: asta
1: sunt,
0: va urma.
1: Și sunt destul de mulți care...
0: Asta va urma pe viitor, să știți.
1: Care spun chestia aceasta.
0: Și ne vom întoarce cumva prin lucrul acesta la ceea ce îmi spunea mie tatăl meu, că pe vremea bunicului, fratele bunicului meu a fost primar la Alba Iulia, în satul Micești. Și de ce a fost ales? Pentru că era cel mai gospodar om din localitate.
1: Corect.
0: Deci, cred că la asta se vor uita oamenii. Ne întoarcem cumva la valorile pe care le-au avut strămoșii noștri.
1: Păi eu cred că în primul rând oamenii vor vota omul la modul serios, așa cum este el, ce a făcut el în ultimii ani pentru comunitate, dacă a mai fost ales, și după aceea să uită, să vadă dacă partidul care îl promovează este partidul bun sau partidul mai puțin bun.
0: Da.
1: Da, asta este. Cum spuneați mai curând, lumea nu prea mai are încredere în clasa politică, din păcate. Pentru că uitați-vă ce oameni au ajuns în zona politicului, în funcții de decizii, da? Și lumea s-a cam săturat.
0: Dar credeți că politicienii mai pot minți oamenii în continuare? Mai ține treaba asta?
1: Eu cred că nu mai ține, pentru că oamenii cred că s-au săturat deja. Și atunci eu sper că cei care vor veni acum la guvernul ăsta, care vă căzănaște greu, cu forțe...
0: Dar stați să vă spun astrologic, până anul acesta, până se termină anul, e numai mocirlă în politică, nimic nu se așează. Vă spun de acum, ca să știți, se vede pe hărți.
1: Da, în bărligătură tare.
0: Și vor ieși la suprafață niște lucruri de nici nu ne închipuim că au putut fi făcute. Fiți atent! Deci eu de-abia aștept spectacolul.
1: Da, păi e spectacol de foarte mult timp, din păcate. Dom'le, cei care ajung la putere, în vârf, din păcate sunt foarte mulți care n-au educație. Și știți cum e când se vede găina în vârful unei grămezi de... și începe să râcâie și să facă, se vede că dacă n-ai o școală...
0: E o vorbă
1: n-ai...
0: la țară, la bunica mea s-a suit scroafa în răchită. Deci...
1: Mă rog, da. Da, ca să nu spun alte cuvinte mai urâte. Din păcate asta este. Și se vede acolo un purcoi de bani, ca să nu zic altceva, și zice că l-a prins pe Dumnezeu de picioare. E, nu e în regulă. Vedeți că de-aia e nevoie de școală tot timpul. Și uitați-vă, ajung acolo miniștri așa, cu ce școală, domnule? Nici măcar școala vieții, că și aia era, ar trebui să fie o școală adevărată. N-au studii, n-au pregătire, habar n-au cu ce să mănâncă.
0: Bine, în primul rând...
1: De fapt, au foarte mult tupeu. Este foarte,
0: asta e.
1: Este interesant asta, da.
0: Da,
1: tupeu, nesimțire, cât China.
0: Da.
1: Că tot e la modă China acum.
0: Să știți că s-ar putea să ne trezim ca Nicușor Dan să nu-și termine mandatul.
1: Dom'le, nu știu, omul deocamdată, na, este încă în ale lui. Nu știți cum e, de cât timp este. Da, de un an, nu? Cred că un an are, de când mai, anul trecut. Da, ce să zic, acum, eu vă spun, dacă unii vor să-l dea jos și, da...
0: Omul sper
1: să livreze mai mult.
0: De unde?
1: Mai mult?
0: De
1: nu
0: unde?
1: Știu. Nu știu.
0: Domnul primar, pe bune,
1: domne,
0: de
1: eu am,
0: unde?
1: Domnule, eu am 62 de ani și mă simt în vârf de formă. Știți cum e? Că am tot spus de curba aia lui Gauss nenorocită, care e acolo până la 65 de ani, ai un plafon care trebuie să fii în formă maximă. Ei, unii nu, poate că n-ating.
0: Haideți să plafonul. Vă spun ceva. Deci, este un studiu psihologic care s-a făcut de curând. Apropo de curba aceasta de care pomeneați dumneavoastră, curba lui Gauss. Și atenție, toți cei care ascultă Radio Brașov, generația care vine după noi, ăștia care avem acum 50 de ani, da? Este o generație care este sub nivelul nostru intelectual. Și copiii noștri, la fel, vor fi mai rău sub nivelul ăsta intelectual, pentru că le sunt spălate creierele de gadgeturi, de telefoane, atenția lor e în telefoane, atenția lor e în altă parte, nu la realitatea din jur.
1: Nu vreau să supăr nimeni și nici să...
0: Dar generația ca noastră, scuzați-mă că vă întrerup, din punct de vedere intelectual, nu o să mai apară curând.
1: Să știți că atunci când am făcut noi școala, i-am făcut-o înainte de 89, domne, se făcea școală. Vorbesc serios. Aveai o cultură generală, știai de toate. Dacă vrei să te axezi pe o meserie, o învățai și te axai pe ea. Dar să făcea școala a naibii. A naibii. Am cunoștințe care au copii la școală, la liceu. Și nu bine să cred. Acum câteva zile, nu știu ce, era ziua învățătorului sau nu știu ce. După aceea este ziua cărții, ziua literei, ziua... Tot timpul e liber. Zi, mă, da, zi, voi
0: pe 1 iunie liber, pe 5 iunie liber.
1: Bă, voi, când mai aveți timp să mergeți la școală?
0: Să știți că sunt și teme grele acum, că văd la fetița mea.
1: Probabil.
0: Sunt multe și grele.
1: Probabil.
0: Le dă mult, dar cumva există o superficialitate și o inconsistență.
1: E posibil. Eu am discutat cu câțiva tineri, sigur. Eu am acumulat experiență, am informații chiar din liceu, din facultate și ulterior, dar copiii din ziua de azi, dacă îi întreb o capitală simplă din Europa, așa, pe cuvânt, dacă o știu.
0: Sunt
1: poate
0: praf,
1: poate
0: da.
1: O știu, poate dacă au făcut un city break sau ce știu ce, dar în rest...
0: Trebuie să terminăm emisiunea de astăzi, pe 1 iunie. Vă așteptăm în toate cartierele din Săcele să mâncați înghețată, multă. Vă lingeți pe degete de atâta înghețat, de atâta înghețată. Mulțumesc, domnule Virgil Popa.
1: Mulțumesc și eu tare mult.
0: Că ați fost la Radio Brașov și mâine, din nou, de la ora 13, sunt aici cu alte invitate, cu alți invitați.

0: cine-i născut în mai. Are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Ești șomer și locuiești în județul Brașov? Înscrie-te la cursul de operator CNC și învață o meserie modernă, practică și căutată pe piața muncii. La final pleci cu o calificare care îți poate deschide noi oportunități profesionale. Iar vestea bună e că primești 3600 de lei. Vi la curs, dobândești competențe utile și pleci cu un avantaj în plus pentru viitor. Sună acum la 0741 103 113.
2: Descoperă tehnologia avansată a singurului aparat RMN 3 Tesla din Brașov, la clinica RMN Diagnostica. Investigații realizate foarte rapid, cu imagini de înaltă calitate, diagnostic precis și o îngrijire medicală de încredere. Toate la RMN Diagnostica Brașov. Alege investigațiile imagistice în sistem privat, cu decontare prin Casa de Asigurări de Sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnosticare corectă, rapidă și tratamente țintite. Strada Herman Obert, numărul 8. Telefon 036 689-90 www.rmn-diagnostica.ro.
1: Romanian Country Fest între 13 și 16 august. Codlea devine capitala muzicii country. 4 zile de concerte, line dance, activități western, food zone și camping într-un festival pentru toată familia. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro. Până pe 15 iulie, locuitorii județului Brașov primesc 15% reducere la bilete.
3: Centrul Medical Integrat RMN Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostică și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat RMN 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Herman Obert, numărul 8 sau rmn-diagnostica.ro.
4: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
5: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
6: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Joi are loc lansarea romanului Balet la Kosovo de Adrian Scriminț. Statul acordă prime de stabilitate tinerilor angajați pentru prima dată și două eleve din Brașov au devenit vicecampioane naționale la sabie. Joi 28 mai de la ora 18 la librăria Ștefan Octavian Iosif din Brașov va avea loc lansarea romanului Balet la Kosovo, semnat de scriitorul și artistul Adrian Scriminț. Evenimentul va fi moderat de jurnalista Claudia Sănescu. Balet la Kosovo este un roman intens și quasi cinematografic care îmbină lumea fragilă a baletului cu brutalitatea războiului din Serbia și Kosovo. Personajul central, Jovan Bilić, un tânăr balerin prins în mijlocul conflictului, încearcă să supraviețuiască nu doar fizic, ci și spiritual, într-o lume în care frumusețea, arta și umanitatea par să se destrame. Cartea explorează teme precum identitatea, sacrificiul, destinul artistului și fragilitatea omului în fața istoriei, propunând o perspectivă rar întâlnită în literatura contemporană română, aceea a artistului aflat în prim război. Adrian Scriminț este cunoscut publicului atât prin activitatea sa culturală și artistică, cât și prin implicarea în promovarea artei și a lumii dansului. În cadrul evenimentului, Otilia Scriminț va susține două momente muzicale speciale, fiind acompaniată la pian de profesorul și corepetitorul Operei Brașov, Valentin Vasilache. Otilia Scriminț este elevă a Liceului de Muzică Tudor Ciortea din Brașov, secția Canto Clasic, și își conturează un repertoriu care îmbină muzica clasică, romanța și influențele crossover. Tinerii de până în 29 de ani care nu au un loc de muncă și nu urmează nicio formă de învățământ pot primi de la stat o primă de stabilitate de până la 27.000 de lei. Banii se acordă pe parcursul a 2 ani cu condiția angajării cu normă întreagă

și pe perioadă nedeterminată. Sprijinul este de 1000 de lei lunar în primul an și crește la 1250 de lei în al doilea an. Suma trebuie returnată integral dacă tinerii demisionează în mai puțin de 2 ani. Performanță remarcabilă pentru scrima brașoveană. Două eleve de la Colegiul Național Johannes Honterus, Maria Militaru și Antonia Covaliu, au devenit vicecampioane naționale la sabie feminin categoria Speranțe. Brașovencele au fost selectate în lotul echipei Dinamo București datorită rezultatelor lor individuale de excepție. În finala campionatului național pe echipe, dinamovistele au cedat în fața rivalelor de la Steaua, scor 45-27. Deși își împarte zilnic timpul între școala din Brașov și sportul de performanță, fetele au adus acasă o valoroasă medalie de argint. Felicitări! Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră!

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdan,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Radio Brașov, orașul tău, frecvența ta.

0: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la Piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie, cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media Hungaria Circus sau la 0779 343 057.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria. Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru. Ascult Brașovul pentru că suntem cei mai buni.

0: Ascult Brașovul pentru că suntem cei mai buni, cei mai buni.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Primăria Brașov modernizează cartierele cu ajutorul cetățenilor. Brașovul candidează pentru titlul de capitală a tineretului din România și de zilele copilului în Brașov vor avea loc 10 de evenimente pentru cei mici. Primăria Brașov și Urbanize Hub au încheiat o primă etapă de consultări publice pentru planul de regenerare urbană a orașului. Timp de 2 zile, locuitorii din Tractorul Centru Nou și Astra au cerut autorităților o mai bună mentenanță a spațiilor verzi, modernizarea locurilor de joacă și spații dedicate seniorilor. Toate propunerile vor fi incluse în planul strategic finalizat în următoarele 7 luni, document care va stabili prioritățile și investițiile din cartiere pentru următorul deceniu. Brașovul candidează pentru titlul de capitală a tineretului din România în anul 2028. Pentru a câștiga competiția, municipalitatea a înființat un consiliu consultativ al tinerilor, care va elabora o strategie locală dedicată noii generații. Până în iulie, asociațiile vor lansa un chestionar în rândul liceenilor și studenților pentru a afla ce le lipsește în oraș. Dosarul oficial de candidatură va fi depus în această toamnă. Brașovul se transformă într-un paradis al distracției de ziua copilului. Zecile de evenimente programate în piețile centrale și la grădina zoologică aduc ateliere de robotică, escalade și concerte. În premieră, în Parcul Titulescu, cei mici vor învăța cum funcționează un oraș și cum pot deveni buni cetățeni în cadrul orășelului copiilor. Nu va lipsi nici tradiționalul autobuz al copiilor, care va circula prin oraș plin cu dulciuri și surprize. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov. Vizionare plăcută la audiție.

0: Ești angajat în mediul privat și ai între 18 și 65 de ani? Perfect! Înseamnă că ești exact omul pe care îl căutăm. Hai să-ți faci un upgrade profesional, alegând cursul care ți se potrivește. Operator CNC, pentru cei care vor să învețe o meserie practică, tehnică și căutată. Operator calculator, pentru cei care vor să se împrietenească mai bine cu tastatura, mouse-ul și toate butoanele care par suspecte. Înveți lucruri utile, prinzi mai multă încredere și faci un pas important pentru cariera ta. Sună acum la 0741 103 113.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Festivalul Vin la Munte, ediția nouă, revine la Brașov. Hotel Cosmo, 13-14 iunie. Ți-am pregătit nenumărate surprize. Peste 80 de crame și importatori. Peste 700 de vinuri oferite în degustare. Masterclass-uri, lansări de carte, expoziție de artă și tablouri. Informații pe vinlamunte.ro sau pe pagina de Facebook a festivalului. Bilete pe bilete.ro și pe vinlamunte.ro. 13-14 iunie, Hotel Cosmo. Vin la Munte. Un eveniment marca Les Sommelier Depot.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la Piața Auto Corona. Din 27 mai până în 7 iunie, trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie. Cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media Hungaria Circus sau la 0779-343-057.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan, și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Asculți Brașovul. Asta contează.

0: Radio Brașov. Imposibil de bun.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Primăria Brașov restaurează bastionul postăvarilor cu 10 milioane de lei din fonduri europene. Au început înscrierile la creșă și grădiniță. Turneul Un Stradivarius în școli a adus muzica clasică la Făgăraș. Primăria Brașov începe restaurarea bastionului postăvarilor. Monumentul istoric va fi modernizat și integrat în circuitul turistic printr-o investiție totală de 12 milioane de lei, din care 10 milioane sunt fonduri europene. Lucrările vor viza reabilitarea zidăriei din piatră și cărămidă, unde specialiștii vor folosi inclusiv tencuiel pe bază de var hidraulic fără ciment. De asemenea, turneul expozițional din interior va fi adus la standarde actuale, iar întregul obiectiv va deveni accesibil persoanelor cu dizabilități. Au început înscrierile la creșe și grădinițe pentru anul școlar viitor. Până vineri 29 mai, părinții pot depune dosarele la unitatea de învățământ aleasă ca primă opțiune, având posibilitatea de a trece în cerere până la 3 preferințe. Dosarul trebuie să conțină certificatul de naștere al copilului, buletinele părinților și adeverințele de salariat. Prima etapă de repartizare se va încheia pe 28 iunie, iar a doua rundă va începe pe 22 iunie. Turneul național Un Stradivarius în școli s-a încheiat la Făgăraș, unde elevii Colegiului Radu Negru au asistat la un recital de muzică clasică. Violonistul Răzvan Stoica, la o vioară Stradivarius din 1729, și pianista Andreea Stoica au interpretat piese de Mozart, Paganini sau Enescu. Evenimentul a inclus și o lecție video interactivă despre funcționarea sunetului. Proiectul dedicat inclusiv copiilor cu deficiențe de vedere va lansa în curând și o platformă cu resurse digitale și broșuri braile. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov. Atitudinea face diferența. Oi! Oi! Oi!

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un gata,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București, vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
7: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Brașov, e timpul să ieșim la mișcare! Între 28 mai și 1 iunie ne vedem în Parcul Tractorul la Festivalul Sănătate Brașov. În fiecare zi pe scenă sportivi cunoscuți, clase și demonstrații dedicate celor care iubesc mișcarea, discuții, sfaturi utile, întâlniri cu medici specialiști în sănătate și longevitate, concerte și invitați speciali, Iris, Anda Adam, Fără Zahăr. Iar de ziua copilului, cei mici au parte de distracție cu trupa minunații, parc de distracții, terase, food trucks. Festivalul Sănătate Brașov, intrarea este liberă.
1: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Ești șomer și locuiești în județul Brașov? Înscrie-te la cursul de operator CNC și învață o meserie modernă, practică și căutată pe piața muncii. La final pleci cu o calificare care îți poate deschide noi oportunități profesionale, iar vestea bună e că primești 3600 de lei. Vii la curs, dobândești competențe utile și pleci cu un avantaj în plus pentru viitor. Sună acum la 0741 103 113.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Radio Brașov. Diferență pe frecvență.

0: Asculți Brașovul pentru că suntem cei mai buni, cei mai buni.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Joi are loc lansarea romanului Balet la Kosovo de Adrian Scriminț. Statul acordă prime de stabilitate tinerilor angajați pentru prima dată și două eleve din Brașov au devenit vicecampioane naționale la sabie. Joi 28 mai de la ora 18 la librăria Ștefan Octavian Iosif din Brașov va avea loc lansarea romanului Balet la Kosovo, semnat de scriitorul și artistul Adrian Scriminț. Evenimentul va fi moderat de jurnalista Claudia Sănescu. Balet la Kosovo este un roman intens și quasi-cinematografic care îmbină lumea fragilă a baletului cu brutalitatea războiului din Serbia și Kosovo. Personajul central, Jovan Bilić, un tânăr balerin prins în mijlocul conflictului, încearcă să supraviețuiască nu doar fizic, ci și spiritual, într-o lume în care frumusețea, arta și umanitatea par să se destrame. Cartea explorează teme precum identitatea, sacrificiul, destinul artistului și fragilitatea omului în fața istoriei, propunând o perspectivă rar întâlnită în literatura contemporană română, aceea a artistului aflat în prim război. Adrian Scriminț este cunoscut publicului atât prin activitatea sa culturală și artistică, cât și prin implicarea în promovarea artei și a lumii dansului. În cadrul evenimentului, Otilia Scriminț va susține două momente muzicale speciale, fiind acompaniată la pian de profesorul și corepetitorul Operei Brașov, Valentin Vasilache. Otilia Scriminț este elevă a Liceului de Muzică Tudor Ciortea din Brașov, secția Canto Clasic, și își conturează un repertoriu care îmbină muzica clasică, romanța și influențele crossover. Tinerii de până în 29 de ani care nu au un loc de muncă și nu urmează nicio formă de învățământ pot primi de la stat o primă de stabilitate de până la 27.000 de lei. Banii se acordă pe parcursul a 2 ani cu condiția angajării cu normă întreagă și pe perioadă nedeterminată. Sprijinul este de 1.000 de lei lunar în primul an și crește la 1.250 de lei în al doilea an. Suma trebuie returnată integral dacă tinerii demisionează în mai puțin de 2 ani. Performanță remarcabilă pentru scrima brașoveană. Două eleve de la Colegiul Național Johannes Honterus, Maria Militaru și Antonia Covaliu au devenit vicecampioane naționale la sabie feminin, categoria Speranțe. Brașovencele au fost selectate în lotul echipei Dinamo București datorită rezultatelor lor individuale de excepție. În finala campionatului național pe echipe, dinamovistele au cedat în fața rivalelor de la Steaua, scor 45-27. Deși își împarte zilnic timpul între școala din Brașov și sportul de performanță, fetele au adus acasă o valoroasă medalie de argint. Felicitări! Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov. Și te beneficiezi. Poți să te și profiți.
2: Această emisiune îți este oferită de restaurantul vegan Vegasmo Brașov și holistica.ro. Pentru că lucrurile bune merg perfect împreună.
3: Ladies and gentlemen, there is nothing I can say that will prepare you for what you're about to experience.
4: We have had some technical problems.
5: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things

0: adică săptămânal. Solar cu Ionuț Costin.
1: Acum, dragilor, cred că sunt tentat să fac un fel de 20-20, să văd dacă mă recunosc. E un fel de tentativă, așa ca la romanțe, să mă recunosc după ureche, pentru că după o săptămână întreagă de toate cele, că cred că numai gripă nu poți să mai spui că e sau răceală, uite că în sfârșit ne reauzim la o nouă ediție de Solar. Este ediția cu numărul 46, Ionuț Costin sunt... chiar dacă sunt ușor de nerecunoscut uneori chiar și pentru mine. Este o ediție în care avem recuperat două săptămâni de hituri, una care este aproape plină ochi de noutăți. Ar veni cam așa mantra de la AG cu Omikey. Sună foarte bine și o ascultați în câteva secunde. Dionne Warwick, super legenda. Uite că colaborează și ea cu altă legendă. E vorba de John Legend pentru Where Is Your Heart. E o întrebare pe care cred că ar trebui să ne-o adresăm ceva mai des. Elisa ne aduce și ea Amore E. Sună bine de tot. Martin Garrix împreună cu Ed Sheeran, o melodie la care repetă, cred că amândoi, de aproape 10 ani. Este vorba de Repeat It. Și uite că a apărut și o colaborare foarte interesantă între numai puțin celebul Peter Frampton cu Sheryl Crow pentru melodia Breaking the Mold. E o colaborare foarte interesantă, o să auziți pe parcursul emisiunii, pentru simplu fapt că Sheryl Crow, deși cântă și ea pe melodia asta, nu prea auziți pentru că face backing vocals. Shakira colaborează cu Burna Boy pentru Die Die. Da, evident că are legătură cu campionatul mondial de fotbal. Este o reîntoarcere, să spun așa, Shakira în forță.

0: panță mărică cu Ionuț. Toate cele bune.
1: Bună, sunt Gina Pistol și ascultați-l pe Ionuț.
2: Bună, sunt Jojo, iar voi l-ascultați pe Ionuț, cel mai sexy bărbat din Brașov. Salut, sunt Ana Lesco și ardem flecări împreună cu Ionuț. Tu mai poți, Ionuț?
3: You know I got a banger.

0: Probabil că împătimiții de Ergy își aduc aminte de ei cu celebrul Aria, tot o colaborare cu Mickey. Uite că revin cu Mantra. O ascultați în prima audiție aici la Solar. Sună tare bine, eu am ascultat-o cât de tare a putut în mașină. Atunci când am ajuns în mașină și a reușit să mă dau jos din pat. Aspect esențial, cum s-ar zice. În câteva secunde ne reîntâlnim cu un hit în prima audiție. Dacă ne reîntâlnim cu o prima audiție, ca să zic așa, cu poziția asta. E vorba de ceva foarte drăguț care vine de la Parostellar, Black Lilies.
1: Știi cum e? Îi asigur mașinii tale tot ceea ce e mai bun. Combustibil, ulei, cauciucuri, la fel și familiei tale. Răsfățuri, surprize culinare, vacanțe. Dar ție, cât de atent ești să te răsfăți și pe tine?
2: Ne-am gândit noi la asta, la restaurantul Vegasmo Brașov, de pe Hirscher 7. Poți savura preparate vegane și vegetariene, delicioase și curate, gătite cu mare drag. Vino în restaurant, pe Hirscher 7, sau ia-le pentru acasă. Comandă online pe vegasmo.ro sau sună-ne direct la 07555445.
1: Apropo, de diferitele tipuri de abonamente, regimul Oșava sau programele nutriționale Kilo Minus și Imunovegan, ți-am spus?
2: Vegasmo, din drag de oameni.
3: Centrul Medical Integrat Remene Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat Remene 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. Remene Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Hermann Oberth, numărul 8 sau remene-diagnostica.ro.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
5: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.
6: Puf, bang, bong! Urmează un hit care ne-a căzut cu tronc. E nou-nouț, Solar,
4: cu Ionuț Costin.
6: Adică în prima audiție la Radio Brașov.

cum fiecare bordei are un obicei, și emisiunea asta are un power play. Solar, un show sfertolunar cu Ionuț Costin

Twizzler este astăzi pe post de powerplay aici la Solar. Voi că ați recunoscut stilul, sunt Cigarettes After Sex. Este cel de-al doilea single pe care ei l-au lansat. Deocamdată e un al doilea single care aș putea spune că prefigurează un viitor album. Primul single a fost Ana Karenina în finalul anului 2025. Uite că Twizzler a apărut chiar acum și se zice că este așa ca o melodie care face o radiografie a unui moment care nu mai există, pentru că toate locurile despre care cântă artistul nu mai există, pentru că ele au fost închise în pandemie, înainte de pandemie, lucruri de genul ăsta. Ei, ceea ce ascultați vine de la un titan al muzicii electronice, Seron, este în prima audiție la Radio Brașov.

0: Solar, un show sfertolunar. Miercurea de la 21 cu Ionuț Costin.
1: La show-ul lăudat nu te duci cu premeditarea.

0: E adevărat că nu spune melodie lucrul ăsta, dar de foarte multe ori dormitul de unul singur are valențe terapeutice și chiar terapeutice pentru relația de cuplu, pentru că păstrează chimia ardentă în ea. O să ziceți, păi stai un pic, adică să nu te culci tu acolo, ținut în brațe, mângâia pe cap și lucruri de genul ăsta. Ok, și cât beneficiezi de asta? Un minut? Două? Maxim? O să intru mai departe, că o să ziceți că spulberăm romantismul aici la Solar. De la Roxette mergem la un alt hit din anii 90, pentru că a sosit momentul să ne învârtim.
1: Solar, un show sfertolunar. Povestea hitului de poveste.
0: Ne învârtim tot în aceeași zonă, adică ne întâlnim cu piesa Kiss Me, scrisă de chitaristul Matt Slocum. El a avut un început modest cu melodia, a fost inclusă pe al treilea album al trupei Sixpence None the Richer, lansat pe 22 noiembrie 1997, iar ca single a apărut pe 11 august, un an mai târziu, în 98. La sfârșitul anilor 90, producătorii TV căutau melodii noi pentru scene importante. Kiss Me a devenit cunoscută după ce a fost folosită în sezonul 2 a serialului Dawson's Creek, episoade difuzate în noiembrie 1998 și aprilie 1999 și în filmul She's All Dead, cu premieră, ia uite, de ziua mea, pe 29 ianuarie 1999. Expunere pe TV, în film și la radio au dus piesa în top 40, adică top 40, pe 27 februarie 1999, ajungând chiar pe locul 2. În acea perioadă, coloanele sonore ale serialelor erau foarte populare. Albumul Songs from Dawson's Creek, pe care Kiss Me era prima piesă, a ajuns pe locul 7 în topul albumelor din Statele Unite. Serialul a contribuit și la succesul altor melodii, precum I Don't Wanna Wait a lui Paula Cole. Trupa Sixpence None the Richer este un trio de muzică creștină contemporană din Austin, Texas, iar numele provine din cartea Mere Christianity de C.S. Lewis.

0: povestea hitului de poveste. Și uite așa, au trăit fericiți până la dânci bătrâneți. Asta e, fiecare hit cu povestea lui.
1: Brașov, e timpul să ieșim la mișcare. Între 28 mai și 1 iunie ne vedem în Parcul Tractorul la Festivalul Sănătate Brașov. În fiecare zi pe scenă sportivi cunoscuți, clase și demonstrații dedicate celor care iubesc mișcarea, discuții, sfaturi utile, întâlniri cu medici specialiști în sănătate și longevitate, concerte și invitați speciali, Iris, Anda Adam, Fără Zahăr. Iar de ziua copilului, cei mici au parte de distracție cu trupa minunații, parc de distracții, terase, food trucks. Festivalul Sănătate Brașov, intrarea este liberă.
2: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
3: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
4: Allora, ciao, ragazzi!
0: Solar
3: cu Ionuț Costin.
4: Allora, ciao! Cine scaiva atmosfera urbană dintr-o urbă italiană.

show Sfertolunar. Asculți un hit din anii 80 cu Ionuț Costin, peste care sigur nu poți să treci.

0: O țurucă de atmosferă de stadion, pentru că e de bon ton. Un show sfertolunar. Solar.
1: Cu Ionuț Costin.
0: Sămânța ai?

0: Sper să nu vi se petreacă lucrul ăsta, să nu fiți mad about anything și anyone. Asta ca să fie așa altru fel de frangleză minunată intervenția asta. De la Mad About You, super hit acela de la Hooverphonic, live la Königin Elisabethsaal în 2012. Ajungem la o colaborare foarte interesantă între Martin Garrix și Ed Sheeran. Au început melodia în 2014. Imediat ar fi trecut vreo 20 de ani peste ea.
1: Și uite așa, prințul tras printr-un inelescu a luat-o de soție pe prințesa trasă printr-o inelească și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Tinereți.
2: Nu lăsa centimetrii de puși pe temiri unde să-ți șterbească povestea de iubire. Alege Kilominus, un program de slăbit eficient lansat de restaurantul vegan Vegasmo Brașov. Savurezi toată săptămâna un meniu delicios de maxim 1300 de kilocalorii pe zi, gândit pentru întreaga zi. Ai doar ingrediente naturale, fără zahăr, ingrediente de origine animală sau orice fel de alte compromisuri alimentare. Abonează-te online pe vegasmo.ro la 07-555-44-555 sau vino pe Hirscher 7.
1: Vegasmo, din drag de oameni.
3: Ești angajat în mediul privat și ai între 18 și 65 de ani? Perfect! Înseamnă că ești exact omul pe care îl căutăm. Hai să-ți faci un upgrade profesional, alegând cursul care ți se potrivește. Operator CNC, pentru cei care vor să învețe o meserie practică, tehnică și căutată. Operator calculator, pentru cei care vor să se împrietenească mai bine cu tastatura, mouse-ul și toate butoanele care par suspecte. Înveți lucruri utile, prinzi mai multă încredere și faci un pas important pentru cariera ta. Sună acum la 0741-103-113. Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
4: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
3: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A. Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie. Cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media, Hungaria Circus sau la 0779-343-057.
5: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.
6: Pregătește-ți mănușa cu azbest
7: solar.
6: Vine o melodie care sfârâie de nouă ce e.
7: Cu Ionuț Costin.
6: Melodie în prima audiție la Radio Brașov.

vă spuneam, melodia asta are o istorie foarte interesantă. Repeat It a fost înregistrată nu mai puțin decât în 2014 într-un studio din Nashville. A fost prezentată pentru prima dată un an mai târziu, în 2015, la Ultra Music Festival, dar a rămas în aer timp de peste 12 ani. Culmea, nu pentru că Martin nu s-ar fi înțeles bine cu Ed Sheeran, pentru că de asta și cântat-o, pentru că asta este, să înțeleg bine, sunt prieteni în viața de zi cu zi, ci pentru simplu fapt că, mă vine să crede sau nu, casele lor de discuri s-au ciorovăit între ele, nu s-au înțeles pur și simplu timp de 12 ani pe o melodie, deși, așa cum vă spuneam, autorii sunt foarte buni prieteni între ei și spuneau, da, domnule, e regulă, hai, dați-i drumul. Nu, nu, stai, eu vreau capătul ăla de ciolan care e mai cu carne, nu, eu vreau pe celălalt și tot așa. Și uite, așa au trecut 12 ani. Până la urmă, totuși și-au bătut palma și lansarea oficială a venit pe 15 mai, chiar de ziua de naștere a lui Martin Garrix, care tocmai a împlinit 30 de ani. E, frumos cadou după 12 ani. Fără preț, cum s-ar zice. Hai că ajungem la o melodie care și ea este o colaborare neașteptată, aș spune. Este chiar o colaborare între două generații. Este vorba de Dionne Warwick și John Legend. Where Is Your Heart se numește, face parte din Duets. Este ultimul album al unei cariere de peste 65 de ani care aparține lui Dionne Warwick. Toate piesele sunt scrise de Dionne și bineînțeles că atunci când John a auzit că ar vrea să colaboreze, a zis, da, sigur, cum să nu se poate.

Puf, bang, bong! Urmează un hit care ne-a căzut cu tronc. E nou-nouț, Solar, cu Ionuț Costin. Adică în prima audiție la Radio Brașov.

O spuneam eu că la Solar și la Vitamina C, adevărat, când doar muzică optimistă cu un vibe bun, așa. De ce să ne ocupăm timpul cu tot felul de lucruri care nu merită, care plâng trei sudisme de alea, cum ai plecat, viața mea e pustiu și lucruri de genul ăsta. Ajaro este, dacă nu mă înșel, Ain't No Sunshine. Este o colaborare foarte interesantă, cu siguranță i-ați recunoscut vocea lui Shaggy, dar culmea mai este o voce în spate, se numește foil vocal sau, mă rog, backing vocals, mai în uzul general, adică este o voce de acompaniament, de întărire, dacă vreți, de fundal, de coloratură. Este cea a lui Sting. Și da, este o variantă pe care Sting are făcut-o împreună cu Shaggy pentru celebrul Ain't No Sunshine. Adică atunci când domnișoara nu e prezentă în viața ta, lucrurile deja încep să treacă mai pe alb negru. The home nu prea este the home și nimic nu mai e așa cum îl știai înainte. Dar bineînțeles, ea se întoarce și totul devine din nou color roz și parfumat.

Adevărul este că îți crește sufletul atunci când auzi un bărbat că spune asta: I'm crazy for you, baby, I found love. Adică sunt nebun după tine, iubito, am găsit iubirea. We are golden. Ashiba sunt ei și Golden este ceea ce ați ascultat. Este o altă melodie în prima audiție la Radio Brașov, aici la Solar, alături de mine, Ionuț Costin. Vă spuneam că ne orientăm doar spre hituri optimiste. Așa rămâne, am stabilit. Adevărul că am postat despre asta pe conturile mele de social media și dacă tot vorbeam de social media, e adevărat că am apărut într-un podcast de curând, am fost invitat și am apucat și eu să-l spun off-ul, așa, nu sunt doar realizator și pun întrebări, așa ca la Vitamina C. Am avut marea șansă să fiu invitat într-un podcast cu o audiență foarte mare, adică până acum, în 3 zile de la publicare, sunt undeva la vreo 14.000 și ceva de vizualizări ale episodului Avec Moi. O să pun link-ul pe conturile mele de social media. Asta e, nu pot să-l public acum la radio, că nu se vede. Mergem repede, repejor, către Chicane, pentru că a lansat o melodie nouă. Dacă vă întrebați cine este Chicane, ei bine, Don't Give Up, o melodie care are doar pe Spotify 46 de milioane de audieri, a apărut pe 27 martie 2000, o colaborare între Chicane și Bryan Adams și, bineînțeles, tot în 2000, în același moment, a apărut o melodie care l-a făcut ultra celebru, 98 de milioane de audieri pentru Saltwater. Cred că este melodia cu care Chicane a rămas în istorie. E bine, Moya Brennan revine în colaborare cu Chicane. Este Moya Brennan este cea care cântă pe melodia asta. După 26 de ani, uite că revine pentru You. How do you give your love? Da, Who do you give your love to se numește melodia și aș zice și eu o mare atenție cui vă dăruiți inima și, bineînțeles, iubirea voastră. Oh,

0: Așa cum vă spuneam, Maya Brennan este cea care a colaborat pe Saltwater cu Chicane. Uite că s-a întors cu Who Do You Give Your Love To? Și e un fel de disclaimer, așa, un fel de semn de atenționare, de a fi atenți totuși, chiar dacă ne îndrăgostim, cui îi dăruim inima și cui dăruim iubirea noastră. În text se spune că trebuie să fie o ființă umană, bineînțeles, care ne merită iubirea, chiar dacă ne îndrăgostim de ea. În câteva secunde avem parte de Shakira aici la Solar.
1: Și uite așa, prințul tras printr-un inelescu a luat-o de soție pe prințesa trasă printr-o inelească și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Tinereți.
2: Nu lăsa centimetrii de puși pe temiri unde să-ți știrbească povestea de iubire. Alege Kilominus, un program de slăbit eficient lansat de restaurantul vegan Vegasmo Brașov. Savorezi toată săptămâna un meniu delicios de maxim 1300 de kilocalorii pe zi, gândit pentru întreaga zi. Ai doar ingrediente naturale, fără zahăr, ingrediente de origine animală sau orice fel de alte compromisuri alimentare. Abonează-te online pe vegasmo.ro la 07-555-44-555 sau vino pe Hirscher 7.
1: Vegasmo, din drag de oameni.
3: Festivalul Vin la Munte, ediția nouă, revine la Brașov. Hotel Cosmo, 13-14 iunie. Ți-am pregătit nenumărate surprize. Peste 80 de crame și importatori. Peste 700 de vinuri oferite în degustare. Masterclass-uri, lansări de carte, expoziție de artă și tablouri. Informații pe vinlamunte.ro sau pe pagina de Facebook a festivalului. Bilete pe bilete.ro și pe vinlamunte.ro. 13-14 iunie, Hotel Cosmo. Vin la Munte, un eveniment marca Les Sommeliers de Pau.

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdan,
3: un stilou,
4: un penal.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
7: Solar,
8: solar.
9: Fuerte de calinicta.
7: Un show sfertolunar.
10: Ia hai să ne cântăm cu o muzică grețească.
11: Cu Ionuț Costa.

cum fiecare bordei are un obicei, și emisiunea asta are un power play. Solar, un show sfertolunar cu Ionuț Costin

0: Cigarettes After Sex sunt ei, iar Twizzler este cel de-al doilea single pe care l-au lansat, este de pe viitorul lor album, deocamdată este o surpriză care planează în aer, încă din câte știu nu este anunțat albumul. Piesa însă datează de când au fost sesiunile de înregistrări pentru albumul X din 2024, locațiile din Versus sunt reale, dar toate nu mai există. E vorba de The Standard West, este un hotel care s-a închis în 2021, Cinema Dome, un cinema iconic de pe Sunset Boulevard, s-a închis în timpul pandemiei și nu s-a mai deschis de atunci, adică piesa e practic o harta unei nopți care nu mai există fizic, ce acolo vie trește undeva în memorie. Mergem repede, repejor, ne orientăm din nou către peninsulă pentru că ne aducem aminte de Jovanotti. I love you, baby. 2022, 8 decembrie era pe atunci, 85 de milioane de audiere are piesa asta doar pe Spotify. Jovanotti cu 6PM, I Love You Baby, și bineînțeles trebuie să ne întoarcem în 1995 la piesa care l-a făcut ultra celebru atunci. Vă mai aduceți aminte ce vremuri? 93 m-am apucat de radio, 94, 95, uite, anul cu numărul 3 de radio avea melodia asta, a fost melodia anului 1995 și Lombelico del Mondo, cred că era chiar ca un fel de expresie cotidiană folosită atunci, atât de cunoscută a devenit melodia. Ei bine, Jovanotti tocmai s-a întors la finalul săptămânii trecute într-o colaborare cu Alfa pentru Bon Vento.
1: Un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo, come l'esempio dei marinai quando stanno al largo della tempesta, perché l'oceano più insidioso è comunque quello che è nella testa.

0: Buon vento!
1: Bang, bang! Urmează un hit care ne-a căzut cu tronc. E nou nouț solar cu Ionuț Costin. Adică în prima audiție la Radio Brașov.

0: Uite că am ajuns și în zona de dance, o melodie care este foarte apreciată din noul val de melodii lansate săptămâna trecută, Lineic, One More Call, aici la Solar. În câteva secunde vine o altă melodie în prima audiție de la Shakira împreună cu Burna Boy. Este vorba de Dai Dai.
1: Știi cum e? Păi asigur mașinii tale tot ceea ce e mai bun. Combustibil, ulei, cauciucuri, la fel și familiei tale. Răsfățuri, surprize culinare, vacanțe. Dar ție, cât de atent ești să te răsfăți și pe tine?
2: Ne-am gândit noi la asta, la restaurantul Vegasmo Brașov, de pe Hirscher 7. Poți savura preparate vegane și vegetariene, delicioase și curate, gătite cu mare drag. Vino în restaurant, pe Hirscher 7, sau ia-le pentru acasă. Comandă online pe vegasmo.ro sau sună-ne direct la 07-555-44555.
1: Apropo, de diferitele tipuri de abonamente, regimul Oșava sau programele nutriționale Kilo Minus și Imuno Vegan, ți-am spus?
2: Vegasmo, din drag de oameni.
3: Spitalul Sfântul Constantin din Brașov, primul spital privat din România care a introdus chirurgia robotică. Astăzi, cu noul robot Da Vinci X, oferim intervenții precise cu mai puțină durere și vindecare mai rapidă. Tehnologia contează, dar și mai mult contează mâinile și inimile celor care o folosesc. Cu peste 8 ani de experiență în chirurgia robotică, suntem aici pentru momentele în care vrei să fii sigur că ai făcut alegerea potrivită. Spitalul Sfântul Constantin. Excelență în sănătate. Pentru programări, apelează 0268-300-300 sau accesează spitalul sfconstantin.ro.
4: Romanian Country Fest vine la Codlea între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
5: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
6: Puf, bang, bong! Urmează un hit care ne-a căzut cu tronc. E nou nouț, Solar,
5: cu Ionuț Costin.
6: Adică în prima audiție la Radio Brașov.

Peter Frampton este el, este mult mai mult cunoscut, să spun așa, solo. El este mai mult un muzician de sesiune, este genul ăla de meseriaș între ale chitarii pe care îl angajezi punctual așa pentru diverse înregistrări sau concerte. E adevărat că numele cu care el a colaborat sunt unele din alea de super calibru. E vorba, de exemplu, de Ringo Starr, de John Entwistle, de la The Who, de David Bowie, Joe Bonamassa, dar și de Matt Cameron și Mike McCready de la Pearl Jam. E, mai spune, un titamai CV în spatele lui. Sheryl Crow este cea care a pigmentat așa pe aici, pe acolo, melodia, pentru că este într-adevăr un duet între Peter Frampton și Sheryl Crow, doar că Sheryl a rămas mai mult pe partea de backing vocals, de voce din fundal, și a mai intervenit și a pe aici, pe acolo, așa, în anumite porțiuni ale melodiei. Breaking the Mold este ceea ce ați ascultat, o melodie nouă-nouță lansată pe 15 mai, acum aproape 2 săptămâni. Și dacă tot vorbeam de lansări, hai să facem un 360 de grade cu ce a mai apărut interesant între cele două ediții de Solar de până acum. Probabil că asta deja a început să prindă airplay. Pump It Up vine de la Accent, este cea mai nouă hit a lor. Kaigu, Heaven On Your Mind este o melodie care deja este în heavy rotation în Radio Brașov. Cam așa neobișnuite astea câte Lola Young, From Down Here. Și uite așa ajunge la Robin Schulz. Păi ne distrează asta cu Better Times, adică vor veni vremuri mai bune. Vremurile sunt aici și acum. Asta este ceea ce se petrece. Că o să vină sau că nu o să vină, asta deja e pronostic și sunt lucruri pe care nu prea le poate garanta nimeni, așa că mai bine facem rai din ceea ce avem, nu? Pentru că doar momentul prezent îl avem. Gata cu filozofia, înapoi la muzică. Shania Twain a lansat Dirty Rosie. Uite, așa ajungem tip-tip-tip-tip la o melodie care are legătură cu campionatul mondial, cu Cupa Mondială FIFA 2026. Este vorba de Die Die, care înseamnă literal Hai Hai. Este o revenire pentru Shakira, a doua oară când ea este aleasă să cânte pentru un turneu FIFA după celebrul Waka Waka de la Cupa Mondială din Africa din 2010. E cu Burna Boy, Die Die.

un show sfertolunar. Asculți un hit din anii 80 cu Ionuț Costin, peste care sigur nu poți să treci.

0: o scrisoare pentru Charlene. Se scria în 1985. Stau și mă gândesc că de atunci până acum cred că s-a transformat în Dita mai romanul Fluviu. Roxanne este ea și Charlene a fost un super hit în acel moment. 1985. Cum s-ar zice? Nu era la radio pe atunci. Nici nu avea radio particular măcar în Brașov. Eram pe ora de iarnă, cum s-ar zice. În câteva secunde la Solar continuăm cu un remake după Monaco.
1: Și uite așa, prințul tras printr-un inelescu a luat-o de soție pe prințesa trasă printr-o inelească și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Tinereți.
2: Nu lăsa centimetrii de puși pe temiri unde să-ți știrbească povestea de iubire. Alege Kilominus, un program de slăbit eficient lansat de restaurantul vegan Vegasmo Brașov. Savurezi toată săptămâna un meniu delicios de maxim 1300 de kilocalorii pe zi, gândit pentru întreaga zi. Ai doar ingrediente naturale, fără zahăr, ingrediente de origine animală sau orice fel de alte compromisuri alimentare. Abonează-te online pe vegasmo.ro la 07 555 44 555 sau vino pe Hirscher 7.
1: Vegasmo, din drag de oameni.
3: Ești șomer și locuiești în județul Brașov? Înscrie-te la cursul de operator CNC și învață o meserie modernă, practică și căutată pe piața muncii. La final pleci cu o calificare care îți poate deschide noi oportunități profesionale. Iar vestea bună e că primești 3600 de lei. Vii la curs, dobândești competențe utile și pleci cu un avantaj în plus pentru viitor. Sună acum la 0741 103 113.
4: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.
5: Monaco. 28 degrés à l'ombre. C'est fou. C'est trop. On est tout seul au monde. Tout est bleu. Tout est beau. Tu fermes un peu les yeux. Le soleil est si haut. Je caresse tes jambes et mes mains brûlent ta peau.

0: Știi cum e? Îi asigur mașinii tale tot ceea ce e mai bun. Combustibil, ulei, cauciucuri, la fel și familiei tale. Răsfățuri, surprize culinare, vacanțe. Dar ție, cât de atent ești să te răsfăți și pe tine?
1: Ne-am gândit noi la asta, la restaurantul Vegasmo Brașov, de pe Hirscher 7. Poți savura preparate vegane și vegetariene, delicioase și curate, gătite cu mare drag. Vino în restaurant pe Hirscher 7 sau ia-le pentru acasă. Comandă online pe vegasmo.ro sau sună-ne direct la 07 555 44 555.
0: Apropo, de diferitele tipuri de abonamente, regimul Oșava sau programele nutriționale Kilo Minus și Imuno Vegan, ți-am spus?
1: Vegasmo, din drag de oameni.
2: Brașov, e timpul să ieșim la mișcare. Între 28 mai și 1 iunie ne vedem în Parcul Tractorul la Festivalul Sănătate Brașov. În fiecare zi pe scenă sportivi cunoscuți, clase și demonstrații dedicate celor care iubesc mișcarea, discuții, sfaturi utile, întâlniri cu medici specialiști în sănătate și longevitate, concerte și invitați speciali, Iris, Anda Adam, Fără Zahăr. Iar de Ziua Copilului, cei mici au parte de distracție cu trupa minunații, parc de distracții, terase, food trucks. Festivalul Sănătate Brașov, intrarea este liberă.
3: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
4: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
5: Puf, bang, bong! Urmează un hit care ne-a căzut cu tronc. E nou-nouț, Solar, cu Ionuț Costin. Adică în prima audiție la Radio Brașov.

Ar trebui să fie o melodie în prima audiție la Radio Brașov. E o colaborare între Tiziano Ferro și pe el nu prea l-ați auzit, când un fel de backing vocals pe acolo, cu Shiva, Felicita Meta este ceea ce ați ascultat. În câteva secunde, de fapt chiar minute, schimbăm ora, schimbăm și emisiune, vine Vitamina C, vine și Bogdan Mihai Gogea, vorbim despre masculinitate, o să vedeți, merită. Ne comunicăm și pe WhatsApp, avem tot felul de lucruri bune aici pe 87,8 FM și bineînțeles pe internet, pe pagina Radio Brașov. Ionuț Costin sunt, toate bune să se adune și ne reauzim imediat la Vitamina C. Iubiți, până deveniți iubiri!

Apropo, această emisiune ți-a fost oferită de restaurantul vegan Vegasmo Brașov și holistica.ro. Cum s-ar zice, cine se aseamănă, se adună!

0: Această emisiune îți este oferită de restaurantul vegan Vegasmo Brașov și Holistica.ro, pentru că lucrurile bune și autentice merg perfect împreună.
1: Vitamina C.
2: Asculți Vitamina C cu Ionuț Costin.
1: Vitamina C.
3: O nouă și miraculoasă vitamina C, de care cu toții avem nevoie.

0: Salutare, oameni buni! Ionuț Costin sunt, este o nouă ediție de Vitamina C. Astăzi l-am invitat pe Bogdan Mihai Gogea. Tot timpul sunt tentat să spun Mihai, dar o să fie Bogdan în emisiune. Bine ai venit, Bogdan, la Vitamina C.
1: Te salut, Ionuț! Bine te-am găsit, mă bucur să fiu aici cu tine.
0: Am intrat așa în forță direct. Astăzi vorbim despre drumul bărbatului autentic. Vom vorbi despre transformarea interioară, despre comunitate, despre vindecarea masculină, pentru că tu ai credențiale, ca să zic așa, în domeniu. Tu vii din Hunedoara, ai o formare de bază și postuniversitară în teologie și psihologie. Frumos, adică și așa, și așa. Adică și pe verticală și pe orizontală. Apoi terapii cognitive alternative, mindfulness, tehnici de respirație, trainer yoga pentru copii, facilitare, trauma and tension release exercises, Qinei Zhang. Și tot așa, în ultimii 18 ani ai desfășurat peste 100 de evenimente de grup, cercuri, tabere pentru adolescenți și băieți, ateliere, programe de formare pentru elevi, cadre didactice și părinți, adică cumva tot lanțul ăsta de formare al bărbatului, din câte înțeleg eu. Ești fondator al Cercului de Bărbați și al Comunității Autentic Masculin, unde ai deschis în urmă cu 5 ani un cerc consiliu bărbătesc, eveniment cu care ai călătorit prin România și prin străinătate, programe online, două tabere de masculinitate, vor fi și astea câteva dintre lucrurile pe care le abordăm astăzi la Vitamina C. Avem treabă, trebuie să suflec și eu mânecile. Ca un bărbat autentic. Uite că am găsit în sfârșit un invitat care are o voce mai bass așa decât mine. Eu oricum sunt după o răceală de aia care ține 10 zile, de numai răceală nu e. Bogdan, vreau să te întreb. Uite, mă uitam în yoga, tehnici de respirație, Qinei Zhang. Este un parcurs foarte interesant, psihologie, teologie. Ce te-a mânat în luptă?
1: Ce-au voit acel apus. Da. Știi, uneori viața te cheamă mai mult decât crezi tu. Teologia a fost o pasiune din copilărie, să zic. Am avut o atracție spre mediul ăsta teologic bisericesc și am luat-o pe cărarea bisericii și a școlii. Și am avut nevoie de un mediu, știi, care să mă formeze. De-aia m-am dus acolo. Îți dai seama că, apropo de tema masculinității, facultatea de teologie e un mediu unde ai profesori aproape doar bărbați. Da, și în proporție covârșitoare, colegii tăi sunt tot bărbați.

0: Mai greu cu preoți femei.
1: Nu, mai aveam și alte facultăți astea, au și alte secții unde îmi studiază și domnișoare. Știi, și atunci m-am dus într-un mediu pur bărbătesc unde m-a luat de gât un pic, m-a luat la trântă cu bărbați în uniformă. Tata militar, am ajuns în mediul ăsta teologic. Da, acolo a fost chemarea mea, știi, am avut o chemare, o simțire înspre a pătrunde puțin tainele astea spirituale, de unde venim noi. Bine, la început, îți dai seama, mergeam ca un copil de strană, da? Ca un copil de altar, după aia cântăresc la strană. Dar în timp ce studiam facultatea de teologie și mi-a plăcut foarte mult tot ce învățam acolo și tot ce investigam, eu cercetam, parcă mai vroiam ceva, știi? Ceva îmi lipsea. Și atunci am început facultatea de psihologie. Mie mi s-a părut că trebuie să completeze lucrurile astea și am fost de părere că prea puțin se studiază în liceu sau în facultate. Adică la teologie aveam un an de psihologie și era special educațională și psihologia copilului. Și am mers în direcția, efectiv, așa am simțit, știi? În direcția aceea am mers. Și după aia drumul m-a dus, indiferent de orice mi-am dorit eu, drumul m-a dus în învățământ. Și am ajuns în învățământ. Învățământul special integrat, unde am lucrat cu copii cu deficiențe și dizabilități de toate tipurile. Foarte interesant, știi? Parcursul ăsta care m-a format el pe mine, cum îți spun.
0: Pe asta îmi dau seama că tu ai plecat cumva dintr-un mediu în care ai fost învățat și ai ajuns într-un mediu în care să înveți tu pe alții. Și cumva, din câte înțeleg, te-ai dus chiar cumva spre rădăcini, adică să preiei bărbatul de când e băiețel, de când e copil.
1: Da, am simțit atracția asta înspre zona de predare, da? Deci rolul de educator, de profesor, l-am simțit cumva de când eram student. Visam să fiu profesor, poate chiar la universitate, ceea ce s-a și întâmplat într-o anumită măsură. Și după aceea, într-adevăr, acum mi-am găsit foarte bine modul de manifestare, știi, în învățământ. Adică era exact ce era nevoie. Am și avut cumva aluatul ăsta, pentru că sunt și puțini bărbați în sistemul educațional, din toată lumea, nu doar din România. Și
0: avem o explicație pentru asta?
1: Femeile sunt, în general, cele care sunt mai deschise, știi, au toate calitățile să fie cele care îngrijesc foarte bine copiii și înțeleg nevoile lor și au răbdarea necesară.
0: Că e aspectul ăla matern, așa, nu? De stai cu mama, hai să te învățăm despre ce e vorba.
1: Da, eu zic că bărbații care lucrează în învățământ, în preuniversitar, să zic așa, sunt niște bărbați care au ceva din latura lor feminină mai dezvoltat. Nu că sunt feminini, da? Au integrat ceva acolo și au o mai mare deschidere, receptivitate și dragoste umană față de copii.
0: Cred că e și empatie mai mare, nu? Pentru că trebuie să ai empatia de învățător, da. Învățăcel.
1: Da, sunt mai multe lucruri acolo, știi? Odată e profilul tău, cum ești făcut ca om. Și mie mi se potrivește zona asta de social, a lucra cu ceilalți, a fi în zonă de formare, în zonă de training, a organiza activități, care înseamnă interacțiune directă cu ceilalți, cu oamenii. Chiar mi-aduc aminte că primul meu job, mă gândeam cu de curând cumva, știi, mintea în urmă cu zeci de ani te păcălește, ai o altă percepție. Și eu credeam că, nu, primul meu job, cu adevărat, când eram studentologie, a fost într-un proiect unde am fost trainer de programe de educație pentru sănătate și mergeam în licee din România, vreo 3-4 județe. Deci educație pentru sănătate dedicată elevilor adolescenți, băieților adolescenți. Doar pentru băieți. Și am făcut asta, am lucrat 3 ani și jumătate în proiectul ăsta. Și o făceam, eram format ca trainer, mă rog, instructor preparator formare. Deci făceam training în timp ce eram student, înainte ca eu să ajung să urmez un curs și să am certificarea asta, știi, de formator. Și asta m-a ajutat pe mine foarte mult, pentru că m-a expus. Eu vreau un job și mi se părea atractiv pachetul salarial și m-am dus în chestia asta. Mi se părea interesant că o să călătorești, să mergi, să interacționezi cu atâta de mult personal didactic și cu băieți. Și pentru mine a fost o mare lecție de formare asta, să știi. Pentru că acolo, deși am fost în copilărie și adolescență un băiat relativ timid și introvert, a trebuit să mă expun sutelor de elevi din fiecare sesiune, zeci, sute de elevi. În total, nu știu, îți dai seama, 3-4 mii de elevi văzuți pe an în fiecare campanie de genul ăsta. Și acolo m-am
0: seama că nu e ușor și
1: toate tipologiile de băieți.
0: N-ai avut parte doar de îngerași așa în jurul tău.
1: Nu. Aveam o zonă de training foarte clară în care ajutam să înțeleagă partea asta de dezvoltare fiziologică și psihoemoțională, să-și înțeleagă toate modificările hormonale de la vârsta pubertății, tot ce înseamnă schimbări și transformări corporale care sunt absolut firești și să fie, să se simtă susținuți și să primească, primeau chiar un kit din partea mea de produse pentru îngrijire personală. Erau elevi din licee, știi, din capete de județ, unde s-adunau elevi, foarte mulți băieți de la țară, din mediul rural, care nu aveau foarte multe condiții și pentru ei era un mare ajutor și sprijin pachetul ăla pe care îl primeau ei. Produse de îngrijire, produse de ras, le vorbeam
0: deci, despre... Deci uite, tu ești mai în domeniu pentru că te-ai dus acolo, ai pus mâna, ai văzut exact cum e mediul ăsta rural. Eu acum, părerea mea de orășan, ca să zic așa, că nu, din păcate n-am avut contactul ăsta atât de puternic rural, doar în vacanțe de vară și lucruri de genul ăsta. Totuși, poți să zici poate că, nu știu dacă se face neapărat atât de multă carte sau mai puțină carte, nu asta este neapărat subiectul, dar cumva consider că e mai bună educația dată acolo. Greșesc?
1: Nu, e mai aproape de niște valori reale, interioare, să zic așa, sufletești. Poate pentru că nu au pătruns atât de mult tehnologia, toate ispitele astea ale lumii moderne.
0: Și cred că și valorile părinților nu sunt chiar atât de pervertite.
1: Da, satul românesc încă mai păstrează niște valori, o anumită cădere, o anumită rânduială care se întâmplă acolo, știi, și copiii sunt vizibil formați de mediu și reflectă mediul în care au crescut. Da, eu aia o numesc România pitorească, alții zic la firul ierbii.
0: Eu spune că e lada de zestre a României.
1: Și lada de zestre a României, da, e România pitorească, aia e România reală, știi, pe care de fapt nu o văd mari decidenți din educație sau politicieni. Aia e, acolo sunt toate provocările familiilor și ale copiilor care de multe ori sunt singuri, cresc singuri și trec prin foarte mari greutăți despre care nimeni nu știe și nimeni nu vorbește. De asta sunt eu aici și fac ceea ce fac pentru mine și pentru ceilalți bărbați.
0: Să știi că mă bucur și de-abia așteptam să am parte de un, hai să zic trainer până la urmă, că așa ne-am obișnuit cu termenul ăsta, de un bărbat care se ocupă de bărbați și asta vom dezvolta în continuare. Ne întoarcem în câteva secunde.
2: Știi cum e? Îi asigur mașinii tale tot ceea ce e mai bun. Combustibil, ulei, cauciucuri, la fel și familiei tale. Răsfățuri, surprize culinare, vacanțe. Dar ție, cât de atent ești să te răsfăți și pe tine?
3: Ne-am gândit noi la asta. La restaurantul Vegasmo Brașov, de pe Hirscher 7, poți savura preparate vegane și vegetariene, delicioase și curate, gătite cu mare drag. Vino în restaurant pe Hirscher 7 sau ia-le pentru acasă. Comandă online pe vegasmo.ro sau sună-ne direct la 07555445.
2: Apropo, de diferitele tipuri de abonamente, regimul Oșava sau programele nutriționale Kilo Minus și Imunovegan, ți-am spus?
3: Vegasmo, din drag de oameni.
4: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
5: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Vitamina C cu Ionuț Costin. Deoarece

0: Vitamina C cu Ionuț Costin. C de la Costin. Ionuț Costin. Emisiune cu atitudine pentru o nouă altitudine.
1: Și bineînțeles ne întoarcem în direct. A fost Eduard Maia cu Hero. Astăzi am pregătit la Vitamina C doar spune melodii pe tematică, melodii pe rezonanță, pe vibe pentru cei care vor urmări podcastul pe YouTube. Mă rog, mulțumim de pe acum pentru abonare și like-uri și comentarii. Vor avea în descrierea podcastului toate melodiile care noi le cântăm astăzi aici la Vitamina C. Ia uite, în loc să stai microfonul tău că mi l-am tăiat pe al meu. Spuneam de tine că sunt bucuros că, uite, am prins un trainer, hai să vorbim cu el despre masculinitate. Am mai avut, a fost și Zoltan Vere și au mai fost câțiva care sunt în domeniul ăsta. E adevărat că femeile stau mult mai bine la capitolul de femei care se ocupă de femei. Bărbați care se ocupă cu adevărat, mă refer de bărbați, adică știe zona aia de plastic comercială în care hai să percepem niște taxe, webinarii și toate cele și sunt... În afară de chestiile astea de plastic, sunt oamenii care sunt trăitori de așa ceva, care fac lucrul ăsta pentru că au o chemare către asta, care trăiesc pur și simplu subiectul ăsta al masculinității, uite, în cazul nostru. E ok cu trainer? Nu e ok cu trainer? Cum te confrunți cu ideea asta?
2: Ionuț, deci eu sunt un bărbat aproape care a descoperit de sine. Okay? Sunt un om care trăiește viața și vrea să afle cine este. Despre asta e vorba. Am de înțeles mai multe lucruri despre mine, în felul ăsta înțeleg despre ceilalți, înțeleg despre lume. Am de a gusta din viață, de a avea tot felul de experiențe care sunt absolut umane și de asemenea să-mi înțeleg știi, lecțiile provocărilor care vin și să-mi aduc darul aici. Ca și mulți dintre noi, ca și fiecare dintre noi de altfel. Doar că nu toți conștientizăm chestia asta. Ți-am zis, dincolo de orice fel de proiecție pe care am făcut-o din copilărie și adolescență despre mine, până la urmă am ajuns să fiu și să fac ceea ce am fost chemat să fac. Gândește-te că, de exemplu, drumul teologiei și preoția sunt o formă de slujire. Și dacă n-am ajuns la altar, am ajuns în altă parte, am ajuns la catedră și după aia am ajuns în altă parte, la altfel de altar, să-i zicem între ghilimele.
1: Știi? Păi să știi că la asta mă gândeam și eu, că dacă ne-a ajuns la altarul fizic, ai luat altarul cu tine și l-ai adus către ceilalți oameni. Uitați, domnilor, despre ce e vorba.
2: Da, am avut mereu o înțelegere așa mai largă și la teologie încercam să pătrund lucrurile. Citeam, cercetam foarte mult chestiile astea și am înțeles, adică am văzut cât de mult se întrepătrund, știi? Este foarte multă psihologie în învățăturile Sfinților Părinți și să știi că există un domeniu care se cheamă psihoterapeutica bolilor spirituale, care explică foarte bine într-un limbaj cumva teologic, dar în același timp și cu termeni și cu noțiuni care sunt dovedite științific astăzi, faptul că noi avem provocările astea interioare și tot ce înseamnă umbra din psihologie se traduce prin zona aia de umbră, de afectare, de păcat, de încărcătură negativă pe care noi o purtăm ca urmare a unor decizii greșite pe care le-am luat, știi? Deci lucrurile merg absolut împreună, e știință și religie, știi? Știință și teologie, astea merg împreună, psihologia și teologia, până la urmă, psihologia, psihiatria vin ca și termen de la rădăcina lor, psihe, din greacă, care înseamnă suflet. Na, și m-am gândit foarte mult, știi, când eram student și cumva credeam că o să ajung preot, mă gândeam la provocările alea în care îți vin oameni mult mai în vârstă decât tine și care au trecut prin viață, au tot felul de experiențe și tu cumva îi păstorești, dincolo de recomandări și un canon, le dai, trebuie să poți să vii cu niște sfaturi, să înțelegi ce înseamnă viața de familie, provocările ei. Știi, adică e nevoie de o pregătire pentru darul ăsta al duhovniciei. E, și pentru că nu mai avem atât de mulți duhovnici și pentru că lumea, noi oamenii ne-am îndepărtat de Dumnezeu mai întâi și după aia de forma de expresie a divinității aici, practica liturgică bisericească. Din cauza asta a ieșit mult în față, știi, zona de psihologie și s-a dezvoltat. Măcar de am folosit resursele astea. Cine nu merge la duhovnic, știi, poate să meargă foarte bine la terapeut, la psihoterapeut, la psiholog, Dacă nu, vine într-o altă formă terapeutică, tocmai ca să își lucreze interiorul. Că despre asta e vorba. De exterior ne ocupăm toți în inimi mari. Nu e așa mare.
1: Da, da, vezi, eu stau și mă gândesc, pentru că, uite, astăzi chiar m-am gândit că, și n-am pus-o în descriere a emisiunii, știi, că aș vrea să fie așa o discuție între noi doi, pentru că, din fericire, până acum aproape că semănăm, adică în afară de partea de teologie, eu n-am studii de teologie oficiale, n-am fost student la teologie și eu sunt la fel ca și tine, sunt un bărbat și el plecat pe muntele lui cu propria lui bătălie și etc. Și de asta ziceam că aș vrea să fie o discuție între noi, pentru că, în general, la vitamina C cumva mă interesează, să zic așa, moțul din vârful tortului, perla din vârful coroanei, știi? Adică cei care ne urmărește să ajungă la o înțelegere, știi? Nu este o dezbatere de tipul eu contra tu sau invers, n-a fost niciodată, sau centrat, nu știu, pe istoria personală a fiecăruia, deși sunt foarte interesante, bineînțeles, poveștile fiecăruia de viață. Am o colegă, Claudia Sănescu, ea face Oameni la radio, superbă emisiunea, sublimă chiar. Noi suntem centrați pe subiect, știi? Și acum mă gândeam la ce spuneai tu legat de duhovnic și psihoterapeut, că nu e cumva și o diferență de direcție? În sens că duhovnicul, în mod normal, nu ar trebui să-ți refacă legătura verticală? Pe care psihoterapeutul nu cred că face el neapărat lucrul ăsta cu conexiunea asta pe verticală cu Dumnezeu. Zic asta pe de o parte. Iar pe de altă parte și eu cred că am un principiu de viață care se numește că nu poți să dai din ce nu ai. E la conștiința cocoșului. Știi? Și în momentul în care faci un pas mai departe în exteriorul tău, în afara căutării tale de sine, de Dumnezeu, a coerenței interioare și a coerenței vieții din jurul tău, cumva când vrei să le aduci celorlalți cunoașterea ta și lucrurile pe care tu le-ai înțeles, e adevărat că înveți de la ei, dar în același timp interacțiunea cu ei te obligă pe tine să te aurești mai tare, să înțelegi mai mult și să poți să oferi mai mult și mai coerent ceea ce oamenii au nevoie.
2: Da, așa este și poate că nu întâmplător facem emisiunea chiar astăzi, când e ziua psihologului. E pentru că psihologos, psihe și logos, rațiunea despre suflet, rațiunea sufletului, știința sufletului. Despre asta e vorba. Cred că un om care lucrează în domeniul ăsta terapeutic legat de psihic, zona mentală și emoțională, trebuie să aibă pentru formările lui și zona de spiritualitate cumva integrată, este oricum o condiție minimală să crezi în Dumnezeu într-un fel sau altul.
1: Poți ca bărbat să te dezvolți fără să ai conexiunea asta spirituală verticală?
2: Păi, ne dezvoltăm toți, dar într-un alt plan, știi, în planul ăsta fizic, în planul lumii imediate, inconștiente, în care trăim toți ca niște roboței, fugim la muncă, facem chestii, se dezvoltă foarte mulți oameni care ajung sus, adică liderii mari ai lumii care au pornit și întrețin astăzi conflicte mari și războaie, adică ei sunt niște oameni care trebuie să spui că niște bărbați foarte dezvoltați din multe puncte de vedere, dar nu din punct de vedere care ne interesează pe noi.
1: Dar nu din toate, cum ar
2: veni. Nu, din toate, da, nu știu dacă...
1: Păi adică... uite, aici este de la fel diferența între inteligență și înțelepciune. Inteligent a fost și Hitler, dar nu și partea a doua.
2: Da, deci cu siguranță avem nevoie de legătura cu spiritualitatea, cu conexiunea noastră cu divinul să fie reluată. Pentru că noi suntem trup și spirit până la urmă, știi? Adică tot ce e nevăzut. Și ce e nevăzut începe cu planul ăsta al minții, cu mintea la fiecare nivel pe care știm și care se vorbește foarte mult, cu subconștientul și inconștientul nostru de astăzi. Dar e mai mult decât atât. E și conștiință, este sclipirea asta divină în noi, este sufletul, sunt niște trăiri foarte adânci care întotdeauna au preocupat cumva ființa umană și omenirea. Și de masculinitatea se leagă cumva de, zic eu, de o temă a antichității, pe care eu aduc de foarte multe ori în discuție în evenimentele cu bărbații, ca să avem niște repere. Noi ne uităm de fapt la bărbat cum a fost el de-a lungul mileniilor, da? Niște trăsături de personalitate, de caracter, niște forme de a fi ale bărbatului care s-au consacrat și care am văzut că funcționează și merită și sunt necesare și cerute. Știi? Și de-a lungul timpului... clar, asta a fost. Hai să ne gândim un picuț la Platon, la Socrate, la Aristotel. Gândeau foarte mult despre condiția umană a omului și despre mai mult decât omul concret care face niște lucruri. Marcus Aurelius, nu, de exemplu, și în învățăturile lui, dacă e să citim memoriile lui, e vorba despre chestii foarte concrete, despre viață, despre educație, despre căsătorie, relația cu femeia, despre copii, creșterea copiilor, despre cum ne ducem traiul, despre afacerile cetății, despre provocările fiecărui om, despre tipologii de caracter, despre război.
1: La Marcus Aureliu chiar am întâlnit o viziune chiar foarte frumoasă legată de legătura cu Dumnezeu. Exact. Și spun și de ce, pentru că... ok, am luat eu înainte. Mm-hmm. Pentru că un citat de Marcus Aureliu l-am inclus în genericul celelalte emisiuni ale mele, ce crei înainte de vitamina C, la Solar. Exact așa începe cu un citat din Marcus Aureliu.
2: Da, și dacă te uiți să vezi că acum 2000 și de ani niște oameni se preocupau cu lucrurile astea, putem dă seama că lumea nu s-a schimbat foarte mult. Știi? Sau noi oamenii n-am evoluat foarte mult. Adică problemele umanității sunt aceleași. Și dacă citim, atunci putem să rămânem absolut surprinși. Să vedem că oamenii aveau aceleași tipuri de întrebări despre existența umană, încotro merge. Și cine vrea să studieze mai mult, erau câțiva care pricepeau mai bine, câțiva aleși, care se alegeau și ei pe sine și intrau în niște școli a misterilor în care erau inițiați în tainele astea mai înalte. Adică nu era mereu cunoașterea și dezvoltarea personală pentru oricine. Și ceea ce atunci se chema poate dezvoltarea personală sau căutarea vremii despre sufletul omului. Asta se întâmplă și astăzi. Mie asta mi se pare. Deși domeniul ăsta dezvoltării personale și creșterii interioare este de multe ori blamat sau căzut în derizoriu, că deja este de mulți ani pe buzele tuturor și se întâmplă, el nu e altceva decât tot un sistem uman în care noi, pe lângă cu tot confortul și toate dezvoltările lumii în care trăim, căutăm și altceva mai mult decât atât și uite, ne punem aceleași întrebări după 2500 de ani.
1: Dar tu vezi că noi îl denumim, că mie nu-mi place termenul de a zic, partea de dezvoltare personală, știi, care de fapt este spiritualitate în spate.
2: Da, de fapt este, știi cum, asta...
1: Adică îl luăm tigru, îl revopsim și îl vinde ca și pisică care miaună un pic mai gros.
2: Da.
1: Așa.
2: Când zic de autentic masculin, de autenticitate masculină, la asta mă refer, la căutare de sine, descoperire de sine. Pe mine din copilărie, citind niște lucruri, m-au fascinat, de exemplu, chestia asta. Faptul că pe frontispiciul templului din Delphi, templul dedicat zeului Apollo, care a zeul profeției, acolo scria un text care a rămas până astăzi foarte cunoscut, cunoaște-te pe tine însuți.
1: Și vei cunoaște întreg universul, exact, cu toate tainele sale.
2: Și vei cunoaște universul cu toate tainele sale și vei fi precum zeii. Asta am găsit și în mai multe locuri, că era de fapt întreaga, întregul text scris acolo. Și atunci, știi, m-am gândit de multe ori ce interesant, mergeau oamenii să li se spună viitorul, mergeau oamenii înfricoșați, care nu știau, considerându-se mici, neputincioși și zeii fiind deasupra lor. Și mesajul acolo era mereu ăsta. Știi, cunoaște pe tine, de fapt îți dădea o cheie pentru cine putea să o priceapă. Du-te acasă, fă tu munca asta și o să înțelegi mai multe. Foarte interesant, știi că acolo la templu era preoteasa Fitia, deci printr-o femeie veneau mesajele, oamenii mergeau să li se profețească ce s-a întâmplat. Deci prin feminin, receptivitatea asta feminină și tot ce înseamnă că capacitatea de durere feminină era acolo la lucru.
1: Dar să știi că mă bucur că spui asta, pentru că este un aspect foarte important faptul că prin femeie ne vin mesaje, pentru că și în viața de zi cu zi se petrece asta. Nu mă refer că ne vin mesaje de genul vezi că ne-ai spălat vasele, ți-ai lăsat blugii pe nu știu unde sau lucruri de genul ăsta. Cred că femeia are acea instituție, dacă vrei, a inspirației, a intuiției, care trece de logica noastră, pur și simplu i-a venit. Intuiția feminină, știi, și zice ceva. Și noi stai un pic, da, adică de unde, ce, cum, toate cele. Și într-adevăr, femeile sunt un mesager foarte important, să spun așa, în viața unui bărbat. Da. El trebuie să și discearnă un pic aici.
2: Vorbeam la început mai provocat, apropo de studiile mele teologice. Știi că un preot are o soție care se numește preoteasă. Eu zic că și femeile sunt preoți, pentru că la teologie înveți despre preoția universală fiecărui om. Și femeile sunt preoți în familiile lor, sunt preotese și sunt preoți pentru copii și pentru toți cei cu care interacționează și cărora poate să le dăruiască din tot ce ele sunt ca înțelepciune. Da, deci ei au un foarte mare rol.
1: Aici se duce puțin în zona aia de familie în care și eu consider că, adică știi cum e, ca într-un angrenaj, dacă vrei, ca, nu știu, cea mai de lux mașină posibilă. Știi, dacă nu ai coerență în ea, e ca și cum, nu știu, îți comanzi mașina X, nu o să dau acum, nu facem publicitate, dar ți-o aduce și ți-o livrează într-un container, toate piesele împreună. Ai mașina X, dar nu sunt interlinkuite și nu e coerentă mașina aia. În momentul în care devine coerentă, adică fiecare piesă își are locul ei precis și își face treaba ei precisă, mașinăria în sine merge toată unsă, perfect. Așa este și în viața de familie, până la urmă. Și în viața de cuplu.
2: Masculin, feminin, yin
1: și yang,
2: da.
1: Exact.
2: Noi bărbații de acolo venim și acolo dorim să ne întoarcem la competitudinea asta masculin-feminin.
1: Dar vezi, cumva pe mine mă fascinează traseul tău. Acum nu că mă întorc la el, cât că am avut, de exemplu, câțiva medici invitați în emisiune care sunt medici alopați, certificați cu diplomă, cu toate cele, cu acreditări și așa, cu practică, cu rezidențiate, și au specializări și studii, chiar unii de câțiva zeci de ani, în zona de medicină naturistă. Și chiar spuneam, am spus și pe post, că îi admir enorm de mult, că sunt câte un picior în fiecare lume. Și cumva, prin faptul că văd și jumătatea asta și jumătatea asta, reușești să aibă un 360 de grade. Tu vii oarecum la fel, pe partea spirituală, pentru că vii de pe partea de teologie și vorbim despre altar, despre preot, despre tot ce am vorbit până acum și spui și despre Yin și Yang. Era și certificare aceea.
2: Cine-Tsang.
1: Cine-Tsang.
2: Da. Masajul chinezesc al visceral al organelor interne.
1: Ah, ok. Chiar vreau să te întreb ce e asta, maică.
2: Da. E ceva senzațional. E o practică a unei alte culturi, care are o tradiție, iarăși, milenară, care face foarte bine. Eu sunt un tip curios din fire, care am avut mereu multe preocupări în mai multe direcții, pe mai multe domenii. Am studiat, am citit mai mult, am avut chef să descoper viața și atunci de asta am și călătorit mult. Am studiat, m-am mutat prin mai multe locuri. Adică mi-am dat voie să experimentez mai multe felii din tortul vieții.
1: Păi e frumos când vezi ce zice unul, ce zice și celălalt. Că nu neapărat se contrazic. De la un moment încolo, e coerentă treaba.
2: Asta este, e coerentă. Pentru că Dumnezeu e același, indiferent de cultul care îi aparținem. Da?
1: Nu știi ce spuneam, că e ca și cum, adică vezi cum avem noi Muntele Tâmpa în Brașov, acum zic pentru cei care o să ne urmărească pe podcast care este de pe tot globul. Ca orice munte, dacă vrei, știi, este Dumnezeu care e sus, care e soarele din vârful muntelui, dar și unul de pe o parte, că și celălalt de pe o parte, o să-ți descrie ceea ce vede el pe partea lui. Exact. Vârful e același, Dumnezeu. Doar că acea drumul pe care el îl vede că duce acolo arată altfel, specific fiecare, așa e și cu estul și cu vestul, cu Asia și cu partea vestică. Fiecare dezvoltă și descrie propriul drum, dar realitatea despre care vorbesc este aceeași.
2: Exact, da. Fiecare în funcție de tot ceea ce am văzut. Cum zice mătușa mea, într-o gândire simplă pe care am moștenit-o de la bunici, cine călătorește mult vede multe, știe multe, are multe de spus.
1: Da, să știi.
2: Cam așa.
1: Tu zici că într-un termen simplu, așa, și o gândire simplă, dar în spatele, de fapt, asta e o chintesențializare, știa unor înțelepciuni imens de
2: ancestrale,
1: mari.
2: Ancestrale, da. Verificate, teorii verificate.
1: Eu, uite, da, nu-ți neg, am tot zis-o pe peste tot, că eu studiez, mi-a plăcut foarte mult și îmi place în continuare Ayurveda, știi, multimilenară, peste 5.000 de ani. Și eu sunt uimit de tot felul de lucruri pe care le redescoper, știi, din alea de știai că, nu știu, trebuie să faci aia pentru că așa se face, dar s-a uitat așa se face ăla de ce, pentru că evident că există o explicație în spatele lor, știi, prin Ayurveda am primit manualul de utilizare la niște, la niște lucruri, știi? Mă gândeam să ne întoarcem un picuț la obiectul nostru de activitate, știi, la bărbat. Ce e bărbatul ăsta adevărat? Ce e și ce nu e? Adică cum arată un bărbat adevărat?
2: M-am săturat și eu de expresia asta cu bărbat adevărat. Aș pune întrebarea altfel sau m-aș raporta altfel la ea. Cine e cu adevărat un bărbat? Cine e el? Așa mi se pare cel mai fair.
1: Bun. Cine e cu adevărat un bărbat?
2: Păi despre asta e vorba. Un proces întreg și o călătorie de autocunoaștere. Pentru că da, suntem aparent foarte similari, nu? Purtători de același gen. Tu ești un pic mai înalt decât mine. Avem o diferită constituție corporală. Mai avem și un mod propriu al nostru de a gândi, dar în esență suntem cam la fel, da? Avem un sistem neurofiziologic care funcționează la asemănător, avem același tip de secreții hormonale și mod endocrinologic în care noi funcționăm diferit de al femeilor. Sunt mai multe aspecte care ne diferențiază și ne fac pe noi particulari față de genul feminin și de femeie. Și în același timp și noi suntem între noi destul de diferiți. Avem niște repere cumva generale, știi, care sunt efectiv ca niște amprente morfologice pe care noi le purtăm în sinea noastră ca urmare a dezvoltării umanității. A tot ceea ce înseamnă moștenirea asta noastră culturală și genetică pe linie bărbătească în spate cu foarte, foarte multe generații. Noi asta suntem. Știi că suntem cumva o poveste, o carte veche din trecut pe care dacă o iei să o deschizi, să o ștergi de praf, o să ai surpriza să vezi că are încă multe file nescrise care poate să fie o poveste absolut nouă. Deci cu siguranță că fiecare dintre noi ne căutăm într-un fel sau altul și căutăm să ne înțelegem și pe cum trec anii se adâncesc provocările astea interioare și odată cu nivelul de maturizare care se schimbă și treapta pe care o atingem, vrem mai mult, știi, să pricepem. Viața are alte conotații, se schimbă valorile, percepțiile, interesele noastre. Ne raportăm absolut diferit la viață. Dar, deși suntem diferiți între noi și fiecare e unic în felul lui de a fi și în modul în care a fost format, foarte interesant că trecem prin același tip de provocări ca și bărbați, indiferent de perioada vârstei, uneori prin același tip de provocări la același segment de vârstă, și avem modalități cam aproximativ asemănătoare de răspuns. Și atunci ne e mai ușor să ne înțelegem cine suntem și de unde venim și cum mergem fiecare în momentul în care ne uităm, avem un reper la care să ne uităm. Știi? Eu te zic de manualul ăsta de utilizare al, nu neapărat al bărbatului, dar dacă nu citești manualul de utilizare unei mașini ultra performante pe care ți-o cumperi nou-nouță și cu foarte multe sisteme electronice de ultima generație, dacă nu citești, nu știi ce fac anumite butoane. Atunci eu despre asta vorbesc, despre autoeducarea bărbatului și cunoaștere de sine. Asta înseamnă pentru mine descoperirea masculinității. De-aia mi-s autentic masculin, e un proces în care sunt și eu. Sunt convins că poate pentru mine o să dureze pe tot parcursul vieții, pentru că o să descoper alte și alte straturi și tot mai multă înțelegere. Și nu vreau să mă limitez în niciun fel. Cum e drumul, așa e drumul ăsta. Însă, știi, călătoria asta e foarte faină și e în interior și e despre fiecare dintre noi. Și avem nevoie de foarte mult de oglinzi în care să ne privim, că altfel nu știm cum arătăm, nu? Avem nevoie de oglinzi mai multe, de niște oglinzi astea venețiene în care să nu fie deformată imaginea noastră. Nu poți să știi cum ești ca bărbat până nu te uiți în oglinda altor bărbați.
1: Chiar am o emisiune despre asta, încă nu e publicată pe internet, o să fie. Eu revin să știu un pic la partea asta de bărbat adevărat, o să zici, hai. Știi de ce? Pentru că, din punctul meu de vedere, și chiar te rog frumos, că e liber la contrazis, we agree to disagree, știi? Așa cum văd eu natura masculină are nevoie de un model, adică și de înțelegere. Și de coerență în spate. Adică, eu ca bărbat încep să mă transform, intru în strungul meu personal și încep să-mi fac o formă din ce în ce mai suplă și frumoasă, masculină, dar care să tindă către ce? Adică, mă sculptez, dar care este imaginea aia care ar trebui să fie la capătul sculpturii mele? Și spun asta pentru că, de exemplu, știu că noi funcționăm foarte bine pe exemple. Știu că și tu, din ce am citit și din ce mi-ai trimis și am mai căutat eu acolo, ai niște workshop-uri despre arhetipurile masculine. Uh-huh. Ele sunt arhetipuri sufletești. Mi-ar plăcea un pic să vorbim și despre ele în emisiune, așa, să, măcar să le creionăm. Măcar arhetipurile sufletești, arhetipurile masculine, care sunt, din punctul meu de vedere, cumva un etaj intermediar. E un etaj superior, înalt, dar el este intermediar, nu este bărbatul. Exact. Sunt niște forme. E lumina masculină, să zic așa, energia masculină care se reflectă prin fațetele diamantului personal al ființei bărbatului, al sufletului bărbatului și apar acele arhetipuri. Și de asta zic, cred că noi ca bărbați ar trebui să știm cam cum arată un bărbat ideal sau măcar ce îl descrie, să avem un feeling pe limbă, știi? Să știu, ok, eu cu cine votez, știi?
2: Bărbatul la care știe în etapa vieții în care se află cine este el și se simte împăcat cu interiorul lui și înțelege natura, în primul rând, și avem voie să înțelegem natura exterioară, fizică, natura mentală, felul în care noi gândim, felul în care noi simțim, da? Și cum spațiul din care noi reacționăm. Deci este despre un proces interior la care ajungi și, până la urmă, tot la acele trăsături esențiale bărbătești ajungem, știi? Care înseamnă foarte multă prezență și stabilitate, în primul rând. Bărbatul întreg, cum îmi place mie să spun, e un bărbat care are absolut toate resursele la el, doar că a uitat că sunt acolo. Și de la fel cum noi pe planeta asta avem foarte multe resurse, cum avem foarte multe diamante, nu știu, prin unde, prin mine, prin ce țări.
1: Da, eu asta cred că este bărbatul care pleacă, să zic așa. Este cel care și-a pus rucsacul în spate și pleacă pe propriul lui munte, în descoperire, în ascensiune.
2: Și plecând pe drumul ăsta lui, el se întâlnește cu tot felul de provocări.
1: Absolut.
2: Da, e și călătoria eroului, de fapt, în care pornește și din fratele cel mai mic, mărțoaga familiei, Făt Frumos, nu? Trece prin călătoria asta lui Făt Frumos.
1: Păi dacă n-ar avea provocări, nu-i s-ar dezvolta musculatura.
2: Exact, despre asta e vorba. Ei, și atunci dă piept cu niște situații care îl provoacă și începe să se gândească, să înțeleagă, să caute ajutor și să folosească tot felul de instrumente de care își dă seama că are nevoie în parcursul ăsta lui de devenire, în timp ce el merge să se lupte cu zmeu. Adică bărbatul întreg ăsta care își dă voie să trăiască cu totul viața, să treacă prin toate provocările, înțelegând de acolo cum și în ce fel îl formează asta, în ce măsură este el provocat. Știi? E vorba despre calitățile a bărbatului de a fi puternic, el în sine însuși, de a avea încredere în el însuși, după ce știe cine este, în primul și în primul rând, ca urmare călătoriei astea. Încrederea de sine, mai apoi o înțelegere a lumii. Adică de unde vin eu, știi? Există sau nu există Dumnezeu? Am vreo raportare cu chestia asta? Toți avem niște părinți, avem o filiație. Eu de unde vin? Mai există cineva pe lumea asta care mă sprijină pe mine, care mă îngrijește, care mă susține? Știi că e vorba despre oameni, noi suntem, trăim fiecare în capul nostru și singuri și tot mai izolați astăzi, dar venim fiecare din niște familii. Funcționale sau nu, împreună sau nu, dar de acolo venim, din niște părinți.
1: Și până să deci, venim în familiile, venim din niște locuri.
2: Exact, familie, comunitate și așa mai departe. Venim de sus, din cer.
1: Exact.
2: Pentru cine vrea să creadă lucrurile astea. Da. Și atunci, ați găsit propria ta putere, dincolo de tot ce spune lumea asta.
1: Iată-mă, pentru cine vrea să creadă lucrurile astea, pentru cine nu vrea să le creadă, aproape în brus de nicăieri. Puc.
2: Da, e liber fiecare să, știi... mai știu cine zice asta, că nu poți să oprești păsele care se trec pe deasupra capului, nu poți, n-ai cum să le oprești să treacă, dar poți cumva să le faci cuib în părul tău. Cine vrea să-și dea puțin silința, să priceapă ceva sau e curios, se documentează, stă, ascultă, urmărește un podcast, își caută informații ca să înțeleagă mai bine. Cine nu dă pagina, că nu-l interesează și se preocupă de aceleași activități mărunte de zi cu zi.
1: Vine momentul în care o să dea pagina înapoi și s-a mai copt mugurele, începe să deschidă spre floare și zice, a, stai un pic, parcă am auzit ceva pe undeva, începe căutarea și pe rezonanță încep să vină răspunsurile și ajutoarele spre ființa respectivă care caută. Te-am întrerupt. Vreau să-ți spun, uite, o să ne întoarcem în câteva secunde, pentru că țin un pic, nu neapărat la ideea asta de bărbatul perfect și bărbatul absolut și bărbatul L, cât de ce înseamnă un arhetip și ce înseamnă să cunoști un arhetip și să ai cumva în conștiința ta un arhetip și după aceea chiar și o legătură subtilă cu arhetipul ăsta. Ne întoarcem imediat.
3: Și uite așa, prințul tras printr-un inelescu a luat-o de soție pe prințesa trasă printr-o inelească și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Pardon, tinereți.
4: Nu lăsa centimetrii de puși pe temiri unde să-ți știrbească povestea de iubire. Alege Kilominus, un program de slăbit eficient lansat de restaurantul vegan Vegasmo Brașov. Savurezi toată săptămâna un meniu delicios de maxim 1300 de kilocalorii pe zi, gândit pentru întreaga zi. Ai doar ingrediente naturale, fără zahăr, ingrediente de origine animală sau orice fel de alte compromisuri alimentare. Abonează-te online pe vegasmo.ro la 07-555-44-555 sau vino pe Hirscher 7.
3: Vegasmo, din drag de oameni.
5: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
6: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
0: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Vitamina C cu Ionuț Costin. Emisiune radio, blog și podcast cu vitamine pentru conștiință, ca să creștem în ființă.
1: Aș spune că este o emisiune și cu invitați cu conștiință ca să creștem în ființă, pentru că asta este, da, asta e obiectul nostru de activitate aici la Vitamina C. Bogdan, bine ai revenit, suntem din nou în direct, mai avem vreo oră așa de petrecut împreună la Vitamina C. Cei care urmăresc podcastul nu ascultă muzica pentru că YouTube taie melodiile și atunci trebuie găsite variante, în sensul că trebuie stăiate de pe registrare și le găsesc jos în descrierea clipului. Noi pe radio am ascultat Thomas Bergersen cu Rada. Îți spuneam așa că am dat tare boxele și așa. Nu o să fie toate melodiile de astăzi așa, pentru că am urmărit cumva să găsesc mai multe fațete ale bărbatului. Și asta a fost o melodie foarte puternică, dar cu o voce feminină, așa că e două o suplețe, o notă de soaf.
2: Foarte bine, așa e și bărbatul, știi? Nu e doar brută, forță pură și o stâncă de neclintit. Nu, suntem făcuți din carne și noi suntem niște ființe emoționale care avem o mare capacitate de a dispune de blândețe, de prezență, o capacitate foarte mare de compasiune, de susținere, atunci când ne dăm voie să ne manifestăm și din spațiul ăla, care e un spațiu al inimii, al deschiderii, al conștiinței, nu e al ego-ului, care ne face să fugim, să batem pe alții, să le luăm lucrurile.
1: Mă bucur foarte mult că ai spus lucrurile astea, vreau să ajungem și la ele, pentru că noi n-am apucat foarte mult să discutăm pe partea asta masculină, a fost, cred că, mai mult așa o simțire la nivel de suflet între noi doi și am simțit, da, Bogdan e acolo, trebuie să-l aduc să vorbească oamenilor despre bărbați. Oricum, tu vorbești bărbaților despre bărbați offline, mainstream media, ca să zic așa. Ziceam mai devreme că, adică bine, ok, uite, ca să închei asta cu bărbatul care e așa, bărbatul adevărat, e că e o diferență între o brută și un bărbat. Bărbatul nu e un bodyguard. Deși probabil că atunci când vezi un bodyguard, ești tentat să zici că, mamă, câtă forță masculină acolo și ce, da, ok, el impune într-un anumit fel. Deși aici, uite, nu știu dacă să spun o poveste sau nu, o să o fac foarte scurtă. E una care îmi place enorm de mult și este legată exact până-te. Da, mă pun pe canapea, mă instalez așa. Am mai spus într-o singură ediție până acum, oricum audiența variază. Începe povestea. Deci este un împărat din zona asiatică, o zonă asiatică în care se făceau lupte de cocoși. Nu știu dacă știi povestea asta, dacă la un moment dat nu facem noi un semn să crezi, Paris. Și zona aia se făceau lupte de cocoși, știi? Și el îi cheamă înțeleptul și zice, înțeleptule, vreau să-mi faci cocoșul L, adică sunt împăratul L, trebuie cocoșul, nu pot să iau bătaie de la toți ăștia de prin regatul meu. Trebuie să am cocoșul reprezentativ. Te bagi la așa ceva, poți să faci. Da, măriata, cum să nu? Bine, când e gata? Păi, va dura ceva, că vor fi câteva luni. Bine, hai, începe, apucă-te, de asta toate fondurile la îndemână, nu-l căuta ANAF-ul, putea să facă ce vrea cu ele și începe. Își iau, selectează un cocoș și începe să-l antreneze. După vreo lună, două, împăratul bătea, dar abana, zice, zice, hai, înțeleptule, cum e? Suntem gata, avem cocoșul, e gata, măneata l-am selectat, acum e băiatul în tunare, îl facem cocoș, bărbat. După câteva luni, tot așa trec vreo 6 luni, 7 luni, aproape un an de zile, după un an de zile cu ultrapresiuni, vine înțeleptul și zice, măria ta e gata, cocoșul, antamează luptele, dă drumul la campionat, avem ce ne trebuie. Organizează împăratul campionatul, vine cocoșul oponent, îl pun în arenă, ăsta dădea pe acolo din gheare, aduna pământul sub el, aduna asfaltul, tot ce prindea pe sub el, era super feroce, cotcodăcea acolo, știi, toate cele. Apare și înțeleptul cu un cocoș la sub braț, cocoșul foarte liniștit, știi, vezi că e o chestie mai asiatică, e mai zen. Și ia cocoșul și îl pune în arenă. Când îl pune pe cocoșul liniștit în arenă, cocoșul care era super războinic, agitat, când îl vede, se lipește așa de cușcă. Asta e toată povestea. Știi, pentru că de fapt un bărbat nu este la care e cu surle și trâmbițe, care scrie pe el, sunt bărbat, exact. Trebuie să apară în toate show-urile televizate și, da, ați văzut că sunt bărbat, da? Deci, atenție, îmi scriu și pe tricou, bărbat, bărbat.
2: Da.
1: Bărbatul este ceva care transmite lucrul ăsta. El nu trebuie să demonstreze. El este.
2: Exact. El este. Eu sunt cel ce sunt. Asta e bine să ne interiorizăm cumva fiecare după ce trecem prin niște etape în care ajungem să ne cunoaștem. Dar vezi, a fi tu însuți înseamnă să știi cine ești sau, mă rog, să funcționezi din zona aia care ți este naturală. Eu asta zic despre bărbatul cu adevărat bărbat. Cu adevărat bărbat este un bărbat cuprinzător, este un bărbat care înțelege, își vede efectiv și știe ce înseamnă capacitatea lui masculină și trăsăturile și esența lui masculină, are tipurile integrate, da? Adică forța asta de care spui tu, care nu e doar fizică, este o forță până la urmă interioară. Și o capacitate de a avea forță la dispoziție atunci când ai nevoie de ea e ca în arta samuraiului, care este foarte blindat de arme, dar știe exact ce poate să facă. Sau în cultura asta, știi, orientală, asiatică,
1: și nu le folosește
2: marțiale,
1: decât când e nevoie,
2: zice,
1: să știi.
2: A nu birui în luptă și a nu ucide adversarul atunci când știi că o poți face, e o biruință mai mare decât a câștiga. Adică ia uite câtă stăpânire de sine. Adică ce înseamnă asta? Samuraiul ăsta, exact ce vorbeam noi acum, povestea asta, metafora comparației, e legată de bărbatul care știe cine ești, ce poate și acționează doar atunci când trebuie și folosește exact resursele și instrumentele de care e nevoie. Adică știe care furie mult în el, forța lui înseamnă și furie și agresivitate pe care o poate folosi în momentul în care e cazul să-și apere viața fizic sau să apere femeia, familia, copiii, ceva drag al lui. Dar rest în contacte, în contexte sociale de astăzi, moderne, e cel care poate să transmită, să emane forța asta doar printr-o privire, atunci când cineva încearcă să se gândească, să aibă doar o idee, știi?
1: Cred că ajungem iarăși la treaba aia, știi, că nu poți să dai din ce n-ai. Adică da, nu poți să emani dacă nu e în tine.
2: Dar noi le avem în noi. Ioane, noi le avem în noi, că asta fac cu bărbații în evenimente, îi pun față în față cu ei și îi pun în niște contexte în care nu s-ar fi pus de unii singuri sau pe care nu le întâlnesc pe stradă, știi? La un moment dat eu am făcut terapie VR, adică ajutam oamenii să scape de frici folosind realitate virtuală și acolo făceam desensibilizare progresivă prin expunere la factorul stresor într-un mod controlat și într-un mediu controlat. Asta fac cu bărbații în evenimente.
1: Înțeleg că îi bagi un picuț în
2: zona
1: de disconfort. Da,
2: în zona de confort, exact. Da? Și ajung într-o zonă în care nu au mai pășit și n-ar fi vrut de unii singuri, dar vin în evenimentul ăsta, sunt susținuți de către ceilalți bărbați și de energia atunci ce se întâmplă acolo și trec prin asta și, știi, e ca și mersul pe jar unde crezi că, nu știu dacă o să margi și până la urmă vezi că ai reușit și până la urmă îți dai un reset minții, știi?
1: Mamă, dar m-ai făcut super curios. Ce Dumnezeu le face? Ilegi la ochi și face cineva ca și cu cuveaua.
2: Sunt mai multe exerciții și practici absolut concrete, fizice, deci nu povești, nu teorii. Uh-huh. Sunt lucruri pe care le facem în concret, care sunt din seria unor ritual de inițiere, metaforic spus, da? Despre care pot să-ți povestesc. Esențial nu voi spune pentru că e mult prea intim ce se întâmplă acolo. Și
1: oricum o inițiere
2: pe care,
1: este secret.
2: Da, sunt metode pe care eu le-am dezvoltat. Ideea e că ajungi într-un context în care îți depășești limitele, fricile respective, ești cumva foarte conștient de presiunea grupului care așteaptă ca tu să treci prin provocarea asta, dovedind că ești, știi, ai cohonesc și ești ce trebuie și tu vrei să vezi de ce ești în stare și te transformă foarte mult experiența asta, pentru că e de un mare impact emoțional, de un mare impact mental, ca să înseamnă să depășești o provocare, știi? Am trăit-o pe pielea mea și am văzut-o din mărturia altor bărbați care au rămas șocați după 2, 3, 4 zile și nu le venea să creadă. Păi, nu cred că eu am făcut asta. Deci, și într-adevăr nu credea. O parte a minții lui conștiente nu vroia să înțeleagă că el a fost în stare să facă, să depășească o limitare pe care s-a încăpățânat de-a dreptul zeci de ani să o păstreze cu el. Nu, eu nu pot, n-am cum să fac asta.
1: Dar Bogdan, să știi
2: că și eu sunt bărbatul întreg, care e bărbat cuprinzător și putincios, care are putință și știe ce să facă cu ea.

0: știi că exact ceea așa... Ceea ce noi creăm. Tu în timp ce povesteai înainte și de pe la partea cu samurai, știi? Așa. Eu am făcut Aikido vreo câțiva ani buni. Eram ultra îndrăgostit de Aikido și a fost cumva primul meu contact cu partea mai spirituală, cu altceva în afară de masa asta și pe ce poți să pui mâna, știi? Și Aikido, într-adevăr, este actualmente cam arta care coagulează în ea, care încă mai menține cel mai mult din arta samuraiilor. De la mers pe jos până la lucru cu arme și absolut tot. Și aici era o chestiune drăguță, o să revin la ce spuneai tu cu intratul și cu susținutul. Am tradus, și dacă știi, Arta Păcii. Este o carte a lui Morihei Ueshiba, cel care a inventat, să zic așa, Aikido-ul, l-a pus cap la cap. Și acolo avea o chestiune care spunea ceva de genul, sunt numai învățături, dacă vrei, sunt așa ziceri scurte, care citești una, e o carte de aia, e foarte scurtă, foarte mică, dar o citești în câțiva ani, că ai de gândit la câte o, știi.
1: Tot așează.
0: Da. Și una dintre lucrurile pe care le spunea, unul dintre lucrurile pe care le spunea acolo era ceva de genul că dojo-ul, adică spațiul în care practici, este acolo unde te afli.
1: Exact.
0: Adică tu ești cu dojo-ul tot timpul la purtător. Oriunde ai fi, este spațiul în care tu, de fapt, practici.
1: Super metafora.
0: Adică nu trebuie să intri într-o sală anume, nu trebuie să, nu știu, ai nu știu ce condiții, este efectiv ceea ce viața îți oferă aici și acum, ăsta este spațiul tău de practică.
1: Programele de masculinitate, oriunde s-ar face, cam ideea asta, adică în orice colț al lumii s-ar întâmpla, știi, cam asta e ideea, să te aducă în zona asta de a pricepe ce spui tu aici. Și mă duc aminte de anii mei din copilăria mijlocie, când eram și eu cu artele marțiale, și fix acolo am avut niște foarte mari trăiri și acolo eram într-o comunitate de alți bărbați și fix despre asta era vorba. Și disciplina aia și absolut toate principiile care mi s-au predat și pe care le-am preluat și le-am simțit, reale, le manifestam de acolo, disciplina și toate principiile în arte marțiale, era recomandat și ni se transmitea că este obligatoriu să le păstrăm ca principii și în momentul în care ieșim afară din sală. Deci capacitatea asta de autocontrol, de stăpânire de sine, de valoarea situației, de a nu naște un conflict, tocmai pentru că tu știi de ce ești în stare, că ai în spate 7 ani de arte marțiale, ai centura maro sau neagră, nu te-a pus să te iei la bătaie cu nimeni, adică poți să faci și asta. Se întâmplă în lumea largă, da? Tot felul de mari campioni de, și cu sportul ăsta de contact cu foarte multă violență, care nu, din punctul meu de vedere nu au atât de mult aceste arte marțiale nu, sau sporturi de contact nu au prea mult creier și inimă. Sunt despre altceva. Da? Dar până la urmă despre asta. Să iei sala cu tine, să iei respectul ăla și să ții limitele, știi?
0: Pentru mine, spun sincer că efectiv a fost primul șoc pe care l-am avut. Mie atunci eram pe sub tâmpa cu stuparul și era pe vremea lui Ceaușescu. Da, atunci am început eu. Și am rămas uimit când, după ce pe Aikido, eu cumva pe senseiul meu îl consideram ca o bilă, așa, știi? Adică nimic nu-l poate atinge, totul trece pe lângă el, că Aikido îți poate prelua absolut orice, ca să zic așa, în două cuvinte. Și când el mi-a spus, Ioane, dacă ești cu adevărat un aikidoist adevărat, nu trebuie să stai să te lupți. Dacă poți să eviți lupta, mai bine evit-o. Dacă poți să întorci spatele, să zâmbești și să pleci, întoarce spatele, zâmbește și pleacă. Și mă gândeam, păi stai, adică, de ce vin la sală? Nu să le explic eu băieților în cartier ce karate știu eu. Și spunea, nu. Nu trebuie să ajungi în conflict. Evită-l.
1: Da, din înțelepciunea lumii. Nu e despre tine, e despre ceva mai mare decât tine și despre sistemul ăsta pe care îl folosești pentru ceva. Da, dar așa să te întreb și eu ceva. Maestrul ăsta al tău îl considerai un model de bărbat, un model masculin?
0: În momentul respectiv, da. Deci era, pentru mine era God of the Gods, era zeul zeilor pe pământ. Aveam senzația că poate să facă orice, să toate cele. După aia am avut ocazia să-l cunosc pe cel care era deasupra, să zic așa, era cel care coordona cumva pe România și atunci am avut o foarte mare deziluzie. Pentru că întâlneam Aikido făcut ca și mișcare, nu ca și parte spirituală, știi?
1: Nici omul sfințește locul.
0: Da, deci pe mine m-a șocat în momentul în care persoana respectivă a spus ceva de genul că, uite, știi, japonezii au un proverb că nu trebuie să mănânci toată portocale de ajuns dacă mănânci o felie, ca să cunoști portocala, să știi gustul, textura, toate cele. Și completarea lui a venit ceva de genul e normal să spun asta, pentru că au avut parte de o foarte mare sărăcie pe acolo cu războiul mondial și așa, și normal că atunci zici că de ajuns și o feliuță

0: că s-o mănânci pe toată, nu? Și zice, Doamne, dar eu înțeleg cu mult mai mult decât atât. Adică, normal, nu că este partea care face parte din întreg. Dacă reușești o parte măcar să o cunoști, atunci ai șanse să ai deja o imagine asupra întregului.
1: Da. Și eu rezonez mult cu ceea ce spui tu, pentru că am avut la fel niște sensei la care m-am raportat ca la niște modele de care am ascultat foarte, foarte bine. Eram compliant și îmi plăcea chestia asta. Foarte interesant. Știi, apropo de experiențe legate de arte marțiale și de început în viață, în sensul în care noi avem nevoie de partea asta de formare, pe care o respingem de multe ori, știi? Adică, nu știu câți tineri sau bărbați care au fost de tineri în armată să facă serviciu militar un an sau un an jumate sau 6 luni, au o amintire plăcută. Dar pentru ei a fost o mare experiență aia, un rit de trecere, o experiență de formare, știi, care astăzi nu mai există.
0: La mine a fost o mare distracție în armată.
1: Te cred, dar în același timp, la un nivel mai profund, a fost și o experiență de genul ăsta.
0: Absolut,
1: știi? Pentru
0: absolut.
1: Mulți. Adică acolo ți se imprimau niște lucruri, niște aspecte care țin de ce înseamnă masculin, pentru că până la urmă noi suntem cei care suntem constructorii, noi punem osul și construim și e firesc să fie așa. Noi suntem războinici dintotdeauna. Și e firesc că la un moment dat să poți să faci față unui război ca să te aperi. Nu sunt pentru violență sau pentru a te duce să-i bați pe alții, dar să știi, războiul Nicola pașnic și luminos, știi?
0: Uite, că vezi, îmi pare bine că spui asta, pentru că este enorm de important, știi? Iartă-mă un pic că întrerup asta, pentru că consider că este un aspect esențial al naturii masculine armonioase, superioare, elevate. Starea cu care face lucrurile. Poate să ajungă chiar și în război, poftim, că spuneai tu, știi? Și consider că totuși și acolo este o anumită stare de echilibru interior.
1: Da.
0: Adică nu e atașamentul ăla de mamă, hai să vedem ce mai căsăpim și ce mai nu știu ce, ci este un discernământ cu o forță împreună. Adică dacă vrei, ca și calul ăla care este foarte puternic, dar pe care, deși are o forță să fugă ca nebunul, poftim, tu reușești să-l aduci la pas și să facă mișcările alea super gracioase și controlate. Ăla este calul cal. Pentru că are și componenta de control la îndemână.
1: Da, cu adevărat, bărbatul în interiorul lui e bărbatul întreg și cuprinzător, care știe și acest aspect despre sine. De ce? Pentru că a avut ocazia să treacă pe acolo. Noi la școală învățăm despre foarte multe lucruri. Despre cum funcționează lumea asta, despre legile, principiile ei, da? Fizică, chimie, lucruri de mare folos ca să nu te omori, să nu-ți faci vreun rău, fizica și chimia, și toate celelalte. Deci învățăm despre viață, despre lume, despre cum funcționează planeta asta, lucruri de folos. Despre partea interioară învățăm mult mai puțin. Bărbatul ăsta cuprinzător de care zic, e cel care trece, știi, nu prin școala vieții. Se duce să facă altfel de cursuri, știi? Un post universitar de ceva. Adică merge nișat. De asta zic, bărbați care se preocupă de ei înșiși și zic, ok, ia să văd eu un picuț pe unde sunt cu subiectul ăsta, adică cât de real mă simt bărbat în viața mea. Despre asta e vorba. Pentru că cei care vin în evenimente, la mine sunt bărbați adevărați. Glumesc mult și zic, tu ești ăla care face din bărbați bărbați adevărați? Nu. În tabele mele vin doar bărbați adevărați, pentru că au niște foarte mari calități și o foarte mare putere interioară. Să vină, indiferent de stadiul, felul în care ei sunt, să vină să se deschidă și să lase jos greul ăla și neputințele și orice limitări și să-și treacă prin multe chestii în 3-4 zile ca să-și le doboare.
0: Eu spune că te întreb, acum tu ești omul cu lanterna.
1: Păi unii mi-a pus chibriturile.
0: Exact.
1: Am pierdut chibriturile.
0: În sensul că tu aprinzi lanterna și o pui pe persoana respectivă și zici, uite.
1: Nu, uite. Eu sunt torța, eu duc torța. Da,
0: uite-te la tine, cum arăți. Așa arăți de fapt și asta ești tu.
1: Iisus a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Pentru mine asta este un reper și arhetipul masculin suprem. Iisus.
0: Exact la asta vreau să ajungem. Dar să știi că, na, emisiunea de radio fiind, trebuie să o trupim un pic și te întoarcem într-o secundă.
2: Știi cum e? Îi asigur mașinii tale tot ceea ce e mai bun. Combustibil, ulei, cauciucuri, la fel și familiei tale. Răsfățuri, surprize culinare, vacanțe. Dar ție, cât de atent ești să te răsfăți și pe tine?
3: Ne-am gândit noi la asta. La restaurantul Vegasmo Brașov, de pe Hirscher 7, poți savura preparate vegane și vegetariene, delicioase și curate, gătite cu mare drag. Vino în restaurant pe Hirscher 7 sau ia-le pentru acasă. Comandă online pe vegasmo.ro sau sună-ne direct la 07 555 44 555.
2: Apropo de diferitele tipuri de abonamente, regimul Oșava sau programele nutriționale Kilo Minus și Imunovegan, ți-am spus?
3: Vegasmo, din drag de oameni.
4: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie. Cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media. Hungaria Circus sau la 0779-343-057.
5: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: asculți Vitamina C, o nouă și miraculoasă vitamina C de care cu toții avem nevoie. Cu Ionuț Costin
1: și Bogdan Mihai Gogea este alături de mine. Vorbim despre bărbat. Nu mai zic bărbat autentic, că ar trebui să fie un pleonasm. Melodia anterioară pe care noi am ascultat-o pe radio, pentru cei care ne urmăresc pe YouTube, este în descrierea clipului. E vorba de Josh Groban cu My Confession. Pentru mine, spun sincer, este un exemplu de trăire masculină frumoasă. Adică ce înseamnă frumusețea, de fapt, frumusețea pe care o femeie o trezește, o îmbobocește, dacă vrei, în sufletul unui bărbat. Exact. Și puterea unui bărbat de a o recunoaște, mă trec fiorii pe cuvânt, puterea unui bărbat de a recunoaște frumusețea asta pe care o aduce femeia în suflet.
2: Vezi tu câtă frumusețe poate să stea într-un bărbat? Că nu poți doar să, nu știu, suntem și noi niște containere, putem conține mai mult decât credem, sub mai multe aspecte, dar nu poți doar să primești ceva, că știi, paharul primește apa în el, dar nu prea nimic din ea.
1: Uite, melodia se numește My Confession pentru că de fapt e confesiunea mea ca și bărbat despre frumusețile pe care tu ca femeie le faci în ființa mea. I surrender to your beauty, adică mă predau cum ar veni în fața frumuseții tale. You are an amazing grace. Știi că ești o grație uluitoare.
2: Și cum ziceai, tu nu poți da ce nu ai în tine și nici nu poți recunoaște ceea ce nu este în tine. De-aia avem nevoie să vedem cu adevărat ce avem înăuntru și cine suntem noi cu totul, pe de întregul. Și asta aș vrea să scot în evidență, știi? Frumusețea asta a sufletului bărbătesc, care este atât de complex, dincolo de corp, dincolo de ego, care poate sunt mai simple. Și să vedem bărbatul...
1: Vibrațional sunt mai jos decât
2: suflet. Să vedem bărbatul în întregul lui, care poate, vezi tu, să fie atât de receptiv și să vadă, să surprindă frumusețea asta, are atât de multă sensibilitate ca să rezonezi cu sensibilitatea frumuseții feminine, de asemenea are capacitatea de exprimare, de expresie, ceea ce știi că e foarte criticat numai de astăzi, că noi suntem blocați emoțional și nu avem inteligență practică emoțională. Dar uite tu, de-a lungul timpului, mă rog, când, paranteză e importantă, când oamenii nu se ocupau cu războaie și supraviețuire și rate și instabilități, am închis paranteza, sau și în vremurile alea totuși, mai cu ceva vreme în urmă, înainte vreme, cum să spunea, bărbatul mereu a zugrăvit foarte frumos, știi, icoana femeii, i-a cântat. Adică am mai spus asta fără a aduce bărbații un piedestal nemeritat, doar ca să arătăm adevărul. Cei mai renumiți și cei mai mulți poeți, mari poeți ai lumii, sunt bărbați, care au cântat în versurile lor femeia. Cantautori, da, și compozitori, la fel, bărbați, care au creat frumosul ăsta pentru toată lumea, dar în special poate pentru frumusețea lumii, pentru frumusețea femeii. Bucătarii.
1: Exact la asta, de asta m-ai văzut că zâmbesc.
2: Pe bucătari, nu? Ce naiba.
1: Dar tu știi de ce cum am apucat eu de bucătărie, de gătit?
2: Nu, dar și cei mai mari scriitori, să știi, sunt și pe foarte multe domenii, asta mai vreau să termin ideea, sunt bărbați, da? Care au închinat femeii și lumii, frumusețea lor. Cu bucătăria.
1: Asta cred că și pentru că bărbatul are capacitatea asta cumva de a sintetiza, știi?
2: Să dea Domnul să vedem prin prisma ce vorbim aici, bărbatul într-o lumină puțin mai largă, nu atât de limitat, ca pe un provider, un cap sec, care, cum e de multe ori văzută lumea de astăzi.
1: Păi asta este viziunea orizontală a bărbatului, nu are nimic de a face...
2: Da, contemporanii noștri trăiesc orizontală foarte mult, mai sunt și oameni care trăiesc și din suflet, să uite și
1: păi
2: către
1: da,
2: cer.
1: Și avem o societate atât de fericită în jurul nostru, încât chiar să o luăm de model, e vai de capul societatea asta. Uite câtă suferință e, uite câtă boală e, câtă dezaliniere este. Nu, răspunsul nu e pe orizontal. Tocmai că e pe verticală. Și știi de ce m-am apucat eu să gătesc? Odată, iubita mea de pe vremea aia avea un super job, toate cele și era foarte prinsă, știi? Și am zis, hai să-i fac o surpriză. Și am luat o carte de gătit, că în afară de, nu știu, știam să fac omletă?
2: Și ceai, probabil.
1: Cred că ceai, da. Asta era cea mai mare bucătăreală. I-am gătit ceva atunci, dar cred că e foarte pompos spus gătit. I-am încropit ceva, procesat prin foc. E, în momentul în care a venit acasă și a găsit ceva de mâncare făcut, cred că nici nu conta ce gust are. Doar prin faptul că Ionuț a gândit la ea să o aștepte cu mâncare gata făcută și prima oară în 200.000 de ani nu trebuie să gătească ea. Bogdan, reacția pe care ea a avut-o pentru mine a fost și igniterul, știi, și combustionatorul care a prins flacăra și motivantul în sine. După aia zis, a, nu, stai, păi mai vreau din nou și mâine și pe mine și tot așa. Și tot așa am descoperit pasiunea asta.
2: Mă apreciez și îmi place foarte mult ceea ce ai zis, o să te mai invit în emisiunea mea.
1: Și eu. mai vin, îmi place la tine.
2: S-a mai făcut gluma asta.
1: Dar nu în emisiunea ta, nu, nu. De aici. Așa.
2: Uitându-mă la ce spui tu și verificând cu experiența mea, că na, până la urmă asta facem noi ca bărbați, deci și filtrul rațiunii și ne raportăm la experiența proprie, simt ce spui și de asemenea, uite, și în cazul meu a fost ceva similar legat de capacitatea de a dărui, de abilitatea noastră de a dărui. De bărbatul provider, un alt aspect, nu doar care aduce bani, care face cumpărăturile, aruncă gunoi, o plimbă câinele sau habar nu ce mai face el.
1: Dar la ce zici tu, eu mă simt prestator.
2: Da, el e prestator. Da. Okay, așa este și toți jucăm în anumite roluri din lumea asta, roluri sociale, suntem și în funcția de prestator. Dar revenind acum la lucruri mai înalte, elevate, spirituale. Bărbatul care oferă. Uite, ăsta e un mod de a oferi. De exemplu, și eu gătesc cu mare plăcere și m-am prins, studiile le-am făcut târziu încoace, dar gătitul îl practic de mult, din studenție când mi-am făcut armata, a trebuit să învăț să gătesc ca să mănânc și eu ceva. Și mi-am dat seama că cea mai mare bucurie și gătitul pendelete și cu plăcere, cu pasiune, era momentul în care găteam pentru părinții mei care veneau în vizită sau pentru altcineva, pentru prieteni. Și îi puneam pe toți la masă, pregăteam masa și mie aproape nu mai trebuia să mănânc, știi? Mă uitam la ei și aveam bucuria asta că dăruiesc, că ofer. El este bărbatul provider care oferă, dăruiește, susține, e în stare. Și asta e o abilitate foarte importantă despre care vorbesc bărbaților. Să te hrănești singur, frate. Să nu fii dependent de femeie. Așa intri în relație, că na, tu ești bărbat, ești comod, așa crești, așa evoluezi, sau mă rog, așa treci prin relație și se scurg anii. Și ajungi până la un împiedicat cu de la mami, unde sunt ciorapii, unde mi-e cămașa, eu ce mănânc, nu știi să faci decât ca toți bărbații, un ceai și o într-un fel sau altul.
1: Dar vezi asta cu ideea cu a nu fi dependent de femeie, poate suna într-un fel așa.
2: Independent, bărbatul exact, independent, asta exact, e o calitate a bărbatului care e întreg. Pentru că până la urmă, independența și autonomia, de fapt despre asta e vorba, autonomie și resurse personale.
1: Pentru că bărbatul de viață este centrat în el, cum ar veni, că în el, în sensul că este centriped.
2: Da, hai să fim, frate, fiecare oameni compleți, bărbați și femei. Hai să fim fiecare compleți în dreptul nostru. Îi mulțumesc și să recunoscător tatălui meu și de Dumnezeu sănătate că, militar fiind, el a zis, băi, ia vină încoace. Uite cum se calcă o cămașă. Tata și astăzi îi calcă mamei mele. Mama zice, în viața mea nu o să calc cum calcă taică tu, da? Un colonel în rezervă. Bun. Deci, vreau să spun. Am învățat să calc, să cos, să fac niște lucruri și mi-a zis, băi, tu să știi să-ți faci nodul la cravată de când eram copil. Cum îți te îmbraci, cum îți pui butonii, cum îți pui sacou, cum îți aleși hainele, să știi să faci lucrul ăsta. Astăzi am zice că gentleman's pride sau nu știu ce, cum se cheamă chestia asta sau trebuie să o învățăm. Ok, e o chestiune de etichetă socială. Dar vezi, a primit-o de la tata.
1: Păi, da, vezi,
2: și cât de important a fost. Și o calitate a bărbatului. Băi, să mă pot hrăni singur când e soția, mama, copilul plecat de acasă să pot să dau de mâncare copilul. Adică eu sunt autonom, funcționez singur. Hai să nu ne referim de cuvinte mari, cu independență, suveranitate, autonomie. Da, asta să le avem noi în primul rând ca bărbați. Da, uite, adică sunt independenți și de ideile celorlalți și de influențele lor și de foarte multe alte lucruri. Și acum te lași pe tine că tu ești gazda emisiunii.
1: Păi, dar doar m-ai invitat în emisiune, nu pot să vorbesc și eu un pic?
2: Te rog, chiar, te rog.
1: La tine. Nu, vreau să spun că, vezi, aici este marea discuție între un bărbat se naște sau un bărbat se creează.
2: Un bărbat
1: se sculptează.
2: Crește și se construiește. Un bărbat se construiește. Îl construiesc ceilalți, adică mă refer aici că îl hrănește mama lui și îl construiește tatăl său și se construiește singur după aceea. Adică invariabil, știi, asta e chemarea noastră. Când ne croim propriul drum în viață și pe drumul ăsta, fiecare suntem unici. Uite, tu ai avut un parcurs mișto, eu la fel, poate dacă nu știa nimeni, erau povești necunoscute, dacă ne uităm, ce wow, ce povești interesante, care ne-au modelat în multe feluri. Și indiferent de ce și-au dorit sau ne-au planificat alții să facem sau ce studii am urmat, nu ne-am lăsat impactați de toate până la urmă, adică a fost o anumită autonomie. Și am zis, nu, am făcut și aia și aia și aia, renunț la ele, eu fac altceva. Da? Capacitatea de autodeterminare. De asta avem nevoie de un câmp de manifestare, de asta avem nevoie de mentorat și de tată prezent și de model și rol masculin. Și când suntem adolescenți de al și căutăm, știi, cu mentorii noștri, cu maestrul meu de atelier sau maestru de arte marțiale, că avem nevoie de chestia asta de la bărbați. Este absolut intrinsec în noi, știi? Să privim în sus, înspre ceva. Și după aia bărbatul matur, într-o anumită etapă a vieții, care devine mentor pentru ceilalți, bărbatul care îmbătrânește și devine sfătos și le spune la toți cum să fac lucrurile, el de fapt în etapa de mentorare, dar nu-și dă seama de asta, când a trebuit tot ce adunat el mai valoros pe lumea asta să ofere celorlalți pe segmentul lui de cunoaștere. Fi?
1: Și păi, da, nu e ca, să zic așa, ca și, sunt ca două etape. Prima e ca o etapă de incubare în care crești, dezvolți, începi să-ți creezi osatura, musculatura și toate cele, și după aceea perioada în care începi să le folosești și apoi în care începi să-ți devină coerente efectele folosirii și începi să le bagi într-o rețea coerentă și zici, aha.
2: Da, după ce le treci prin probele de foc, știi, unde se verifică aurul care se lămurește în topitoare. Acolo te întâlnești niște interacțiuni cu alți bărbați în situații concrete de viață și nu e doar despre alți bărbați. Adică un mare aspect problematic care ne încurcă uneori viața nouă bărbaților este legat de contactul și cum face față autorității. Autoritatea înseamnă, poate să însemne multe lucruri. Autoritate poate să fi fost și vocea puternică a mamei care a fost mult mai prezentă acasă și ea de fapt a fost cocoșul în casă și i-am crescut pe lângă mama și ea a fost mai dură, tatăl a fost mai absent, mai înțelegător, mai cum a fi fost el. Da? Și atunci mama e figura de autoritate. Și asta o să se repercuteze după aia în relația de cuplu când o să avem niște tendințe și o să ne găsim probabil pe cineva care să fie forță, autoritate, izvor de competență prin putință. Dar autoritatea, să știi, se întâmplă și în mediul profesional. Adică, până la urmă, toate sentimentele și emoțiile sunt niște sentimente și niște emoții, indiferent de contextul în care se nasc. Și de-aia zic, ca să știi pe unde te afli ca bărbat și cine ești tu cu adevărat, eu ce simt în situația asta, pentru că, na, percepem diferit, reacționăm diferit la același lucru, eu trebuie să trec printr-o situație. Atunci aduc bărbații în contexte în care să se întâlnească cu autoritatea într-un anume mod, la, așa, general vorbind, știi? Și atunci vezi, de fapt, cum reacționezi și pe unde te afli tu, cum te raportezi la ea. Deci, autoritatea, cum gestionăm autoritatea, agresivitatea, sunt niște lucruri foarte importante pentru un bărbat, cu care dacă tu nu ești niciodată în contact, știi, zici că, bă, eu nu știu. Dar tu de ce nu știi la lucrare? De ce nu știi, Marcelică, la ecuații de grad 2? Păi știți, eu nu prea am fost la școală, la ore, nu s-a predat, eu n-am reținut, nu am scris. Nu știu, știi? Dacă n-am trecut pe acolo, nu știu. De-aia zic, să treci pe strada aia.
1: Știi cum e?
2: Ca să vezi cum e într-un
1: lucru. Exact, și cum îmi spune, uite, vezi că ai un mușchi aici. Nu l-ai folosit, dar... Chiar dacă nu le-ai folosit, e un mușchi aici. Îndoie și tu mâna, vezi la ce folosește mușchiul.
2: Un mușchi aici, un mușchi aici.
1: Da, exact.
2: Mai mulți.
1: Ascultându-te, mi-am tot gândit la... Adică vine un... E un proverb american, știi? Așa. Îmi place enorm de mult. L-am așa în colecția mea de bookmark-uri, însoțitoare de viață, știi? De semne de carte. Care spune, an easy sea never made a good sailor. Adică, o marilină niciodată n-a făcut un marinar foarte bun. Pentru că un marinar foarte bun este ăla care a trecut prin tornade, prin nebuneli, prin toate cele și a reușit să managească lucrurile, să treacă în partea cealaltă a furtunii. Furtuna are rolul ăla de flacără asupra fierului, călește.
2: Da, și toți trecem prin multe furtunele vieții și cred că e de folos, știi, și înțelepciunea asta arhaică, antică de care vorbeam noi și tot ce am putut să înțelegem cu toții până astăzi. Adică am învățat din alte spații decât propria experiență, dacă se poate, tocmai ca să fii cumva pregătit, pregătirea perceptivă. Știi?
1: Deci înseamnă creștere, înseamnă completare, înseamnă dezvoltare.
2: Da, de asta, uite, dau exemplu ăsta, știi, am întâlnit cu agresivitatea pe care îl fac în cercuri sau în tabere. Mulți bărbați nu s-au întâlnit niciodată cu lucrul ăsta. Știi? Și noi ne dăm de multe ori cocoși, așa, ca imagine. Bă, n-am treabă, domnim pe oricine. Mi-e frică de nimeni mie. Până găsești pe unul mai mare decât tine, știi? Și atunci vezi care e realitatea. Mi-aduc aminte când eram la grădiniță sau ceva, nu știu, mai știu pe unde, știi? Și mi-a întrebat unul, bă, știi pe Mihăiță? Care-i Mihăiță? Pe Mihăiță, bă, ăla din grupa mijlocie. A, da, mă, știu, până pot să-l bat. Dar pe Ionică, îl știi? Care Ionică din grupa mare? Da, mă, l-am bătut pe ăla. Știi, asta era portarea noastră ca băieți. L-am bătut sau pot să-l bat? Sau bă, ăsta m-a bătut, gata, respect.
1: Da, poți să-l domini întâi. Până la urmă, ajungi și pe la asta cu grupa mică, grupa mare, se reflectă și în afaceri.
2: Se reflectă în fiecare etapă a vieții.
1: Și tot ce vrei tu, da?
2: Repete, știi? Da. Și de asta spun, întâlnirea cu agresivitatea. Și pun bărbați în context în care la nivel de intenție, la nivel de efectiv a transmite asta, a o emana prin privire, prin atitudine corporală, expresie non-verbală și după aia, cum zic, postura corpului până la modul mai expresiv să te întâlnești cu acest spațiu de agresivitate ca să vezi ce se întâmplă în tine și cum îi faci față și cum faci corecții în timp real și să simți ce se simte acolo, pentru că spun, asta se întâmplă. Am avut bărbați care am lucrat în terapie unul la unul și ziceau, băi, bărbați așa de statura ta, știi, spre 2 metri, mergi la sală cu tatuaje și venea asta la cabinet, mă aștepta, intra așa supărat, venea la muncă seara, obosit, încrâncenat. Te uitai la el, știi, dita mai bărbatul cu ceafă lată, supărat. Dacă îl vedeai pe stradă, treceai pe partea aia altă. Deci pe stradă, dacă îl vedeai pe ăla, că se uita în ochii tăi, ziceai, mamă, ăsta, dacă nu-i zic nimic, că chiar nu vreau să-i zic nimic lui ăsta. Și el venea și îmi spunea de problemele pe care le are și avea probleme cu autoritatea șefului, cu autoritatea soției, cu... Și zicea, bă, eu nu sunt conflictor, eu nu pot să mă cer cu nimeni. Și atunci le adun în mine, plec, strâng din dinți, mă duc, mă închid în baie, stau 5 minute, mai respir, mai fac niște lucruri, vine să sparg ceva. După aia zic că nu-i bine, mă duc acasă. Și suferea în tăcere, aduna în el, dita mai bărbatul fizic, știi? Pe care te puteai baza fizic, să muți ceva, să construiești, să repari, să te susțin într-o fel. Dar uite câtă sensibilitate pe dinăuntru, știi, câte lucruri adunate. Și despre asta zic eu și cu asta mă ocup, știi, cu partea interioară a bărbatului, felul în care funcționează creierul nostru, mintea noastră, sistemul nostru hormonal, endocrin și așa mai departe, ca să ne pricepem un pic să putem să gestionăm. Cum zici tu, ca un marinar pe corabie, pe mijlocul mării, care are nevoie să știe ce e de făcut și când vine furtuna și dacă e singur pe corabie, are de întins velele alea, de tras, de frânghii, de parâme, de habar n-am, toate alea, știi? El chiar trebuie să știe și să poată.
1: Dar vezi, uite, ca să ajungă, păstrăm modelul, ca să ajungă la nivelul ăsta de să știe și să poată, el trebuie să facă niște exerciții anterior. Niciodată purcelușul nu se îngrașe în ajun. Niciodată nu o să încep să experimentezi în criză. În criză mergi pe lucrurile testate de tine și rutinate.
2: Unde s-au format trasee neuronale și deja ai capacitate de răspuns automat.
1: Exact. Da? Și asta, de fapt, tradus înseamnă, de exemplu, practică spirituală anterioară. Da. O practică când ajunge într-o situație conflictuală de încep toate... Auzi, Bogdan, apropo, înainte că vorbeai tu de energie, te uitai așa la mine. Glumesc acum. Deci când te apucă, când ajunge situațiile alea așa de sare flama
2: că
1: în sus...
2: Mai și pus vreo 3 ca să ne lămurim.
1: Deci când ajunge situațiile alea conflictuale de sare flama în sus, în mod normal, în momentele alea, degeaba încerci atunci să managezi situația, că stai un pic, că am niște lavă care fierbe mână, mut de pe o mână pe cealaltă. Pentru că acolo este practica care îl arată pe maestru, știi? Adică trebuia să fi practicat anterior controlul, ca să poți să-l manifesti în momentele în care ai cu adevărat nevoie de el.
2: De-aia e bine și Doamne ajută să ne facem cât mai mult munca de unii singuri, maestru ăsta interior, adică să exersăm înainte de a merge în furtună.
1: Ți-i spun exact, practica zilnică, spirituală, așa o cheamă, până la urmă. De-aia este o practică zilnică, spirituală. Și chiar să-ți tot timpul, să-ți tot reconectezi ființa sus, ca ea după aia la un moment dat să înceapă să se obișnuiască, să ducă acolo.
2: Exact ce ziceam noi de la început, nu? Cunoaște-te pe tine însuți ca să știi cine ești. Cinstește-ți rădăcinile, părinții rădăcinile. O să afli tainele Universului dacă te cunoști pe tine și cred că multă lume care a deschis bine ochii și urmărește tot felul de programe și vezi și în filme chestia asta, știi? Ajungem să realizăm că e mai mult decât atât, că lucrurile sunt și mai complexe și mai simple în același timp, că există niște dimensiuni superioare la care ne raportăm și pentru care are rost existența asta să fie. Adică, nu știu, frumusețea asta interioară a noastră, pe mine mă mișcă foarte mult, știi? Apropo de ce îl mâna pe el în luptă, când fac evenimentele astea cu bărbații, mă încarcă enorm tot ceea ce văd acolo și mi-aduce foarte multă bucurie și mă duce și într-o zonă de asta de umilință, de smerenie mai mult,
1: tot aia
2: pe
1: e,
2: care
1: da,
2: o trăiesc.
1: Da, unde o înțeleg greșit
2: o smerenie,
1: partea asta de umilință.
2: Mă văd la locul meu, cred că punem lucrurile în rânduială la locul lor, ne lămurim dinpreună de niște lucruri.
1: Dar Bogdan, fapt, are și o savoare, uite că o zic așa, că o simți pe, nu știu cum să-i pe mie, mi-e înfioară toată ființa. Atunci când vezi o altă ființă
2: ce
1: umană,
2: bine că e simțitor.
1: Să rămână. Atunci când vezi o altă ființă umană, cum dă ea din coate, e mai pârie încheieturile una alta și cum urmărește ea să se depășească, să devină mai mult decât ceea ce, demersul ăla pe care ea îl face, pșontâc, stângaci, cum o fi el, e de o frumusețe uluitoare în sine.
2: Despre asta e vorba, da. Nimic s-a zis, mă impresionat mai mult decât frumusețea interioară a unui om, fie că e femeie sau bărbat, dacă îmi văd asta din partea bărbaților, cât de multă sensibilitate, cât de multă afectivitate există acolo, cât de multă capacitate de a pătrunde lucrurile. Uh-huh. Adică, nu știu, vin foarte mulți IT-ști în programele mele pe care îi zice, bă, pomul ăsta rigid, lucrează ziua, noaptea, cu creierul. Da, știi vorba aia, categorisire, e un geek.
1: E tare în taste.
2: Măi, să vezi ce simțitor sunt IT-știi care vin și zic, păi, nu mai vreau de asta online, eu vreau fizic, vreau concret ceva, scoate-mă din cap. Și atunci avem foarte multe practici care de reglarea sistemului nervos, de reglarea, am zis, da? Echilibrarea sistemului nervos, ca să echilibrăm platforma, să avem cu cine să vorbim. Și vezi pe oamenii ăștia cum se deschid, vezi pe oamenii ăștia cât de trăitori poate să fie, cât de multe lucruri înțeleg în timp real, că despre asta e vorba, știi? Trăim niște experiențe, depășim zona noastră de confort și după aia stăm un picuț în reflexie, adică avem acțiune, care e specific masculin, avem partea feminină, de ușor ne așezăm, ne relaxăm, ne odihnim, că noi bărbații nu știm să facem asta, ne oprim, pauze, odihnă, regenerare, recuperare, acționăm, după care stăm în repaus și în reflexie. Nu trece niciun episod, nicio secvență din eveniment ca să nu percepem ceva de acolo. Deci, ce a provocat în mine.
1: Tu să știi că ai pus treci foarte repede peste asta, pentru că ai spus niște lucruri de aur. Adică tu tocmai ai oferit training-uri de aur.
2: Okay.
1: Partea de acțiune, partea de relaxare și...
2: reflexie, integrare.
1: Da, deci partea de reflexie, care de fapt e o parte de conștientizare. Asta are un efect excepțional asupra ființei umane, indiferent că e feminină sau masculină. Pentru că conștientizarea fixează în ființa respectivă acele efecte. Mm. Dacă tu nu conștientizezi, zic așa cum n-au fost.
2: Știi, eu despre bărbați, eu nu cred că ei nu sunt de ajuns. Eu nu cred asta despre bărbați în general.
1: Că nu sunt de ajuns, la ce te referi?
2: În general, știi că zici, baby, du-te la un program cu Bogdan sau cu nu știu cine, că nu ești suficient de bărbat. Eu nu cred asta, nici nu vreau să o gândesc așa. M-aș raporta altfel ca prin comparație. Noi toți mergem la cinematograf din când în când, ne place să mergem la cinema. Ei, acolo cineva se joacă cu mintea noastră, ne spune o poveste frumoasă, bazându-se pe capacitatea noastră de imaginație și de percepție în timp real.
1: Și ne apasă niște butoane interioare.
2: Bun. Toată lumea a văzut măcar un film în viața asta. Sunt unii care aleg să meargă mai mult la cinematograf sau unii aleg să zică, băi, știi ceva? Eu mă duc la 3D. După aici mă duc la 5D, mă duc la 7D. M-am dus eu cum n-am dat la film. Nu știu câte de-ori de astea, bă, băiatul, m-a bătut scaunul ăla, m-a scuipat, mă stropea, abur, m-a mișcat cu mine, adică m-a stimulat pe toate părțile. Da? Deci, o altă calitate și nivel de experiență. Și atunci una este să vezi un film pe laptop de pe un site piratat care e blurat și alta este să alegi să mergi într-un movieplex, habar n-am, un 9D, știi? De-aia zic bărbații care își aleg experiențele de viață. Bă, eu am făcut un masterat, mă duc, am un job și gata, asta e de ajuns, știi? Sau vreau mai mult. Mă duc la dezvoltare personală, mă duc la... să învăț și journaling-ul, mă duc să fac și eu niște stretching, mă duc să fac niște chestii pentru corp, pentru minte, pentru așa mai departe. Ia să fac ceva și pentru interiorul meu, să fac pentru partea asta masculină. De-aia îmi place și mă duc să în multe locuri în care discut ca și cu tine, știi, că să nu mai normalizeze lucrul ăsta. Adică nu vine nimeni aici să te pună să-ți arăți bărbăția, la propriu sau la figurat, nu vine nimeni să te ia la întrebări, că noi nu vrem să fim la întrebări, să știe nimeni ce e cu noi. Nu despre asta e vorba. E vorba despre a-ți da voie să trăiești o altfel de experiență care te duce într-o altă conștientizare, la un alt nivel superior, despre cine poți tu să fii. Și că acum revin la IT-ști și la bărbații de acolo, știi? Minunat să vezi în timp real cum experiența aia i-a dus și a zis, băi, uite, eu înainte gândeam așa, acum îmi dau seama că, realizez că, băi, fantastic. Deci asta, life changing, asta. O dau experiență, frate, unde tu ți-a prins, știi, aprindem unii de la alții torțele. Vine cineva cu scânteia și toți ne aprindem și pe aia plecăm aprinși și aprindem și noi pe alții când mergem acasă.
1: Frumos, exact. Ideea asta, eu spuneam cu lumânările cum se petrece de înviere.
2: Exact, la înviere. Da.
1: Exact,
2: da.
1: Asta ar fi minunat să facem în viața noastră, să luăm lumina de la cel care are lumină, să o aprindem propria noastră lumânare și pe aceea și noi la rândul nostru să dăm mai departe lumină celor care încă nu au.
2: Eu așa simt că pot să contribui în lume. Ioane, știi? Așa simt că pot să fac asta, pentru că mi-am dat seama că la un moment dat eram un salvator, vreau să fac, să ajut pe toată lumea, să ajungă la cât mai mulți oameni informația, să-și schimbe viețile.
1: Să trăiești bunicuța cu forța stradă.
2: Da. Acum vin 10 bărbați, 20 de bărbați, bărbații ăștia schimbă ceva în ei, pleacă de ei schimbați, duc asta acasă în familiile lor, știi, și impactează acolo, asta schimbă ceva la rândul lor și, într-adevăr, ceilalți văd diferența și felul să se multiplică mai bine la asta, nu știu, mai mult echilibru interior.
1: Tu zici 10-20 de bărbați, dar mie mi se par deja sume astronomice, pentru că atunci când este vorba de bărbați, consider că este uimitor și dacă este unul singur. Știi de ce? Pentru că, când vorbești de femei, Bogdane se mișcă cu o viteză și cu un dinamism uluitor. Noi bărbații stăm și noi stăm cam pe poartă, așa, știi? În bătă și ne uităm și niau, trece câte o femeie care ia se mișcă, face, drege, nu cumpărături și nebunii de genul. Deci nu mă refer la alea sociale. Se duce în tabere, la întâlniri cu fetele, cercuri, etică, ritualuri. Știi? Noi un picuț mai greu, așa.
2: E și o chestiune legată de experiența culturală și, cum să zic, moștenirea asta. Toate poveștile care ni se imprimă prin cultura asta populară în care trăim fiecare dintre noi. Suntem programați într-un fel, suntem mai închiși, suntem mai reticenți, mult mai reticenți la schimbare și învățați cu invulnerabilitatea. Ni se spune, ne însușim foarte, foarte repede și așa trăim pe dinăuntru, cum să zic, nevăzuți. Noi să suntem generații de bărbați nevăzuți de tații lor, de bunici, de ceilalți, nevăzuți de nimeni, știi? Care, asta am văzut tata care sau la exemple din jur, de bărbați care s-au interiorizat sau care și-au băut emoțiile și le-au suprimat cu chestia asta, sau s-au refugiat în muncă, sau au plecat, sau au făcut tot felul de alte lucruri. Dar viața, cum ziceai tu, o să aducă destule provocări pentru fiecare, în așa fel că să ne punește în contexte în care ori ne uităm și zicem, ok, suferim, bă, numai mie mi se întâmplă, sau vrem să vedem și o altă perspectivă, încercăm să experimentăm și altceva, mai deschidem ochii, mai uităm la un podcast genul ăsta, mai zicem, ia să mă duc să... Ia să le spun multor bărbați, nu trebuie să crezi nimic despre nimic. Paranteză, zicea unul, bă, mă uit acolo la tine poze și pui de alea cu bărbați că te îmbrățișez cu ei, păi zic, ce să pun? Sunt alte lucruri mai profunde, cum sunt elementele de ritual de inițiere.
1: Adică ce ar trebui să pui poze de alea cu Skanderberg sau ce?
2: Probabil, da, ca să exprime forțe și masculinitate din perspectiva lor. În fine, nu o să fac asta.
1: Păi
2: și...
1: da, terminam foarte repede, ce nu mi-ai zis? Încheiam emisiunea asta, cred că dura 10 secunde. Făceam un Skanderberg, îl filmam și asta era tot, nu?
2: Da, motivaționale de alea. Masculinitate. Stoicismul modern de astăzi, fii puternic și trage, că tu poți tot, nu ai nevoie de nimeni, te descurci singur, trage, fii singur, fii puternic.
1: Și după aia apare o femeie în viața ta care spune, Bogdan, surpriză, uite, ai un suflet.
2: Asta fac femeile din viața noastră cu noi, ne trezesc.
1: Și după aia începe bărbatul și face, stai un picuț, am un suflet, da, simt că mă gâdile ceva pe interior, dar e nouă treaba asta, cum se folosește, stai că m-a scos din zona de confort.
2: Păi despre asta e vorba, frate, să manual de folosire, doar să ne dăm voie să ne extindem câmpul nostru de experiență și manifestare. Pentru că omul învață din experiență. Oricât s-ar zice că să înveți de la alții, asta, știi? Și mi-am înțeles un lucru, lucrând în educație cu copiii. Până nu ai trăit o experiență anume, ea nu este în câmpul tău perceptiv.
1: Așa e.
2: Dacă nu este experiența ta, nu înțelegi. Și de-aia în zicala populară, părinții și bătrânii ziceau, auzi, știi ceva? Ai să vezi tu, dar nu-ți mai zic nimic. O să dai tu cu capul și ai să vezi tu atunci. Pentru că în înțelepciunea lor știau că nimeni nu pricepe până nu trecem experiența aia.
1: Da, vezi aici o combinată, exact ce spuneam înainte, când ți-ai zis cu lingurile. Adică trebuie să treci prin experiența respectivă, dar trebuie să o și conștientizezi, pentru că altfel de ca robotul care aspiră și se tot lovește de prag, știi? Și nu conștientizează cum prag să treacă peste el.
2: Eu am înțeles și din tot ceea ce nu am trăit și nu mi s-a oferit și din ce am priceput eu și m-am format, am studiat, am zis ok, acum am competențe și abilități necesare să ofer, să creez niște contexte și spații unde și alții să trăiască experiențe diferite. Începând la nivel senzorial, fizic, până la mental, abordare, zone emoționale, energetice, subtile și spiritual divine.
1: Uite, hai să... Nu, facem altfel. Luăm o foarte scurtă pauză și ne întoarcem la un lucru la care cam de o oră vreau să ajungem acolo și tu și eu.
2: Oricum avem două ore la dispoziție, adică nu, dar tot poți să atingem toate.
1: Cred că mai avem o serie de emisiuni, că se simte că s-au întâlnit doi pasionați de subiectul ăsta, că nu ne ajunge antena. Bun, ne întoarcem imediat și savurăm tot așa o treabă foarte, foarte drăguță pe energia asta masculină.
3: Ce zici de o reinițializare complexă a întregii tale ființe?
4: Alege regimul Macrobiotic Oșava, un regim excepțional, cu beneficii minunate, care susțin starea ta optimă de sănătate. La Vegasmo Brașov organizăm acest regim de peste 7 ani, în ediții lunare, ceea ce este un adevărat record, cel puțin național. Regimul Oșava este gândit sub formă de abonament, cu ridicare sau livrare și conține toată hrana de pe întreaga durată a regimului. Abonează-te online pe vegasmo.ro la 0755544555 sau vino pe Hirscher 7.
3: Vegasmo, din drag de oameni.
0: Vitamina C cu Ionuț Costin. E ce trebuie.

0: Asculți Vitamina C cu Ionuț Costin. Emisiune radio, blog și podcast. Consumă responsabil.
1: Mă întrebai dacă începe emisiunea? Da, facem o emisiune care să vorbim despre bărbați. Da, Bogdan, suntem chiar pe final. Vreau să zic un lucru pe care ni-l doream amândoi să-l aducem oamenilor. Eu funcționez foarte tare pe coerență. Bine, cred că bărbatul în general și chiar ființa umană, până la urmă, dacă totuși ajungem așa la truismul ăsta, că totuși trebuie să ne fie lucrurile coerente, că altfel e brownian în viața asta. Din punctul meu de vedere, când e vorba de un bărbat, dacă tot mai evita la tine în emisiune, să zic. Îmi place că zâmbești aprobator. E așa, în două cuvinte, e o schemă de asta ușoară, știi? Adică eu ca bărbat, de exemplu, am nevoie de un model. Cum ziceai tu, sensei, tații, vecinii, surorile, etc., etc., ce-o fi fost, știi? Bineînțeles că acel exemplu pe care ți-l alege întotdeauna cumva corespondent cu treapta pe care te afli. Rezonanța, dacă vrei. Normal, că nu poți să duci mai mult decât poți să duci în momentul respectiv. Nu ți-ai, nici n-ai cum să-ți alegi supermodele. Dar, cred că este enorm de important pentru un bărbat care începe să se trezească. Adică, un bărbat care începe să plece în căutarea asta a lui. Culmea, de unde n-a plecat el de fapt niciodată. Să-și găsească un model masculin cât mai înalt. Și chiar mă gândeam că tu, fiind cu teologia, cu facultatea de teologie la activ, cred că unul dintre marile modele masculine a unui bărbat este Iisus.
2: Suprem.
1: Suprem, uite.
2: Eu despre asta vorbesc în evenimente și spun tuturor bărbaților. Am dus și niște practici de la biserică acolo. Și le spun bărbaților fix despre asta. Adică, ai dreptate, avem nevoie de niște modele. Bun, pentru că înțelegem că sunt niște puncte esențiale, niște trăsături, niște esențele noastre care ne reprezintă, ok, ne uităm cu atenție la ele, care sunt trăsăturile care definesc tipologia masculină, care sunt arhetipurile, modelele supreme, care e amprentarea foarte puternică de tipar care funcționează în mine, ce dar am acolo mare, uneori e o umbră, n-am găsit încă darul,
1: uite, fii atent, dar arhetipul deci suprem este trebuie Iisus arhetipul Hristos. Ăsta, știi, foarte înalt la care să te raportezi. Eu zic să te agăți sus. Știi? Ca
2: bravo,
1: ființă umană.
2: Bravo, frumos spus.
1: Și după aceea să urmărești să devii un canal de manifestare a energiei respective. Știi? Pentru că e ca și modelul țevii. Printr-o țeavă, dacă treci exact. Aur, cred că a căzut ceva, nu știu ce.
2: Never mind.
1: Bun, ok. Așa deci cu emisiunile live, da. A trimis papa un semn. Știi, o țeavă când trece aur prin ea, ea vehiculează aurul, dar ea la rândul ei se aurește. Știi? Și cam așa văd eu devenirea asta a bărbatului. Ați găsi modelul foarte sus, printre modelele arhetipale ultime, a te raporta la el, să ajungi prin raportare constantă, să ajungi să-l simți, să-i simți gustul ăla pe limba sufletului tău, cum este el, și după aceea să reușești să-l întrupezi, să-l manifesti prin tine.
2: Cea mai completă ființă a fost în persoana Mântuitorului, știi, Iisus Hristos, care înseamnă Iisus și Hristos. Este divinul și umanul împreună. Da? Dumnezeu care a coborât ca să ridice înapoi umanitatea, să o restaureze. Și să uite de noțiunea aia de păcat, să vină toți acasă. Să, nu contează ce ai făcut, contează cine ești și cine vrei să fii, știi? Nu contează de câte ori ai căzut, cum zicea Apostol Pavel, contează de câte ori te ridici. Veniți înapoi și cultivați în voi niște lucruri. Credință, nădejde, dragoste. Credință, nădejde, dragoste. Vorba complet, Iisus, dacă vrei să o privim așa. Problema a impactat peste milenii, fără social media, fără relații, fără comunicare.
1: Asta
2: a impactat omenirea. Adică
1: sunt la 2000 de ani după nașterea lui.
2: Da, misiunea și menirea lui a impactat atât de mult omenirea și mai sunt alți bărbați reprezentativi în istoria lumii. Dacă cine vrea să se raporteze și la asta, și de obicei sunt niște lideri spirituali care au contribuit semnificativ și au avut o importanță majoră în ce a însemnat organizarea vieții. Știi? În multe zone. Adică nu doar spiritualități și chestii înalte despre divinitate care e dincolo de planul ăsta văzut și în care trebuie să credem ca niște orbi. Nu. Cum să-ți organizezi viața, da? Și mă gândesc la mare de spiritual, mă gândesc la Buddha, mă gândesc la un Mahatma Gandhi, știi, niște repere ale umanității pe partea pozitivă, luminoasă.
1: Dar vezi că și ei, la rândul lor, au fost bărbați care și ei au avut un model înalt. Și au urmărit să-l moduleze, dacă vrei, să-l întrupeze pe pământ.
2: Cu toții urmărim și simțim că avem chemarea asta noi, de a găsi modelul, de a ne întoarce acasă, știi? De a simți cum este acel acasă.
1: Da.
2: Adică poate de multe ori facem călătoria asta fiului risipitor. care vine și zice, știi ceva, acum eu plec în lume, îmi bag piciorul în tot, mi-au bagajul și am plecat, dați-mi ce e al meu, nu mai cunosc pe nimeni, mă duc să-mi trăiesc viața. Și după diferite provocări, până mă te întorci la una acasă, fizic sau la modul figurat, care înseamnă, știi, tată, ok, acum am înțeles, și te primește înapoi acasă. Adică...
1: Doar că cel care se întoarce nu e la fel cu cel care a plecat.
2: Asta, cu siguranță. E cu tot și cu tot altcineva.
1: Asta e important.
2: Da. Știi, pentru că după ce a mâncat toate porcăriile lumii, fiu risipitor, știi, și a văzut ce înseamnă să trăiești noroi, să ai probleme, să pierzi tot, să te duci greu, și a zis, băi, am plecat acasă unde puteam să am de toate. Dar acolo era confortul. Adică fiul cel mare, a rămas acasă cu tatăl, el trăia în confort, avea toate avuțiile, s-a și supărat. Bă, dar pentru mine ce n-ai făcut chef când mă... Eu sunt aici fiul tău, te-am slujit mereu, nu am ieșit din cuvântul tău și ăsta iese, ia tot, pleacă, risipește, vine înapoi și tu ai vițelul cel gras și faci petrecere. El era în zona lui de confort, ăsta a ieșit din zona de confort. Și a depășit limita, a plecat, a experimentat, s-a întors înapoi, a înțeles acel acasă unde este. Despre asta vorbesc bărbaților. Întoarce-te acasă, acasă este la tine, în interiorul tău, în cine ești tu și tu ești mai mult decât atât. Adică toți suntem, știi, niște făpturi cu suflet, cu scânteie divină în noi. Până la urmă venim pe lumea asta, trăgăm prima gură de aer și plecăm dându-ne ultima gură, dându-ne ultima suflare. Și ce însuflețește corpul este chiar sufletul, care nu e de aici. Și toți avem suflet, pentru că dincolo de faptul că ne dorim chestii materiale pe lumea asta să împlinim, să facem, să trecem, să obținem, să rezolvăm, până la urmă dacă stăm să ne gândim sincer, să ne privim în ochii unii pe ceilalți ca bărbați, băi, ce-mi lipsește mie? Păi nu sunt mulțumit că simt că nu sunt văzut, nu sunt apreciat, copiii nu-mi întorc afecțiunea, atenția, nu mă simt iubit, nu sunt valorizat la locul de muncă, nu-mi găsesc locul, parcă nu-mi găsesc menirea. Fii mulți bărbați care îmi spun, știi, la 50 plus, am de toate, cum zice societatea, dar eu nu știu, n-am nicio bucurie în a trăi, nu. E? Asta e taina interioară, de fapt. Atunci, pe dinăuntru ești gol, unii chiar mi se zic, nu știu, îmi caut motive ca să mă duc mai departe și să nu renunț la viață, știi? Și e trist cum sună asta, dar în același timp e realist, atunci vezi că, de fapt, care sunt nevoile noastre, că suntem ființe la fel de emoționale și noi ca și femeile, avem capacitatea și partea asta în noi, de care e necesar să ne ocupăm și sufletul nostru vrea ceva mai mult. Când suntem în faza asta, știi?
1: Tu spuneai de yin și yang, care și din punctul meu de vedere, deși eu bine ție, e un fel de iarna lui Cavara a domnului Băsescu, reprezentarea aia în cerc a lui yin și yang este genialitatea genialității. Pentru că și dacă stai să o analizezi bine, putem să facem un șir, nu o emisiune, un șir de emisiuni numai pe desenul respectiv, dar așa pe scurt, vin la tine în emisiune.
2: Te rog.
1: Așa. Dacă te uiți, atât yin cât și yang au aceeași formă. Bine, e unul în oglinda celuilalt. Da. Atât yin cât și yang au aceeași suprafață. Mm. Sunt identice, dacă vrei. Singura diferență este culoarea. Poți să și rotești desenul ăla sau așa, știți? Singura diferență este culoarea. Și mai e un lucru foarte frumos acolo, care mie mi-a plăcut enorm de mult, faptul că ele tot timpul sunt împreună.
2: Da.
1: Știi? Adică atât masculinul cât și femininul sunt împreună. Și în tine ca bărbat. Și, era sigur, și mine ca femeie. Doamne, a rămas implamental. Și într-o femeie. Într-o situație de viață care îți pare insurmontabilă și ultra-mega grea, este și partea de yang. Nu este doar întuneric acolo, este și partea luminoasă, la fel de multă. Doar că nu o vezi pentru că ești prins în lucrul respectiv.
2: Asta e, atâta suntem de minunat și de complex și de multivalent și de în polaritate, chiar și interioară.
1: De asta vreau să zic că, de fapt, desenul la mandala aia de yin și yang, din punctul meu de vedere, este, de fapt, desenul unui bărbat complet. Și, în același timp, a unei femei complete. Păi că nu este vorba de a fi bărbatul cu femeia pe desenul respectiv, ci de a reuși în tine, ca ființă masculină, că acum vorbim de bărbați, e emisiunea dedicată lor la tine în emisiune, de a uni în ființa mea masculină atât aspectele masculine, cât și aspectele feminine.
2: Mulțumesc pentru filmul care ai concluzionat foarte bine.
1: Păi suntem pe final.
2: Da. Despre asta e vorba, știi? Adică bărbatul întreg și cuprinzător, aia zic. Vedem părțile de care am uitat, credeam că nu le avem, am uitat unde le-am pus. Știi, facem un fel de curățenie în dulap și în toată casa. Ok, astea mai trebuie sau nu mai trebuie? Bă, aoleu, uite, să sumă ce găită. Le aruncăm, le scoatem, le așa, facem curat. Chemăm niște meșteri să zugrăvească pe acolo, ăia vin cu contribuția lor cu ce știu ei să facă și după aia, împreună cu niște prieteni, punem casa la loc. Despre asta e vorba, până la urmă.
1: Păi și asta vedea... este chiar... Iar te-am întrebat, este chiar un efect al interacțiunii cu o femeie. Ea ne ajută ca jumătatea aia feminină, să zic, din ființa noastră, o udă, ca pe o floare. Ajută să crească. O și provoacă.
2: Și trage de urechi și te provoacă. Da? Dar nu poți să crești cu adevărat în cine ești tu dacă nu te uiți un picuț la mediul masculin. Da? La esența ta, să înțelegi un pic, cum zic, te reflecti, te uiți un pic în oglinzile bărbătești ca să vezi cum e un bărbat. Cum? Ca să vezi cine ești tu. Pentru că, bun, o femeie te provoacă, dar trăiești într-un mediu cu... în casă cu o femeie, cu partenera ta. Și este un lucru important pe care vreau să-l zic, știi? Mai mult cu cât femeile astăzi sunt mult pe zona de dezvoltare personală, au crescut, au multe cercuri, sunt într-un fel, da? E multă psihologie pozitivă și mult flow din asta feminin. Go with the flow, fii una cu viața, nu te mai opune. Da, e ok să nu fii în rezistență, să nu te opui ca prostul, să fii în acceptare, dar în același timp noi preluăm inconștient, cu toți auzim aceleași lucruri și deveni receptiv un pic și la ideile alea. Și dacă trăiești într-o casă cu o femeie care este foarte feminină, dar tu nu te centrezi în masculinul tău, o să preiei, pentru că mediul te formează, te modelează, te, știi?
1: Mă bucur că ai zis asta, pentru că este o foarte mare diferență între a dezvolta caracteristicile, dacă vrei, sau calitățile tale interioare ca și bărbat, feminine,
2: da,
1: și a te efemina. E exact. O foarte mare diferență.
2: Da, asta facem în evenimente, în tabere. Experimentăm ce înseamnă relaxarea, acceptarea, ușurința feminină, flexibilitatea, știi, toată chestia asta de receptivitate, de, ok, detașare.
1: Uite, dacă tot

0: Una este de psihosexualitate masculină, se cheamă Inimă de bărbat, psihosexualitate, afectivitate și relație de cuplu, și cealaltă tabără, care chiar urmează acum în luna iunie, 25-28 iunie, lângă Brașov, e Bărbat cu rădăcini, despre arhetipurile masculine, regăsire interioară, echilibrare și ritualuri de trecere.
1: Pentru că este foarte important să înțelegem cine suntem, cum, ce fel de arhetip manifestă sufletul nostru.
0: Da, frate, să văd, știi...
1: Degeaba ești războinic dacă ești magician. Etică. Aici am dat două.
0: Da, între da. Ele. Să știi cum funcționează fiecare, știi, să înțelegi. Adică, iarăși exemplu ăsta cu mașina. De acum niște ani, știi, când aveam o mașină clasică fiecare. Sopește mașina, iese fum de sub capotă, redeschizi capota tău și zici, nu știu, să sufle cineva care știe. Știi, să vină cineva să o iasă. Nu știu. Sau ai un pic de habar. Păi, nu bag ulei în bidonul cu... Știi? Nu bag ulei unde trebuie să pun benzină.
1: Sau nu bagi motorina dacă ea funcționează pe benzină.
0: Exact, da. Sau nu pui... Zic, hai să punem niște apă, că nu mai ai la ștergător de parbriz. Este la PECO, oprești un pic în PECO. Păi nu, că am eu pe ulei. Ce? Și trebuie să... Unde mai pui apă la motor? Păi mai pui apă la sistemul de răcire. Are... Nu, că mea e pe ulei asta și la aia și la aia. Adică, cum funcționezi până la urmă? Să înțelegi părțile esențiale, componentele.
1: Eu știu cum
0: nu înțelege angrenajul ăsta. Băi, de ce las eu pedala asta, debraiez și da, și apăs accelerația în acel? Ce se întâmplă în momentul ăla? Noi înțelegem partea fizică. Femeile zic, bă, nu, zici, apăs, las, așa, ok. Și noi zicem, stai un pic, acum să aud un ruit, cred că se întâmplă o chestie acolo, un pivot, un rulment. Noi înțelegem mecanismul. Aia zic, înțelegeți mecanismele, frate, cu care vii, potențialul enorm care e în tine, de care habar n-aveai, pe care alții au urinat cu boltă și asta ai făcut și tu mai departe.
1: Ai zis-o la final.
0: Vezi limitările, că-s doar în capul tău, limitele sunt mai mici, vezi că nu e atât de greu, vezi că mai sunt o tonă de alți bărbați sau o grămadă de alți bărbați puternici lângă tine, care sunt dispuși să facă și ei călătoria să te susțină. E foarte fain la sfârșitul notabil, când vă bărbații toți știi că rămân în contact și zic, bă, eu știu că dacă de acum am nevoie să sun pe cineva,
1: am pe cine.
0: Da, 4 zile am trăit, adică nu ești cel mai bun prieten al meu, dar ce interacțiune am avut și cum te-am cunoscut pe tine ca interior,
1: legătura este sufletească, wow,
0: legătura sufletească.
1: Creată.
0: Și atunci apare natural îmbrățișarea aia între bărbați. Și afectivitatea, dar poți să simți că iubești ființa cealaltă.
1: Da, pentru că îmbrățișare de la suflet, la suflet. Nu e că, hai să te iau în brațe, dragă.
0: Nu, frate, viața este experiență legătură umană concretă. Și zic, nu cred că există ceva mai minunat și mai impresionat pe lumea asta decât să vezi așa ceva, știi? Care este absolut senzațional de autentic. Și atunci se vede inima bărbatului cu adevărat.
1: Să știi că chiar nu degeaba am pregătit melodia pe care ne luăm la revedere exact legată de inima bărbatului, dar până atunci, îmi place că zici, să știi, îți spun sincer, deși și eu sunt straight și tu ești straight, că avem și soții și toate cele, ador bărbații care zic atunci când vorbesc despre o inimă masculină. N-aș vrea să întorc neapărat eu acum, tocmai era să închid emisiunea, dar vezi, ador și bărbatul, adică consider că, de fapt, conexiunea cu propriul suflet, cu propria inimă masculină, merge mână-mână cu genul de relație, dacă vrei, pe care îl ai cu femeia pe care o iubești. Și chiar cu femeile din jurul tău, pentru că femeia pe care o iubești nu e pe extraterestră și restul sunt altă rasă.
0: Deci sunt pe care o alegi să fie
1: femeile. Exact, dintre femei. Da. E, de fapt, raportarea unui bărbat la femeie.
0: Da.
1: Care înseamnă adorație, înseamnă respect, înseamnă o grămadă de lucruri de genul ăsta. Și iarăși, raportarea bărbatului la femeie, eu nu consider că este, dacă tot m-ai întrebat în emisiunea ta, că este tot așa pe orizontală, știi? Că e tot așa o legătură pe care bărbatul o are cu arhetipul feminin.
0: Da, adică noi ne conectăm cu cerul și asta putem să aducem aici. Noi avem o conexiune mai bună, care nu ne este dată fără o inițiere, da.
1: Corect, bravo. Când te conectezi cu cerul, aduci raiul acolo unde ești.
0: Da, fără ai din ce ai și din ce ești.
1: Ți se luminează dojo-ul din jurul tău.
0: Da, asta suntem, știi, asta zic multe ori bărbaților. Noi suntem sexualitate și mai mult decât atât. Noi suntem minte și mai mult decât atât. Noi suntem forță fizică brută și mai mult decât atât. Suntem și putere, suntem cam tot ce vrei pe lumea asta, dar și mai mult decât atât.
1: Trebuie să o zic pe asta. De-abia aștept ca bărbații să descopere nu sexualitatea și nu propria sexualitate, ci erosul.
0: Erosul divin.
1: Erosul. Sexualitatea aia au și animalele, știi? Erosul. Aia e cheia. Uite cum o chem noi emisiunea așa.
0: Eros pe... și spiritualitate.
1: Sus.
0: Eros și spiritualitate.

0: Exact,
1: okay.
0: Exact, exact.
1: Da, Doamne, să ne facem să fim și suntem.
0: Bogdan, întrebarea finală standard pentru toată lumea, cum dau oamenii de tine? Cu tandrețe, știu, da.
1: Bogdan Mihai Godra, cred că așa e pe Facebook. Bogdan.mihai.aum pe Insta, autenticmasculin.ro. Acolo este o pagină dedicată evenimentelor pe care le susțin, autenticmasculin.ro. Da, sunt în Brașov. Cu siguranță cine vrea te găsește.
0: Așa este. Și cei care urmăresc podcastul pe YouTube au descrierea în textul însoțitor al clipului. Bogdan, nu pot să te strâng, îți dau mâna. Cred că ești al doilea invitat în vreo 90 care, cu care fac gestul ăsta cu cea mai mare plăcere.
1: De asemenea, evident.
0: Și bă, cum e vorba cântărcului, cu număr zilele, număr clipele, până ne vor întâlni la următoarea emisiune.
1: Da, Doamne, da. Să facem bine, să se mulțească bine în lume, să fim bine cu toți. Mulțumesc, fain.
0: Uite, dacă vrei, pot să le transmiți un ultim mesaj pentru această emisiune celor care ne urmăresc.
1: Nu mă așteptam la asta, însă...
0: De asta am fi făcut-o.
1: Da. Îmi doresc să văd pe lumea asta că ne trezim la realitate mult mai mulți bărbați, ne trezim în viețile noastre, că ne putem privi cu ochi înțelegători unii pe ceilalți în oglindă și ne privim noi pe noi înșine cu ochi înțelegători, cu ochi de acceptare, cu ochi în care, prin care ne vedem cu totul așa cum suntem. Nu ne mai judecăm, ieșim din micimea și din zbaterea și biciuirea interioară și ne dăm voie să experimentăm și altceva. Și te invit, bărbate, să-ți iei un timp cu tine de măcar câteva ore sau câteva zile. Eu zic că minim 3 zile ai nevoie să stai cu tine cât mai mult ca să reușești să te cunoști, să vezi tu cine ești, ca după aia poți să le spui mai departe celorlalți cine ești, care sunt limitele, ce ai nevoie. Să te descoperi tu ca să nu-ți spun altcineva cine trebuie să fii și să fii convins că e suficient. Sunt oameni aici pentru tine care te pot susține că atunci când ai nevoie, meriți, ești de ajuns, ești văzut, ești important și hai să ne ridicăm în picioare din prună că avem multă treabă. Ne deschidem inima și numai în sus.
0: Îți mulțumesc foarte mult, Bogdan. Așa cum spuneam, ultima emisiune este despre inima masculină și felul în care trăiește un bărbat, în special vis-a-vis de raportarea lui la femeie. Bogdan Mihai Gogea, mulțumesc!
1: Mulțumesc și eu, din inimă de bărbat.
0: Sunt Ionuț Costin, iubiți până deveniți iubire!

0: Apropo, această emisiune ți-a fost oferită de restaurantul vegan Vegasmo Brașov și holistica.ro. Cum s-ar zice, cine se aseamănă, se adună.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Dacă el e căzătoare.
1: Ai crescut ușor, mâncând fructe din copac. Acum nu-ți mai plac, doar ce e bio mai bagi în stomac. La școală mergeai pe jos, nu erai nervos, deși afară nu era deloc frumos. Puloverele alea croșetate de mama, nu-ți era niciodată frig iarna. Acum hainele care-ți plac

Asta spovești de iubire în care eram eu și tu. Eu și tu. Dar cum devine greu să-mi caut versul, să-mi descrie universul, poți tu.